0: Her NRK Nyheter, klokka tre. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, i tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
1: Også i gatene her i New York så har det vært flere protester i dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer i kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det Hvite Hus til tross for et pålegg fra en føderal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav på tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Så sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Møllevolfe ble utvist, men 3 poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så det jo sånn at dessverre så mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: når de rir inn i en soloppgang. Ja, sterkere enn det, for de er kompiser.
1: Jan Eggums flotte tekst om kompisene tok oss inn i tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen hos deg på plass her i studio. Morgen, morgen.

Regnvær, det som synger om å være søvnløs, og før det hørte vi duetten mellom Sam Fender og Olivia Dean her i Tidlig Morgen. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag i dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Litt allsang og jubel for Gabrielle der hjemme sang hun her I tidlig morgen, og 16 over 5 klokka blitt. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her I Norge og spilt konsert, og I dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

Fanhelen tidlig en fredag morgen. Passer vel egentlig ganske bra det. Og før det hørte vi Erika Andriana som sang Bli her. Og nå det Post Malone og 21 Savage som får ta oss frem til nyheteren 5:30. Rockstar, sing og spill i de.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat har blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia. Og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i

0: det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
1: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse I diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati I Norge.
0: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockerbandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Hilde Selvikvåg var dette med sin strike, og nå det Kelis som kan få underholde frem til nyheten klokken 6. Nils Åge Ronstad, takk for laget, ønsker deg fin helg når den kommer snart.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel, det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Det er fredag, folkens. Det er morgen i innlandet. 25. september, 3 måneder igjen til første juledag. Audun, Bjørnar og Stein i studio. I lokalnyhetene, Stein, så skal vi aller først til Tynset.
5: Svak kommuneøkonomi der, som det er i mange andre kommuner også, men det gjør det vanskelig for å legge til rette for næringslivet. Nå må Tynset spare etter flere år med underskudd, og stillingen som næringssjef blir borte. Kommunen vil i stedet leie inn eksterne aktører til næringsarbeidet, det sier kommunedirektør Erling Strålberg.
6: Det vil si på å samle det mer på litt større prosjekter. Da vil vi jobbe litt annerledes også, men det betyr at vi fortsatt skal ta vare på de små søknadene som kommer med bedriftsetableringer og så videre, men da ønsker vi å bruke kjøpetjenester av aktører som kan ta den rollen framfor å ha egen person ansatt i det.
5: Rundt 100 ordførere fra hele landet og fra 7 ulike partier har signert et opprop for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Blant dem er 14 ordførere fra innlandet. Oppropet skal sendes til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget i dag. Blant innlandsordførerne som har signert er Magne Vårkinn fra Dovre, Marte Larsen Tønseth fra Løten og Knut Arne Fjelltun fra Nord-Aurdal. En mann i 20-årene er mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring i Bråstadvika i Gjøvik i natt. Politiet opplyser at bilen kjørte av Trondheimsveien og traff en lyktestolpe. Ingen personer ble skadd, men føreren blåste godt over lovlig verdi. Førerkortet er beslaglagt. Vi jobber beinhardt for å unngå konkurs, sier styreleder Mathias Engebakken i Raufoss toppfotball. Klubben trenger minst 2 millioner kroner i løpet av svært kort tid. Klubben ligger sist i første divisjon, og han sier den sportslige underprestasjonen en viktig årsak til den vanskelige økonomien.
7: Nei, det mange varianter på det her, men det her jo et selskap, og hvis du ser at ditt drivbart, så må du jo til slutt melde oppbud. Det jo en plikt du har som styre.
5: Og til slutt tar vi med at landslagssjef Ståle Solbakken fra Grue advarer mot å være så høye på pæra etter 3-2-seieren over Danmark i går, skriver NTB. Norge ledet 2-0, men Danmark kom tilbake og kunne også tatt ledelsen. Solbakken mener derfor det viktig å være ydmyk, selv om Norge vant.
8: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.
9: Du hører NRK P1 med Bjørnar Pedersen og Audun Kristiansen.

0: Keen og Silence by the Night. Første musikalske innslag i morgen i Innlandet denne fredag 25. september. Jeg hadde nettsidene til danske Berlingske Tidene oppe her, hvor det står med fete
1: typer. Veldig, dette leste jeg altså.
0: Du leste det?
1: Veldig.
0: Hvem dukket opp forbannede Erling Haaland for annen gang, og så begynte hele stadion, Gud hjelpe meg, å ro. Det var et helvete å være dansk. Ja.
1: Ja. Ekkelt Norge har vel overskriftet det på et punkt.
0: Ja.
1: Dette så jeg jo på. Det var litt dumt. Kjempetrøtt i dag.
0: La meg gjøre dine ord også til mine. Dette så jeg jo på. Det var kjempedumt, så jeg ganske trøtt i dag.
1: Ja. Ja. Men det er fredag.
0: Det er fredag.
1: Så da kan man hvile litt, grann, hvis man har muligheten til det.
0: Det kan man. Det er jo litt sånn innevær også, i hvert fall. Så er det fravær av sol, får det meste skyet oppholdsvær, lokal morgentåke, så kan det komme noen regndryp i løpet av kvelden. Litt regn fra sør, ikke mye, det derfor jeg sier litt. 8 grader på Hamar, Lillehammer har 9, Gjøvik vel varmest, det har kostet eller sol. 10 grader, ja, Gran og Kongsvinger 9, Elverum 5, Trysil 3, Tynset nede på 0, Otta 6 grader, Fagernes 9 og Fokstugu 3.
1: Minus 2, stjerneklart, i Folldalen hos Jarle Veivokter. Pluss 6 og vindstille på Sjusjøen hos Morten. 8 grader oversida i Knappom hos Knut. 5 grader oversida på Namnå hos Lukas. Som ønsker alle ei gærgod helg. Og så har vi Olo Arnold og Potipus på Tessan, hvor det 5,3 grader og mørkt som i Kølbingen på denne taco-fredagen og helgestart. Så de ønsker god helg. De også. På melding i appen NRK Radio, da kan du også sende melding hvis du har noe på hjertet. Tips oss gjerne om trafikken også der, hvis du merker noe der. På veiene nå så er det ok, virker det sammen. Men på det som skal gå på skinner, sjekk togavgangene for hvilke tog som går, selv om det streik. Rørosbanen, Gjøvikbanen, virker ok.
0: Bra.
1: Der det ingen store gule bokstaver på min oversikt.
0: Fint.
1: Gult ikke bra, nemlig.
0: Nei, gult ikke kult der.
1: Nei, det det ikke.
0: Taco-fredag for noen, akkevitt-fredag for andre. I går startet Norsk Akkevitt-festival på Gjøvik for 15. gang. Vi skal dit etter Matoma og Michelle Ullestad.
2: Jeg redd for å åpne meg, viser deg deler av hjertet jeg gjemte, så

0: Det var vår egen fort moped Bra Fræs Matoma sammen med Michelle Ullestad. Sangen heter Eller.
1: Norsk Akevittfestival på Gjøvik skal vi til nå. Det jo 15. gang den arrangeres. Startet I går.
0: Visst gjorde det. Daglig leder Line Kildal har vært med helt fra starten og sett denne festivalen gå fra en bitteliten samling I et telt til det fenomenet den I dag. Og hun ikke I tvil om hva som det beste med å jobbe med Akevittfestivalen.
2: Det faktisk ganske enkelt. Det folkefesten. Det å kunne samle 35 000 personer I Gjøvik under disse tre festivaldagene, det absolutt det beste med festivalen.
3: Hvordan festivalen for da?
2: Det for alle som har lyst til å få festivalfølelsen og oppleve liv og røre I Gjøvik under disse dagene. Det en festival for absolutt alle.
3: Man må være gammel nok for å småpe.
2: Ja, det må man for så vidt, men Akevittfestivalen handler definitivt like mye om gode smaker I forhold til mat og konserter og opplevelser og sånne type ting, like mye som akevitt.
3: Det, som jeg sa, så hadde du vært med siden 2011. Nå det 35 000 besøkende. Hvordan har denne utviklingen vært, synes du?
2: Det har vært veldig skrittvis, og det handler om å bygge scen på scen. Men de første årene så var det noen hundre I Storgata I et telt. Det var det første året.
3: Hvordan det å være med på dette her?
2: Det gøy. Jeg håper at Akevittfestivalen bidrar til å skape stolthet for Gjøviks innbyggere. Og formålet med Akevittfestivalen I utgangspunktet, og det det fortsatt, å være et fyrtårn for innlandet og Gjøvik. Så vi stolte av Akevittfestivalen.
0: Sa daglig leder for Akevittfestivalen på Gjøvik, Line Kildal, til vår egen Terje Gording Hong. Nå skal det bli litt vilter bass I radioen din.

0: Der var det en frekk overgang fra dur til moll. Kunne kanskje et lite øyeblikk tro at man var på vei inn I en liksom lambada-sekvens der, men det var man ikke. Eksempel på toppidrettsutøver som faktisk var god til å synge, Ole Ellefsæter der altså, med Store Elgen.
1: Oddvar Nygaards kvartett.
0: Ja, det
1: må ta med. Jeg spør ikke her, men det...
0: Det var, det de var med.
1: De var med. Mm. De backa jo Ellefsæter på mye.
0: Ja.
1: Arne Matglad I Hernes har aldri vært på noe jakt av noe slag, men han har både jakt- og fiskerett I skogen, som tilhører småbruket hans. Mm. Så han bruker fiskeretten flittig, har gitt bort jaktretten til den lokale jakt- og fiskeforeningen. Og før fikk man litt elgkjøtt I godtgjørelse, sier Arne. Hvis elgen ble skutt I din skog, så fikk man et helt elgelår. Ja. Nå det en liten godtgjørelse inn på kontoen mm. I stedet. Ja. Kan man kjøpe elgkjøtt for det da?
0: Kan, ja, det har skjedd ting I dagens uetydelige gallup med overskriften elgjakt spørsmålstegn. Nå det dødt løp mellom ja, jeg klar og nei, huff. Mm. Mens 15% sier nei, men kjenner noen som utilgjengelig nå. Og så det fremdeles et flertall, ikke lenger så overveldende, men fremdeles et flertall for de som spiser gjerne resultatet av jakta.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. Etiopere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia. Og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. Både fylkestopper og foreldre reagerer på at Nordlandssykehuset vurderer å redusere antall ambulanser i Bodø og i fire andre kommuner for å spare penger. Da Karolines sønn trengte akutt helsehjelp midt i Bodø sentrum, så måtte han vente 40 minutter på ambulansen. Årsaken var at alle tre ambulansene i byen var opptatt samtidig.
2: Det bekymrer meg veldig, det engasjerer meg veldig. Det blir ikke å gå bra hvis man kutter fra tre til to i Bodø.
3: Nå reagerer Linda Haukeland i KrF.
4: Det går ikke an å tenke at man skal bo og leve ute i distriktene uten denne tryggheten for at man har de prehospitale tjenestene som man trenger.

0: gikk bra med sønnen til Caroline reporter her, det var Ola Helnes og Adrian Dahl Johansen. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Riktig god fredag, folkens. Her morgenen I innlandet med Audun Bjørnar og Stein. Håper du har en god start på dagen. I lokalnyhetene så handler det om dyrt drivstoff og et ordføreropprop, Stein.
2: Det stemmer. Det rundt 100 ordførere fra hele landet, fra 7 partier, som har signert et opprop for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 14 av ordførerne fra innlandet, de fleste fra Senterpartiet, blant dem Magne Vårkinn fra Dovre, Marte Larsen Tønseth fra Løten og Knut Arne Fjelltun fra Nord-Øverdal, men også stangordfører Truls Gilemoen fra Fremskrittspartiet, har skrevet under oppropet som sendes til partiene I dag på fredag. Tynset kommune vil droppe stillingen som næringssjef og heller leie inn folk utenfra til å gjøre jobben. Det reagerer næringsforumet I fjellregionen kraftig på. Leder Bjørn Børresen frykter det vil svekke det langsiktige næringsarbeidet og næringslivets kontakt med kommunen. Det blir mer om den saken senere I sendingen. Åsnes tollkontor på Flisa får kraftig redusert åpningstid fra 1. desember. Da blir kontoret bare åpent for publikum tirsdager og torsdager mellom 12 og 15.30, og det en reduksjon på 34 timer I uka. Åsnes-ordfører Einar Toverud frykter at dette bare starten på flere kutt. Tolletaten sier endringen skyldes færre henvendelser og at ingen ansatte skal bli sagt opp. Det skriver Østlendingen. En mann I 20-årene mistenkt for promillekjøring etter utforkjøring I Bråstadvika I Gjøvik I natt. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe. Ingen ble skadd, men føreren blåste godt over lovlig verdi og førekortet ble slaglagt. Ishockey. Storhamar knuste ringerike Panthers 8-0 hjemme I Hamar OL-amfi I går. Det sto allerede 4-0 etter første periode, og skuddstatistikken viste hele 62-12. Storhamar har nå 5 poeng etter sesongens 3 første kamper. Lillehammer gikk på sitt tredje strake tap I Eliteserien. De ledet 2-0 hjemme mot Nidaros, men trønderne snudde kampen og vant 3-2.
3: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Paula Abdul, som fikk en kjempehit på slutten av 1980-tallet med sin Straight Up, som kan bety flere ting, både uten blandevann, eller i dette tilfellet kan du ikke bare si det rett til meg da uten å pakke det inn. Øyeblikkelig 7:10 denne fredagen, Audun og Bjørnar i studio. Det har så vidt begynt å lysne ute. Det blir for det meste skyet oppholdsvær innlandet i dag, også noe lokal morgentåke. I kveld så kan det dryppe litt også her og der. Så blåser det ikke mye i dag, litt vind fra sør. Temperaturer som holder seg med ett eneste unntak på ensiffra. Hamar 8, Lillehammer 9, og der altså 10 grader på Gjøvik, som dagens Costa del Sol, altså varmest. Gran og Kongsvinger har begge 9, Elverum 5, Trysil 3, Tynset 0, Otta 6 grader, Fagernes 9, Fokstugu 3.
1: Tove har 6 grader og tåke på Selsverket, og har tatt en kopp kaffe og surmelksnippe på senga i dag.
0: Okay.
1: Og håper å få kjøpt seg noe pultost i løpet av helgen.
0: Det skal vel la seg gjøre.
1: Ja, det går nok i orden. Ute i trafikken så det jo egentlig OK, vil si. Ingen store meldinger der. Det togstreik, så sjekk avgangene for de som går, for det går noen, nemlig. Mm. Ellers så det bare tipset oss om trafikken i appen NRK Radio.
0: Noe du vil trekke fram for å friste oss til å bli med videre til din gjennomgang av utvalgte artikler fra Innlandsavisen?
1: Det litt på veien der.
0: Ja, på veien.
1: Litt på av veien,
0: ja, ikke sant? På en måte. Det det jo her også, gruppa Roksvoll, som kommer fra, ja, blant annet Gaupen i Ringsaker og Gjøvik-Toten-området. De har en ganske lang kjøretur foran seg, og de kommer til å dele detaljer med oss.

0: Det var mye av denne kjøreturen som foregikk i innlandet, men vi var jo på Vestlandet også, blant annet, og også på andre deler av Østlandet. Gruppa Roksvold også med Veien.
1: Og vi skal holde oss litt på veien i avisrunden også, egentlig. For avisa Hadeland skriver i dag at Statens Vegvesen har avslått søknaden fra Lygnalia grunneierlag om virksomhetsvisning, som det heter, fra Riksvei 4 til Lygna hytteområde camping- og utfartsparkering. Dette gjaldt jo skilting for å lede trafikanter til ulike tilbudene i Lygna området, som ligger langs Lygnaveien. Og de begrunner avslaget med at det en overordnet målsetting at ukjente trafikanter først skal orientere seg etter gul geografisk veivisning, og så med annen skilting, med annen informasjon. Og det finnes noen skilting fra før, synes Vegvesenet. Så da sa de nei til det. Synd, men det ikke krise, sier Inger Helene Heier, som daglig leder i Lygnalia grunneierlag. Men de gir seg ikke, nå retter de blikket mot Fylkesvei 180. Så de fortsetter med det. Og så har vi Hamar Arbeiderblad her, skriver om Bjørn Månsbakken, mannen bak Ådalsbruk Motormuseum. Det ser ut som en sånn gammel BP-stasjon, veldig gjennomført. Hallen der fylte opp av nærmere 140 kjøretøy, fordelt over to etasjer, og på det meste så kunne romedøren skilte med 4000 besøkende i året. Litt nedgang etter covid, da stoppet det litt opp, da sluttet vel folk å gå ut nesten, virker det som. Og så blir jo Månsbakken eldre også, og det føler han på, så nå skal han selge alt sammen.
0: Oi.
1: Hele museet på auksjon, i en alder av 72 år, så føler han at kreften ikke strekker til lenger. Og i tillegg til det så har han selv sett eksempler på at etterlatte ikke vet hva ting verdt når en samler dør, og at unike gjenstander da kan ende opp som søppel, eller i konteineren. Og dette har vært en viktig drivkraft for han, så han vil rydde opp selv mens han husker hva han har. Så han forteller at han gjerne gir litt rabatt her til kjøpere med sjel, som vil ta vare på historien. Og hvis det kommer rene oppkjøpere her, så har han en plan, da skrur han opp prisen. Minsteprisen. Det stor interesse her, for forrige lørdag så sto det en 8-10 mann på døra som hadde sett feil på datoen, hadde bommet med en måned for denne auksjonen, den slutten av oktober.
0: Det ikke en del snadder som kommer til å gå unna her, vil jeg tro.

0: Jeg glemmer det fra gang til gang at, at de ikke laget en ordentlig slutt på, på Stopp med Sam Brown. Det kunne de jo godt hørt.
1: Ja, det godt mulig. Det mange som sier at man feiger ut. Det heter jo å feide ut når man gjør sånn, men mange sier feige ut. Ja, de bandene som klarer å slutte en låt med sånn jing. Elvis gjorde det, men alt var likt hver gang på konsert. De bare stoppet, og så, så var det sånn karate-positur. Så det var smart trekk, det.
0: Elgjakt, spørsmålstegn. Det spørsmålet som ligger i NRK Radio-appen med fire svaralternativer.
1: Det om du klar.
0: Ja.
1: Og de har våknet, de, som, så det jo flere som har stemt på det. Nei, huff, ligger nederst. Nei, men jeg kjenner noen som utilgjengelige nå. Ligger på en andre plass. Flest stemmer til jeg spiser gjerne resultatet av jakta.
0: Ja.
1: Det vel, jeg tror det kommer til å bli et flertall. Er de av navn?
0: Jeg tror det. Ja. Og det bringer oss over til dagens bitte lille tapt og funnet spalte med hovedvekt på tapt.
1: Ja, altså jeg har ikke mistet det, men jeg har ikke funnet det igjen siden. Kjøpte noe, en periode jeg kjøpte noe sånn elgesalami i Sverige.
0: Ja.
1: Fantastisk elgesalami. Ikke opptrive. Finner ikke igjen.
0: Ja, nei, jeg trodde du hadde mistet en pølse i ditt hjem, men nei den bare borte fra...
1: Det hadde man vel merket etter hvert, hadde man gjort det. Men nei, nei det var en eller annen slags elgesalami i Sverige, som kanskje, ikke finner igjen.
0: Kan det ha sluttet å produsere den?
1: Det kan hende, vet ikke. Det det som litt sånn fortærende.
0: Ja.
1: Men gjerne, jeg på den siste her, tror jeg. Spiser gjerne resultatet.
0: Jeg forstår. Det sikkert noen ute i Radioland som kan hjelpe Audun med hvorvidt svenskene fremdeles produserer elgsalami.
1: Det gjør det, men ikke det merket.
0: Nei. Okay. Og det vil du ikke si på grunn av tekstreklam.
1: Det blir vel si. Jeg husker ikke hva det heter. Eller. Men jeg kjenner igjen når jeg ser det.
0: Ja, det bra. Vi snakker jo om at elgjakt og musikk er jo knyttet uløselig sammen. Det vel noen regler der det må være trekspill?
1: Det må gjerne være litt trekspill. Det vel gjerne bare menn det handler om her. Hvis det noen damer involvert, så lager de mat. Og det drikkes.
0: Ja.
1: Jeg må ikke drikke på elgjakt.
0: Nei.
1: Helst ikke.
0: Nei, det finnes alltid alkoholfrie alternativer.

0: Jubel.
1: Det var live, dette
0: her. Det fra Grunnsett, Martin.
1: Ja, det var det.
0: Lasse Johansen. Mm. Elgjakta. Med, eller av, må jeg si, Erling Stordal og Torbjørn Ekern.
1: Ja.
0: Fra Brumdalen, sist nevnt.
1: Lytterne har jo som ventet strømmet til for å hjelpe deg med produsenter av elgsalami, men... Det jo en helt spesifikk svensk produsent du ute etter.
0: Ja, så det ikke spekepølse.
1: Nei, det salami.
0: Salami.
1: Ja, salami. Mm.
0: Men jeg tar imot tipset, altså. Mm.
1: I går var 5 år gamle Edvin på farten I konkurransen. Han var ikke en salami, han var en stol.
0: Ja, I dag det fredag, og da kikker vi litt tilbake igjen på uka som har gått, og nyhetene. Mm. Lurer på om du husker hvilken nyhet dette var.
2: Med I Avinor, føler jeg et veldig stort ansvar for å bruke denne fantastiske eiendommen til noe.
3: Det her jo et såkalt groareal, det vil si at vi da ikke gjør noe inngrep I uberørt natur.
4: Nei, jeg tenker at det må leve I en verden nå I dag som geopolitisk veldig urolig. Jeg tenker at det slik som situasjonen I verden I dag, jeg synes det feil bruk til den infrastrukturen vi har her.
1: Lokal nyhet,
0: det et hint. Mm. Hvis du husker hva dette var, eller fikk med det, så kan du svare I appen NRK Radio. Få med navnet ditt og adressen, så vi har alt vi trenger for å sende deg et handlenett hvis du vinner.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som er i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til Det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da i det 74. minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
3: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
4: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
5: Og så får de målet, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Kommentator Olav Trond til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Jeg kan love at det er et smykke av en radiosending du hører på. Det er i hvert fall morgen i innlandet, som ønsker deg en riktig god fredag. Det gjør både Audun, Bjørnar og Stein. Og i lokalnyhetene, Stein, så skal vi til Tynset kommune, som ønsker å kutte stillingen som næringssjef.
7: Ja, de vil heller kjøpe tjenestene eksternt, og det er for å spare penger. Og det reagerer næringsforumet i fjellregionen kraftig på. Leder Bjørn Børresen forklarer hvorfor.
8: Min bekymring går på det langsiktige planmessige arbeidet over tid, og at næringslivet lokalt har et talerør inn til kommuneadministrasjon, enten det er i forbindelse med plansaker eller forutsigbarhet i forhold til det langsiktige arbeidet. Og det må kommunen ta ansvar for selv.
7: Kommunedirektør i Tynset Erling Strålberg sier de ikke skal bruke mindre penger på næringsutvikling, men bruke dem på en klokere måte. En mann i 60-årene fra innlandet er varetektsfengslet i 12 dager, mistenkt for grooming, og har planlagt et seksuelt overgrep mot en mindreårig. Ifølge politiet avtalte han å møte det han trodde var en 14 år gammel jente, i stedet ble han møtt av voksne personer. Mannen ble etterlyst i august og pågrepet i Danmark og utlevert til Norge for 2 dager siden på onsdag. Og en mann i 20-årene er mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring i Gjøvik i natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen ble skadd. Føreren blåste over lovlig verdi, og førekortet er beslaglagt. Og i ishockey så knuste Storhamar Ringerike 8-0 hjemme i går. Ledet 4-0 etter første periode. Storhamar har dermed 5 poeng etter 3 kamper. Lillehammer tapte 2-3 hjemme mot Nidaros etter å ha ledet 2-0. Og det er tredje strake tap, og Lillehammer står uten poeng så langt. Så skal vi høre om en hønsehauk som tok en uvanlig mellomlanding i et fjøs på Tolga. Da avløseren kom stormende ut under mjølkinga, trodde bonden Trond Erlin at noe alvorlig hadde skjedd.
9: Før jeg borte, der satt fuglen på ryggen på kua, og ja, hun likte ikke, men hun var ikke desperat. Kua går ut om sommeren, jeg tror hun er vant til å omgås fugler. Så jeg hadde opp i dørtida, da fløy den ut. Jeg klarte når den sitter og mjølker, så plutselig kommer en stor fugl, og naturlig at den blir litt glemt.
10: Dette var en ungfugl, sikkert det er da en som er klekka i sommer. Dessverre flyr en del av dem i glassruter og dør, og noen de kan rote seg inn i bygninger. Så for hønsøken så var kua sikkert bare nærmest en diger sofa eller en gjenstand som den kunne sitte på.
7: Ja, det sa zoolog Roar Solheim.
11: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK P1. It'd be the ticket to the best now.

0: har blitt forsket på det faktum at mennesker fra Wales ofte har veldig gode sangstemmer. Duffy en av dem. Jeg tror ikke man har kommet frem til noe sånn klart svar på det.
1: Tom Jones?
0: Tom Jones,
1: ja. Han derfra.
0: For en stemme, altså. Mm. Det får man si. Også i godt voksen alder, det går jo noen klips rundt omkring. Han er jo i panelet på utenlandske versjoner av The Voice. Og da er han jo ikke fremmed for å ta en trall selv. Nei. Hvis anledningen byr seg, og det gjør den. Og da kan han jo vise frem at ja, kan fremdeles synge i, jeg tror han er i hvert fall 80.
1: Tom Jones,
0: ja. Ja.
1: Han sang jo mye Las Vegas før.
0: Ja, han gjorde det.
1: Han kjente jo Elvis. Mm. Nå skal jeg snakke mer om Elvis. En gang så sto Tom Jones i dusjen og dusja. Og så kom Elvis bare inn på rommet hans. Og bare, ja, morgen. Ja, dusjen. Ja, ok. Så bare begynte Elvis å prate med han mens han dusja. Mm. Og så var det greit, og så gikk Elvis igjen. Og da Tom Jones kom ut av dusjen, så merket han at nei, Elvis har vært på do mens han var. Sa ikke noe om det. Så det er jo greit.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Han hadde vel som motto, Elvis, da, at et hvert toalett er til for å brukes.
1: Ja, det var det nok. Det var det nok.
0: Nå er det lyst rundt omkring i innlandet hos deg som hører på oss. Det blir ganske mye skyer i dag. Kanskje noen sånne små flekker av blå himmel innimellom, og et bittelite gløtt av sol. Men mye skyer altså oppholdsvær da. Lokal morgentåke hist og her. I kveld så kan det dryppe litt. Enkelte regnbyger blåser litt grann fra sør i dag. Ikke mye vind.
1: Ikke noe særlig å melde fra trafikken heller. Det går fint, virker det som. Men det er jo togstreik. Noen togavganger går. Så sjekk det, hvis du hadde tenkt det der. Tips oss, som sagt, i appen NRK Radio om det. Eller hvis du vil stemme på vår lille spørrings om elgjakt, spørsmålstegn, så er det flere alternativer å trykke på det.
0: Ja, hvordan ligger den der?
1: Der er de som helst spiser resultatet av jakta, som er i flertall.
0: Ja, det er jo faktisk halvparten av de som har vært inne og svart på spørsmålet. Elgjakt spiser gjerne resultatet av jakta. Det kan vi forstå. Vi skal til Tynset snart. Vi har jo allerede hørt i lokalnyhetene til Stein at Tynset kommune har bestemt seg for å ikke ansette en ny næringssjef. Ikke alle er like glade for det. For det var litt slidegitar og greier. Det blir det mer av. Det blir også litt sang fra godeste Tom Roger Oddland, og låta heter «Min beste ven på en dårlig dag».

0: Det er jo ikke minst da man trenger en bestevenn på en dårlig dag altså. Tom Roger Oddland i radioen din.
1: Mange kommuner sliter jo med økonomien. Ja, stramt på det området der, og det det altså i Tynset kommune, og på grunn av dette så har de bestemt seg for å ikke ansette en ny næringssjef.
0: Planen til Tynset kommune nå at eksisterende sjefer og regionale konsulenter skal dele på den jobben. Og styreleder i Næringsforum i Fjellregionen, Bjørn Børresen, han skeptisk.
2: Min bekymring går på det langsiktige planmessige arbeidet over tid, og at næringslivet lokalt har et talerør inn til kommuneadministrasjon, enten det i forbindelse med plansaker eller forutsigbarhet i forhold til det langsiktige arbeidet, og det må kommunen ta ansvar for selv.
3: Selv om kommunen Tynset ikke ser det formålstjenlig med egen næringssjef, mener administrasjonen at kommunen nå skal bli enda bedre på næringsutvikling.
4: Men vi har ikke sagt at vi skal bruke mindre penger på næringsutvikling, men vi skal bruke dem på det vi mener kanskje en klokere måte, sånn som situasjonen nå.
3: Næringsforumet på si side vil ha en bredere debatt om næringsutvikling i regionen.
2: Vi må se kommunene samlet og hvordan vi kan øke gjennomføringskraften nå når kommuneøkonomien strammer seg inn og lovpålagte oppgaver må prioriteres. Og da tenker jeg at vi kommer ikke utenom en debatt om kommunestruktur. Hvordan kan vi sikre at kommunene blir en utviklingsaktør og klarer å holde tempo oppe og kraften i næringsarbeid og utviklingsarbeid for hele regionen.
4: Men det betyr at vi fortsatt skal ta vare på de små søknadene som kommer med bedriftsetableringer og så videre, men da ønsker vi å bruke kjøpetjenester av aktører som kan ta den rollen i framfor å ha egen person ansatt i det.
0: Kommunedirektør i Tynset kommune Erling Strålberg til slutt altså til reporter Geir Olav Slå.

0: slag for fordomsfrihet og togetherness der. Godeste Return i Change the Attitude. De kom jo ikke fra Wales, for å ta opp den tråden igjen, men fra Stange. Vi pratet jo litt tidligere i sendingen når vi spilte artisten Duffy, som fra Wales, om at det forskes på hvorfor folk som valisiske ofte har veldig gode sangstemmer. Og Audun, du trakk jo fram Tom Jones, og nå ser jeg jo til min glede at Tom Jones dukker opp som et viltet troll av en eske etter Dagsnytt.
1: Faktisk det.
0: Ja, det artig. Det kommer han. Skal han gjøre en kanskje litt sånn uventet coverlåt, husker jeg, da denne kom. Så tenkte jeg, oi, du skal gjøre den sangen, ja. Ja, det blir gøy. Men vi ikke der riktig nå.

0: Nyeste singelen til Emma Steinbakken, som kanskje for noen har en litt sånn kryptisk titel, For alltid type ting, heter den. Så til innlandsværet, både I dag og gjennom helgen. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: God morgen.
0: Hvordan, la oss begynne med dagen I dag, da. Hvordan ser det ut?
1: Det litt grå start på dagen, kan ligge litt. Lokal morgentåke rundt omkring. Vi har også noen steder som har minusgrader nå på morgenkvisten, men alle ganske høyt opp I lia, og ja, nede I lavlandet så det nærmere 10 grader nå på starten av dagen, så det jo ganske greit. Det I løpet av dagen I dag så blir det penere vær de skyene som på himmelen nå de skal forsvinne men det, de kommer tilbake om ettermiddagen så det skyer litt til det litt sørlig vind og så I natt så kan det regne litt men morgendagen blir kjempefin så ja. Det en liten trøst
0: ok, ja men så hyggelig hvordan blir søndagen da?
1: Søndagen blir også ganske bra, ikke like knallblå himmel som lørdagen, men det blir perioder med sol opp I 17 grader og lite vind, så det blir en ganske fin helg I vente.
0: Sigrid, ha en nydelig fredag og god helg så hvert.
1: Ja, takk like så.
0: Vi nevnte jo at 7:50, precis så vil oksen fra Wales sprette inn I radioen din og gjøre en, ja, kanskje litt uventet coverlåt, Tom Jones altså. Men fram til nyhetene så det vinneren av Melodi Grand Prix, eller Eurovision da, I 2019 fra Nederland, Duncan Lawrence, som tar oss. Og så skal vi også etter 7:30 møte verdens eneste akkevitt ambassadør.

0: NRK Dagsnytt, nå klokka 7:30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
1: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
0: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
3: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
3: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
4: Det er helt nødvendig.
3: Si Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
4: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regninga. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
3: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
5: Da nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
6: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
1: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av

0: Tiama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
1: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
0: Hvordan reaksjonene på talen der du er?
1: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaoset Israel står opp i etter 7. oktober.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Tiama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
2: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
3: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
4: Og vi er kjent med at det er det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
3: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
5: departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
6: Vi mener dette en skandale.
3: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
6: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
0: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
7: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
8: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
7: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
8: To år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
7: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
8: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
9: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
8: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
10: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
8: For Irene er det mye å forholde seg til.
7: Vondt å forlate alle jeg er glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
0: Reporter Fride Kvamsø Rekdal.

0: Fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark I Nasjonsligaen I går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
1: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak I baren og pekte på haka sin med haka. Fikk I gang litt energi I laget. Deretter så fikk han I gang energi I Ullevål publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt, selvfølgelig da, den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhøyt dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
2: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
3: Det sa Martin Ødegaard.
2: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
3: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
4: Og så kommer Larsen, der det mål! Der det mål! Et smykk! Av en scoring pang sier det fra foten til verdens beste spiss.
3: Seieren var Norges første på A-nivå I nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
5: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt og ja, man har jo I Norge sett Danmark være veldig, veldig bra og ja, det beste laget I Norden, så fint at man kan I hvert fall komme tilbake på toppnivå her og
0: reporter det var Patrick Sten Rolands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvar for
6: Dette morgen I innlandet på NRK PN. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: cheers!
1: Oksen fra Wales, Tom Jones der også, med en litt overraskende versjon da den kom, husker jeg. Jeg tenkte av Prince-låta Kiss. Sammen med produsentkollektivet The Art of Noise. De var jo veldig glad i en synthesizer som heter Fairlight.
2: De var glad i Noise.
1: De var glad i Noise, og det ligner jo litt grann på det som produsent Trevor Horn gjorde med Yes og Owner of Lonely Heart, noen av de lydene, og ja da, Trevor Horn ble også med i The Art of Noise. Så det. Moran i Innlandet, som ikke bare snakker om populær kultur, men også om lokalnyheter, Stein. Blant annet så har vi hørt om Tynset kommune, og de vil kutte en helt konkret stilling.
3: Det er nemlig stillingen som næringssjef. For å spare penger vil heller kjøpe tjenester eksternt. Det reagerer næringsforumet i fjellregionen kraftig på, har vi hørt i dag. Og så har vi hørt at en mann i 60-årene fra Innlandet er varetektsfengslet i 12 dager, mistenkt for grooming og planlagt seksuelt overgrep mot mindreårige. Han ble etterlyst i august og pågrepet i Danmark og utlevert til Norge nå onsdag denne uka her. Og så er en mann i 20-årene mistenkt for promillekjøring etter utforkjøring i Gjøvik i natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen ble skadd. Og Oluf Mauri fra Ringsaker er innstilt på topp for Innlandet KrF foran fylkestingsvalget neste år. Line Mette Teigeland fra Stange er nummer to, Sina Hole Husom fra Lom nummer tre. Og ishockey til slutt. Storhamar knuste Ringerike 8-0 hjemme i går. Lillehammer tapte dessverre 2-3 hjemme mot Nidaros etter å ha ledet 2-0.
1: Takk for det, Stein. Litt vekslende vær i dag. Det starter med litt sånn halvgrått, og så klarner det opp etter hvert, og så skyr det til igjen mot kvelden. Og sent i kveld, skråstrekk i natt, så kan det også komme bitt litt regn. Men ifølge statsmeteorolog Sigrid, så blir det kjempefint i morgen.
2: Det gjør det. Ja. I trafikken så vær oppmerksom på et trafikkuhell på fylkesvei 33 ved Nedre Bratteng, rett vest for Gjøvik. Veien er åpen der. Greit å være litt opps akkurat der. Og så bør du sjekke dine togavganger for hvilke tog som faktisk går, selv om det er streik. Der er jo Rørosbanen og Gjøvikbanen OK på oversikten. Tips også om trafikken i appen NRK Radio. Der kan du gå inn og stemme på ditt forhold til elgjakt, som jo nå starter. Er du klar? Driver du ikke med dette her? Eller kjenner du noen som du ikke kommer til å få tak i nå, fordi de er ute i skøven? Eller til slutt her, det som har flest stemmer, omtrent halvparten, spiser gjerne resultatet av jakten.
1: Det finnes jo kommuner i Innlandet som omtrent stenger ned i forbindelse med elgjakta. Selv fikk jeg en nøktern beskjed om at min tannlegetime måtte flyttes fordi elgjakt. Men det var ikke jeg som skulle på elgjakt, for å si det sånn. Her G35. Dette også elgjakt-relatert.

0: Der gikk det for seg.
1: Det viktig med våpendisciplin når man skal på elgjakt.
0: En god tommelfingerregel. Der er viktig med disiplin også når man omgås akkevitt.
1: Ja, det jo festival på Gjøvik nå. Ja. Det har det vært i mange år. Og der det en fyr med en ganske bra titel.
0: Ja, det altså verdens eneste akkevitt-ambassadør. Vi snakker om han heter Atle Minotti.
2: Det høres jo litt sånn utrydningstruet ut, da, siden det verdens eneste. Men målet jo selvfølgelig å gå rundt og lære folket om vårt nasjonalbrennevin. Ja. Vi lager jo akkevitt i Norge, og det har vi gjort i over 500 år. Og så det jo noen som må fortelle denne historien, akkurat som det mange som ute og forteller om vin og øl og så videre.
3: Og kan du si om hva akkevitt, da, hvis du skal si det forståelig for mange?
2: Akkevitt lages jo først og fremst av poteter, og det jo derfor vi på Gjøvik her i dag, ikke sant? Dette jo selve potetlandet, og her har det vært god tilgang på potet og korn for så vidt gjennom mange hundre år. Og da har du et utgangspunkt, og så må du da krydre med noen krydder, hvorav karve det vanligste, og så det jo da selvfølgelig lagret på eikefat, som gir da denne runde, gyllene fargen til slutt.
3: Det mye som skjer her på tre dager. Hvem dette her for, egentlig?
2: Dette for alle, holdt jeg på å si, som kan drikke akkevitt, da. Og målet jo selvfølgelig å få fram at akkevitten kan brukes til mye. Vi jo i Gjøvik, hjemstedet til gammel Oppland. Alle kjenner jo det fra før, men det også et stort vel av akkevitter ute på Vinmonopol i dag. Faktisk det over 400 i dag å få tak i. Så det et sted for mangfold, det et sted for å lære, det et sted for å smake. Og ikke minst lære hvordan man kan bruke akkevitten utenom til jul, da, selvfølgelig.
3: Hvordan å reise som akkevittambassadør og fortelle om alt dette her?
2: Du, det ganske givende, faktisk. Jeg mener, alle har et forhold til akkevitt, og alle synes det spennende å høre mer om det. Og historien utrolig fascinerende i seg selv, og for meg så det veldig motiverende å få lov å jobbe med noe som så erkenorsk, da.
3: Lykke til med den 15. Norsk akkevittfestival på Gjøvik.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Verdens eneste akkevitt-ambassadør Atle Minotti til vår mann Terje Gording Hang. Konkurransen den sniker seg inn i radioen din rett på andre siden av Frida Åndvik. Dette vant til stemmen din.

0: vant til stemmen din etter låta til Frida Onvik. Da det konkurranse, det var det I går også. Da var det 5 år gamle Edvin som vanlig later som han et eller annet. Så kan vi gjette hva det I går var han en stol.
1: I dag sitter vi tilbake igjen på nyhetsbildet denne uka her. Det jo fredag, så da gjør vi jo det. Og da lurer vi på hvilken nyhet var dette.
2: Med Avinor føler jeg et veldig stort ansvar for å bruke denne fantastiske eiendommen til noe.
3: Det her jo et såkalt groareal, det vil si at vi da ikke gjør noe inngrep I uberørt natur.
4: Nei, jeg tenker at det må leve I en verden nå I dag som geopolitisk veldig urolig. Jeg tenker at det slik som situasjonen I verden I dag, jeg synes det feil bruk til den infrastrukturen vi har her.
1: Hvis du kjente igjen hva det handlet om, fikk med deg det tidligere I uka, så stiller du stert. Da kan du sende inn svaret ditt I appen NRK Radio som en melding. Få med navnet ditt og adressen også, så vet vi hvor handlenettet vårt skal sendes den heldige vinner.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der det mange unge i den gruppen.
0: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de deltatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øynevitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her nyheter fra Innlandet. I dag sendes et opprop til partilederne på Stortinget, der rundt 100 ordførere ber om å gjeninnføre det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene. 14 av ordførerne fra Innlandet, blant dem Løten-ordfører Marte Larsen Tønseth fra Senterpartiet.
4: Drivstoffavgiftene, de må ned. Vi skal kunne bo rundt i hele Innlandet og hele Norge, og at forskjellene blir store i forhold til at vi har tilgang på kollektivtransport eller ikke. Jeg håper jo at det å signere oppropet kan bidra til at næringslivet får bedriften sin til å gå rundt, og at forskjellene blir mindre.
3: Helse Sør-Øst-sjef Terje Rotvelt får over 130 000 kroner mer i lønn. Det har et enstemmig styre vedtatt. Han får dermed en årslønn på nær 3,1 millioner kroner. Økningen på 4,4%, det samme som årets lønnsramme i frontfaget. Saken ble behandlet bak lukkede dører. To medlemmer av Valdres Metallsøkerklubb har gjort et sjeldent funn i Skrautvål i Nord-Aurdal. De fant flere spenner, knapper og vektlodd som kan være mellom 12 og 1300 år gamle. Gjenstandene kan stamme fra de britiske øyer og starten av vikingtida, skriver avisa Valdres. Og Raufoss toppfotball ber nå om økonomisk hjelp for å unngå konkurs. Klubben trenger minst 2 millioner kroner. Styreleder Mathias Engebakken har ikke noe klart svar på hvorfor klubben har havnet i dette uføret.
5: Vi har sagt at vi trenger 2 millioner nå innen veldig kort tid for å klare oss. Og så trenger vi litt mer etter det for å sikre driften ut året.
3: Ja, det var stilleder i Raufoss toppfotball, Mathias Engebakken. Og det var det vi hadde av nyheter fra NRK Innland i denne omgang. I studio, Steiner Seide.
6: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Maggie Reilly var det som sang så pent, og Mike Oldfield hadde hentet opp til flere av gitarene sine fram fra skapet der. Det morgenen I innlandet, det fredag. Hvordan blir været I dag og gjennom helgen, det vet statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog I Auganes alt om.
1: Det litt grå start på dagen, kan ligge litt lokal morgentåke rundt omkring. Vi har også... Noen steder som har minusgrader nå på morgenkvisten, men alle ganske høyt opp I lia, og ja, nede I lavlandet så det nærmere 10 grader nå på starten av dagen, så det jo ganske greit det. I løpet av dagen I dag så blir det penere vær, de skyene som på himmelen nå, de skal... forsvinne, men det, de kommer tilbake om ettermiddagen, så det skyer litt til. Det litt sørlig vind, og så I natt så kan det regne litt, men morgendagen blir kjempefin, så ja. Det en liten trøst.
0: Ok, ja, men så hyggelig. Hvordan blir søndagen da?
1: Søndagen blir også ganske bra. Ikke like knallblå himmel som lørdagen, men... Det blir perioder med sol opp I 17 grader og lite vind, så det blir en ganske fin helg I vente.
2: Sjekk togavgangene for hvilke tog som går selv om det streik. Der Rørosbanen og Gjøvikbanen OK, se fra der vi ser I hvert fall. Ellers det også OK på veiene. Tips oss I appen NRK Radio hvis du har noen trafikktips.
0: Vi skal hvert øyeblikk prate med en god radiokollega fra Alvdal, Martin Holmen, kjent fra MP3. I kveld så sender han radio til hele Europa.
2: Tenk på det.
0: Det gøy. Før det, så må jeg innrømme at jeg har tatt meg en frihet når det gjelder musikklista, fordi jeg så på et reality-program I helgen som var. De ganske gode til å bruke musikk, og da plutselig så snek de inn en sang jeg ikke hadde hørt på uhorvelig mange år. Vi skal til 80-tallet, og det altså Jonas Fjell-band på engelsk.

0: Ja da. Tøff låt fra Jonas Fjell Band, 40 år gammel omtrent, brukt i et reality-program hvor nesten ingen av deltakerne kan forskjellen på ordene mistenksom og mistenkelig.
1: Ja, for det to forskjellige ting.
0: Det faktisk to forskjellige ting. Mm. Nå Audun til Europe's biggest dance show.
1: Ja, top chart.
0: Yes.
1: Det er Europas største radioshow med dansmusikk og klubbstemning. Mm. Det går på lufta I kveld utover hele verdensdelen.
0: Ja, tenk på det. Og vår egen Martin Holmen fra Alvdal, kjent fra MP3, faktisk med på dette.
2: Ja, du vet man synger, ikke sant? From Paris to Berlin. Men nå blir det, ikke sant? Vi har innlandet from Alvdal to Berlin. Altså, det jo helt rått, ikke jeg det?
0: Men hva dette for slags bonanza? Altså,
2: det jo et, på en måte et initiativ som kommer fra Storbritannia BBC, og så har de da fått med seg 11 andre europeiske land da, til å lage en kveld hvor vi bare skal danse sammen på tvers av radiostasjoner. Så det blir en kveld hvor vi... Det jo, I disse tider, ikke sant, som vi har, så det fantastisk å møtes rundt radioapparatet. Det ikke det? Og det...
0: Nå hørtes det ut som du var 150 år gammel.
2: Jeg vet det. Uff, hvem jeg blitt? Hvem har jeg blitt? Neida, men I kveld så skal jeg ha på meg, ja, capsen bak fram, og så skal jeg stå ved DJ-bordet, og så skal jeg kjøre hits da, en halvtime fra Norge og til da hele Europa.
1: Må du da snakke engelsk, eller?
2: Ja, det må jeg. Det må jeg.
1: Hvordan går det?
2: No, it's gonna be fine, I think. For jeg bodde jo tross alt I Bournemouth da jeg var 19, altså I England, Sør-England. Men den engelsken der, nå jeg 34, så det jo 15 år siden det nå. Fy søl, det gammelt.
0: Ja, men det hørtes ut som du hadde et visst grep om aksangen der fremdeles.
2: Jo, men jeg vet ikke med dere gutter, men du vet hvis du snakker norsk og så skal bytte til engelsk med en gang, Da blir det litt sånn jagland-engelsk, ikke enig? Men hvis du kan være I atmosfæren, da går det greit. Så fra og med, jeg tror jeg har en regel, etter klokka 5, så skal jeg bare snakke engelsk. Så jeg bare komme inn I det. Så da blir det I am Martin, yes.
1: Men hva skal du spille da? Det på en måte, da må du presentere Norge da, eller?
2: Ja, vi har tenkt at vi skal spille mye norske hits og norsk musikk for å hylle alt den bra musikk vi lager her I Norge. Og så har jeg fått med meg Oscar med K, som en fyr som for noen år tilbake egentlig ingen visste hvem var. Og så plutselig fikk han en hit som slo skikkelig gjennom. Og nå, as we speak, så han også på turné. I USA. Altså, vi snakker en fyr nå som gjør det svært, så sendte jeg på melding til Oscar, så sa jeg, Oscar, har du lyst til å gjøre den kvelden sammen med meg? Fordi, la oss være ærlig, jeg er ikke noe DJ. Jeg tenkte jeg må ha hjelp. Og han ba, ja, selvfølgelig, Martin, bli med. Dette rått. Så sammen I kvelden så skal vi da stå for musikken. Så jeg gleder meg skikkelig mye.
0: Hvor kan folk høre dette?
2: Det på NRK MP3, og da det sånn at vi tar og spiller alle land som kommer med tur og orden. Så vi jo da land nummer 3, om jeg ikke tar helt feil på lista.
0: Det jo alle gode ting.
2: Ja, jeg vet det. Så vi har klokka 8 I kveld da, for hele Europa. Så det tenk på det, liksom, da sitter du sitter I en lastebil I England, eller kanskje Sør-Frankrike, og så hører du stemmen min. Ikke det rart?
0: Jo, det veldig rart. Ja. Har du forberedt liksom sånn åpning av det, eller?
2: Ja, jeg har noen greier der. Sånn, are you ready? Sånn, jeg skal prøve ikke ta en madcon og si sånn, det noe liv her? Men jeg får se. Får se hva jeg gjør da.
0: Tvi, tvi.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Martin Holmen fra Alvdal, altså. Kjent fra MP3. Og det der han sender I kveld også ut til hele Europa. Med god hjelp fra Oscar med K.
1: Ja. Høre litt på musikken hans, da.
0: Ja, det ikke han som synger her, men han som produserer og har laget I Think I Am Addicted.

0: Oscar med K, eller Oscar Sjåvåg, som han egentlig heter, som sammen med Martin Holmen fra Alderdal skal lage radio for hele Europa I kveld. Det kan du høre på kanalen NRK MP3. Nå har jeg lov å si, Audun, at vi skal skifte musikksjanger en smule.
1: Det skal vi, for vi skal til ukas album, som denne uka her har vært Thor Karseth fra Ridabu. Sin nye plate Ordet har skrevet, som jo nyinnspilte sanger som han skrev på starten av 80-tallet.
0: Så det både Thor og datteren og bidragsyter Frida Annevik som har fortalt om sangene på plata. Når det gjelder sangen om deg og meg, så opphavsmannen ordknapp.
2: Ja, den vil jeg ikke si noe om. Men Frida kan si litt om henne, hva hun synes om den sangen.
3: Skal jeg si noe om?
2: Ja.
3: Nei, den jo den av de sanger her som vi har visst at finnes, på en måte. Jeg tror Dag, bror, ønsket seg den på at du spilte den her når vi hadde navnefest og sånn. Så den har vi liksom visst at finnes. Så det kanskje det at den sangen har representert, at det er en del sanger, det jo mye vi ikke vet om deg, men det jo en del sanger vi har visst. Og ja, det kanskje noe mer som ligger og vaker under her et eller annet sted som den har spart på. Men den er jo litt mystisk og melankolsk, og samtidig liksom en sånn slitesterk kjærlighetshistorie, I hvert fall, som jeg kan oppfatte. Veldig gøy å arrangere ut og spille. Og at du egentlig, det var jo jeg som sa det, kanskje den må være med. Fordi at den hører til de sanger fra den perioden. Så at jeg insisterte på å få den inn.
1: Vi fortsatt på tidlig 80-tallet da, eller?
2: Nei, litt senere.
1: Litt senere.
2: Ja, det er nok det, jeg husker ikke når, men den har blitt framført I sånne bursdagsanledninger.

0: Veldig fin klarinett der.
1: Ja, Georg Reis.
0: Ja.
1: Spiller klarinett på plata. Mm.
0: Mm. Bra, sangen om deg og meg heter den, kommer fra plata Ord jeg har skrevet, som har vært ukas album hele denne uka, men det ikke over riktig enda, for det kommer en ny låt I eften.
1: Det gjør det. Mm. Jeg kan jo nevne her da, at de som spilte sammen med Reis og Karstedt her, det jo Ole Jøstøl på piano, så har du Harald Juliusen på bass, Børre Flyen, trommer, Frode Berntsen, som på gitar, som plata også har spilt inn hos, og han har jo hatt produsentjobben sammen med Frida Annevik da, som også korer og spiller synt på platta.
0: Veldig fint. Ole Jøstøl kjent for mange som mannen bak så fantastiske julekalender.
1: Ja, nå skulle vi ikke nevne jul
0: Nei, jeg tar det tilbake.

0: nyheter. Nå klokka 8.30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
1: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
2: Han freser mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel er et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
0: Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte i olje- og gassnæringa går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
3: Kravene, det er forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det er urimelig at lavtlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det er ned fra over 16 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er morgenen i Innlandet som så smått begynner å forberede oss på hva som kan dukke opp i den store pappesken med vinylsingler i dag. Platehylla venter om ikke så alt for lenge. Men før det venter lokalnyheter, Stein, og det handler om leseferdigheter, og vi skal til Søndre Land.

0: tegning og engelsk. Fra 1. januar får Gjøvik og Vestre Toten felles brandvesen med Gjøvik som administrativ vertskommune, det melder Oppland Arbeiderblad. I går ettermiddag behandlet både Gjøvik og Vestre Toten kommunene forslaget om å slå sammen brandvesenet i de to kommunene. Begge steder ble forslaget enstemmig vedtatt. Og Engerdal kommune planlegger ny brandstasjon på Drevsjø. Stasjonen som blir på rundt 800 kvadratmeter skal huse både brandberedskap, skogbrandberedskap og lokaler for sivilforsvaret. Kommunen har satt av 23 millioner kroner i investeringsbudsjettet til ny brandstasjon, og det skal også bygges ny utrykningsvei. Det skal bygges ny utrykningsvei fra fylkesvei 26, og byggestart er planlagt i januar og skal stå ferdig i desember neste år. Og Raufoss toppfotball er i en alvorlig økonomisk krise og ber nå om hjelp for å unngå konkurs. Klubben trenger minst 2 millioner kroner på kort tid. Men styreleder Mathias Engebakken har ikke noe klart svar på hvorfor økonomien har havnet så langt ute.
1: Det er mange grunner til at det skjer, men Raufoss fotball er en klubb som drifter på blant de laveste budsjetta i Obos-ligaen. Har aldri hatt noen sikkerhetsnett som gjør at du kan løse sånne situasjoner som vi har kommet i nå i det stille, sånn som mange andre fotballklubber har. Det har ikke vi, så derfor så må vi ut og be om hjelp. Vi trenger 2 millioner nå innen litt kort tid for å klare oss.
2: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Du, hummus. Nyhetsanker Stein minnet meg om at I Tore Renbergs bøker om Hillevåg-gjengen, det vel en gjeng hardbarka kriminelle. I Stavangerkanten så det en råeste av de alle. Han en veldig stor fan av Coldplay, men det han veldig flab over, så det må ikke komme ut. Ingen må få vite det, at han sitter hjemme og gråter litt til Coldplay-låt.
1: Det noen skap Coldplay-fans rundt omkring, ja.
0: Det det. Ingen av oss skape Coldplay-fans. En av oss har jo til og med vært på konsert med
1: dem. Ja, det nevnes også hver gang Coldplay spilles.
0: Ikke hver gang, men ganske ofte.
1: Ja.
0: Det sant det. Det ikke meg.
1: Nei, det ikke det.
0: Sigrid Marie Vilskog I Auganes det fine navnet til dagens vakthavende statsmeteorolog, som greier ut om innlandsværet både I dag og gjennom helgen.
2: Det litt grå start på dagen. Kan ligge litt lokal morgentåke rundt omkring. Vi har også... Noen steder som har minusgrader nå på morgenkvisten, men alle ganske høyt opp I lia, og ja, ned I lavlandet så det nærmere 10 grader nå på starten av dagen, så det jo ganske greit det. I løpet av dagen I dag så blir det penere vær, og de skyene som på himmelen nå, de skal... forsvinner, men de kommer tilbake om ettermiddagen, så det skyer litt til. Det litt sørlig vind, og så I natt så kan det regne litt, men morgendagen blir kjempefin, så ja. Det en liten trøst.
0: Ok, ja, men så hyggelig. Hvordan blir søndagen da?
2: Søndagen blir også ganske bra. Ikke like knallblå himmel som lørdagen, men... Det blir perioder med sol opp I 17 grader og lite vind, så det blir en ganske fin helg I vente.
1: Det snør I hvert fall ikke opp I lia enda.
0: Nei, det ikke det.
1: Det kan snø ganske mye der, har jeg hørt.
0: Opp I lia, ja. Ja. Ja, mer der enn de fleste andre steder.
1: Veiene blir bort og sånn. Vi ikke der enda.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Kommer vi til. Mm. I appen I dag så spør vi jo om elgjakt. Bare elgjakt, spørsmålstegn. Den jo I gang nå, og der det et stort flertall, får vi vel si nå, over 50% som gjerne der at de spiser gjerne resultatet av jakta.
0: Ja, litt over 10% står og krafser på døra, holdt jeg på å si, og klare til å jakte selv. 12% svarer nei, huff. Og 25%, altså en firedel, jeg tror det nå. Jeg jo vokst opp med en fjerdedel.
1: Ja. Har de byttet?
0: Jeg tror det heter en firedel nå, og jeg heter også en tredel og ikke en tredjedel. Så det ikke orden på noen ting, men de har også svart nei, men kjenner noen som utilgjengelig nå.
1: De har også likestilt enda og ennå, og det kommer jeg ikke over. Jeg skal ikke gå inn på det nå, for nå har Elisabeth sendt melding I appen og sier at alle I hennes familie jegere, unntatt henne selv. Så hun vokst opp med viltkjøtt fra vilsvin, hjort, dådyr, rådyr, elg, ryper, tiur og I tillegg til de fleste fiskesorter. Ja. Utrolig flott, synes Elisabeth.
0: Hva egentlig forskjellen på dådyr og rådyr?
1: Første bokstaven I navnet.
0: Ja, blant annet. En liten bokstav kan gjøre mye det.
1: Ja, absolutt.
0: Vips, så har du et helt annet dyr.
1: Ja, men der nok Elisabeth på siste alternativet da, og flertallet her. Spiser gjerne resultatet.
0: Jeg vil tro det. Ny lokal musikk på, holdt jeg på å si, platetallerkenen. Den digital da. Vi skal etter hvert til platetallerkenen, men Ola Børke du?
1: Fra Ringsaker.
0: Ja.
1: Lager musikk, har nye låter ute.
0: Ja. California Nights skal vi gjøre.

0: Fra Ringsaker kommer Ola Børke. Dette var California Nights.
1: Gro på Lesjaskog sier at jegerne I full gang. Ønsker dem lykke til. Hun ingen jeger selv, men glad I kjøttet.
0: Ja.
1: Som de fleste
0: Svar alternativ 4 I dagens Gallup, altså, med overskriften elgjakt, spørsmålstegn. Spiser gjerne resultatet av jakten.
1: Ja. God helg, sier Gro med to tomler opp.
0: Det fint. Vi fremme ved sannhetens øyeblikk, det vil si svar på konkurransen om kun kort tid.
1: Ja. Først skal vi høre hva spørsmålet var. Vi lurte jo på hvilken nyhetssak fra uka som har gått dette var.
2: Med I Avinor føler jeg et veldig stort ansvar for å bruke denne fantastiske eiendommen til noe.
3: Det her jo et såkalt gråareal, det vil si at vi da ikke gjør noe inngrep I uberørt natur.
4: Nei, jeg tenker at det må leve I en verden nå I dag som geopolitisk veldig urolig. Jeg tenker at det slik som situasjonen I verden I dag, jeg synes det feil bruk til den infrastrukturen man har her.
1: Veldig mange fikk med seg at dette her gjaldt Fagernes lufthavn, Leirin, som Avinor vil dekke med solceller, lage solkraftpark. Det ikke alle som enige I det,
0: Nei.
1: Som vi hørte, og det var svaret I dag. Og vi har trekt ut en vinner.
0: Ja.
1: Fra Tønsberg.
0: Ja vel.
1: Det andre vinneren, andre morgenpara vi har utaskjærs vinner. Mm-hmm. Det veldig hyggelig det. Britt Tørresen I Tønsberg skal få handlenettet I dag. Vi sender det I posten, og gratulerer.
0: Ja, absolutt. Så det en ny konkurransesjanse allerede I EFTA. Det pleier å være litt sånn etter klokka 15.30.
1: 15.30-draget.
0: Ja, og på mandag så jo selvfølgelig politibetjent Nora Vang på plass igjen. Dådyr større enn rådyr, men mindre enn hjort og elg. Det veldig godt kjøtt, sier Elisabeth.
1: Ja, takk.

0: Det heter sangen også av Marie Tveiten og Inge Bremnes, som avslører at de uttaler dialekt. De har hver sin dialekt for ordet øye. Eller øynene, da. Blås i det. Vi skal spille A-siden på en single som du nå skal plukke ut.
1: Hovedlåta. Hovedlåta.
0: Hovedlåta,
1: ja. Som det er regel.
0: Ja, fokuslåta.
1: Fokuslåta, som det kaller det i dag. Da kan du stoppe
0: nå. Ja, jeg skal stoppe deg nå.
1: Det ble der,
0: ja.
1: Det ble ikke Olav Stedje.
0: Nei.
1: Men det ble...
0: Ja, noe annet som du...
1: Ja, dette er jo...
0: Kjente toner.
1: Kjente toner for de som har hørt på oss. Jeg tror faktisk begge disse sangene har gått mye i kanalen.
0: Ok. Både A-sida og B-sida.
1: Ja. Og nå lurer jeg på om vi rekker egentlig hele Asia her.
0: Ja, for den er lang.
1: Bare i 6 minutter.
0: Oi, da rekker vi ikke. Er det Calling You fra Bagdad Café?
1: Nei,
0: den er varer
1: også. Anne-Grethe Preuss med Fryd.
0: Åh, den er lang.
1: Den er lang. Skal vi bare spille så langt det kommer?
0: Ja, vi må nesten gjøre det. Ja, vi kan ikke utsette NRK Nyheter.
1: Nei, det går ikke. Så vi også ferdige med sendingen. Så
0: da
1: må vi gå.
0: Sant.
1: Dette en promo-signal.
0: Vi kan også legge til at vi går jo ikke hjem nå etter at sendingen over. Vi blir jo her en stund og forbereder mandagen og sånn. Så vi jobber jo for å få penger. Her kommer Anne-Grethe. Litt knittring.
1: 1989,
0: ja.

0: der altså.
1: Mm. Det som litt morsomt her at den andre siden heter side 1.
0: Ja.
1: Dette her var side A, og det jo A det står på terningen, så det ble det jo den.
0: Ja, ja. Ja, for den andre sangen på denne promosingelen er jo også hva jeg vil kalle en...
1: Ja, jeg er en by.
0: Jeg er en by.
1: Så det er to overlåter dette. Mm.
0: Ja. Veldig bra. En promosingel er sikkert litt verdt den da.
1: Nei, ingenting.
0: Å nei,
1: jeg sjekker.
0: Ok, greit. Bra. Ja, ja. Nyhetsankerstein på plass i studio. Et lite sveip over lokalnyhetene. Vi starter i Tynset.
2: Ja, i dag så har vi hørt at kommunen der vil kutte stillingen som næringssjef, heller kjøpe tjenester eksternt, og det reagerer næringsforumet i fjellregionen kraftig på. Kommunen er i gang med en større økonomisk omstilling. Og 14 ordførere fra innlandet har sammen med nesten 100 andre ordførere fra hele landet og fra 7 partier skrevet under et opprop for å få tilbake det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene. Oppropet sendes Stortinget i dag. Og skal du på høstferie til fjell, så bør du skifte til vinterdekk, anbefaler NAF. På snø kan sommerdekk gi opp til 4 ganger så lang bremselengde. I lavlandet derimot, så bør du vente med dekkskiftet.
0: Hva vet vi om 9-timen i dag, Audun?
1: Anne B. Ragde kommer dit, har skrevet en ny biografisk bok som heter Feita.
0: Ja, stemmer.
1: Så den blir det mer om i 9-timen.
0: Det er bra. Skal vi ta en veldig kort elgesang?
1: Kjøre den,
0: ja, det vi rekker av den. Ja, og du vil.

0: Ja, ikke prøv dette hjemme. Det vel moralen her. Odde vil og elgjakt der altså.
1: Skitjakt til elgjegerne, får vi si.
0: Ja, det får vi absolutt si. Audun Bjørnar ønsker deg en fykende fin fredag.
2: Her NRK Nyheter klokken 9. Mange med høye boliglån går en tøffere høst I møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5% og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder her I landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid slik vi hadde for en stund tilbake. Det forteller økonomikommentator Sindre Heierdal I E24.
3: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer I år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også I fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere I mobilbanken fremover.
2: Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk I jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettede ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som I yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her I landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyevitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget Novosjatinsk I den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene I går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted I internasjonalt luftrom over Finskebukta. Pavelio den 14. I Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, folk midt I Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg I.
4: Ja, Pavelé har vært veldig bekymret for dette I forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt I det arbeidet man har, og I den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI oppstått I par siste ukene, så dette interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere I dag.
2: 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever et godt samhold mellom soldatene. Nå fortsetter 9-timen her I P1, og I dag har dere storfint fredagsbesøk, Mari Årsson.
5: Det helt riktig.
6: Det 100% riktig. Det en av Norges mest selgende og mest elskede forfattere, uten tvil.
5: Ja, rød løper rullet ut I Trondheim for anledningen.
6: Fint nesten det der. Ja.

0: Mathiesen og Sean Henrik Mathiesen.
1: Ungdomstida var ikke bare enkel for Anne B. Ragde. Å bli kalt feita på gata satte djupe spor.
2: Ja, og da moren forlangte at hun måtte skaffe seg jobb, og den jobben betød at hun måtte gå i kort skjørt, trang bluse og høye hæler på et konditori, så gjorde ikke det saken noe bedre.
1: Nei, men som vi alle vet, så har hun forvandlet motgang til et fantastisk forfatterskap, og ble jo en av Norges mest leste forfattere da.
2: Ja, helt riktig. Velkommen til 9 timen.

0: Den er rask, og den passer bra på en fredag. Paul Russell, Little Boo Thing.
1: Little Boo Thing, her i innetimen. Du, bare en liten ting før vi setter i gang for alvor, Mari. Hver morgen så sender du meg et bilde på telefonen. Sender du bildet til de andre du har programmet med også?
0: Jeg har egne tråder med alle.
1: Ja, du har det.
0: Så det er dagens programleder og dagens produsent.
1: Ja, for alltid det samme.
0: Hver eneste dag når jeg passerer Ullevål sykehus. Ja. Og det her har det slått meg faktisk at, for det er jo en, det er jo et litt sånn portrettering av årstider.
1: Ja, ja, det er også.
0: Så hvis du spør Knut og ber han bla seg tilbake, så har nok han ganske mange årstider, og vi har løv på trærne, vi har snø, ikke sant, så begynner våren å komme.
1: Ja.
0: Nei, men jeg gjør det egentlig bare for å si, nå er jeg på vei.
1: Ja, jeg vet det, for jeg vet at jeg er jo veldig tidlig på jobb.
0: Ja, det er det du er.
1: Så jeg har lurt litt på om du gjorde det for å bare forsikre meg om at du trenger ikke være engstelig, Sean, for jeg vet at du er en litt engstelig fyr. Ja. Jeg er på vei, du kan slappe av. Så jeg lurte på om du bare gjorde det til meg, eller om du gjør det til alle. Var det jeg lurte litt på?
0: Men jeg gjør det til alle da.
1: Ja, så bra.
0: Men det betyr ikke at det betyr noe mindre at jeg gjør det til deg. Og det er jo, som du sier faktisk, i og med at jeg vet det, du er tidligere ute, litt mer morgenfull, jeg er jo litt mer sånn, alltid kanskje 3-4 minutter bak skjema og sånn, så er det for å bare si, nå er jeg her, Ullevål er passert, det betyr bare opp en liten bakke inn til høyre, og få parkert sykkelen.
1: Så er jeg der,
0: så
1: sammen
0: jeg
1: med
0: deg.
1: Ja. Og da kan du føle deg trygg.
0: Ja.
1: Ja, men det er veldig koselig, for det var det jeg lurte på. Jeg setter veldig pris på det.
0: Og jeg føler meg faktisk litt dum hver gang jeg sender det, for jeg tenker sånn, kanskje det bare er irriterende plass på telefonen for folk.
1: Det er bare koselig.
0: Men, men jeg synes det er litt koselig også.
1: For det jeg setter pris på er at du tar hensyn da, at du viser at du bryr deg, og det er jo noe vi alle kan tenke på, du som hører på også, at det er hyggelige ting å vise de man for eksempel jobber med, som også er gode venner, at jeg tenker på deg, og jeg vet at du kan være litt skvetten sånn innimellom, så alt er i orden. Full kontroll, da vet du det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Og så er det, den slo det meg nå, jeg har ikke tenkt så mye over det bildet egentlig før du spør nå, men jeg sitter jo som regel med ganske god forventning på sykkelen, ikke sant? Titte fremover, legge litt merke til årstiden og alt det der, men jeg har jo alltid også den der følelsen av at jeg gleder meg til å komme inn i studio og møte deg. I dag vet vi at vi snart skal snakke med Anne B. Ragde, som vi gleder oss stort til, så det er jo en sånn, jeg føler at det sender ut en sånn god vib, en forventningsbølge på et vis, uten at jeg nødvendigvis, jeg skriver jo ingenting, jeg bare, det er liksom passert her. Så det er en litt sånn god mikroøvelse,
1: tror jeg. Ja, jeg tror det, og i forbindelse så har vi fått en melding fra Anne veldig tidlig her på formiddagen. Vil jeg bare si til alle lytter der ute, vær snille mot dere selv, og gi dere selv hjerterom, som passer litt sammen. Altså her snakker vi om sjæl da, at vi må være snille mot oss selv, viktig, men du er også snill mot meg, og det synes jeg er en immari trivelig, koselig start på dagen.
0: Nei, for en fredag det skal bli. Vi kan også sende en hilsen til Tom Erik, som nå har forsøkt for aller første gang å høre på Nitimen ute i verdens største land, nemlig utlandet, som det står her. Herlig program. Kos deg i utlandet der. Jeg ble veldig spent på akkurat hvor i utlandet du er, Tom Erik.
1: Ja, det kan vi sikkert
0: begrepe. Men det er fint å ha deg med. Vi skal nå da snart kalle opp vår kjære Anne B. Ragde.
1: Feita.
0: Har nå skrevet rindlingsromanen, ja, rett og slett.
1: Nå lurer du på hvorfor jeg sa Feita, det er fordi hun har skrevet en bok som heter Feita.
0: Det er det.
1: Jeg kaller ikke Anne B. Ragde Feita.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men en gang så ble hun kalt det.
1: Jeg gjorde det.
0: På gata i Trondheim, og det satt litt spor. Det er jo sånne kommentarer som plasserer seg litt i ryggmargen.
1: Uffa meg. Meget.
0: Så snart tar vi en tur tilbake til den tida der. Og jeg husker veldig mye fra egen tid som 15-åring, merker jeg.
1: Husker ikke så mye.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Bare greit. Velkommen skal du være

0: Ella Lockhart er hva om det finnes noe mer. Vi har Anne B. Ragde på besøk ute med boka Feita, som en erindringsroman. Har du lyst, skulle du si noe?
1: Ja, fordi at jeg skulle bare legge til noe, Anna, at nå har det begynt å strømme inn med meldinger fra våre lyttere som har storkost seg med å lese denne boka.
2: Det er koselig, da.
1: Erindringsromanen som Sean akkurat nevnte, som det står her, fra en annen navnesøster, Anne. Takk for superkoselig bok fra din spede ungdom. Min søster og jeg slukte den. Hun født i 57 og jeg i 63, og vi kjenner oss veldig igjen, og så står det parentes her, Strossa og Katta og Bristol og fru Petersen var bestemora til bestevennina mi på Byåsen, som det står her. Så her er det veldig mye glede over å lese, og jeg tror nok det er litt av effekten av å lese en erindringsroman også, at man blir nettopp tatt tilbake til sin egen ungdomstid.
2: Ja, men husk på ting selv. Ja,
1: ja. Ja, jeg merket det selv at 15 år gamle meg, som tilfeldigvis også jobbet på et konditori, kom ganske levende tilbake til meg. Vi fikk jo opprinnelsen til slengbemerkninga du fikk kastet etter deg nede i Thomas Angels gate der. Fyren som bare lente seg inn og sa feita.
2: Ja.
1: Og dette er jo beskrevet inn også i boka di, men hvordan fant du ut at dette her kunne bli til nettopp en erindringsroman?
2: Det fant jeg ut for 2 år siden, når jeg kom oppover Nordre med barnebarnet mitt, Solveig. Og så hørte vi sirena, og så sa jeg, Gud, det er rett rundt hjørnet her, så gikk vi bort der. Og så var det holdt jeg på rasa ut. Bagatell holdt på rasa ut. Det var den kaféen som var i andre etasjen, ved siden av Dagligstuen. Holdt på rasa ut, altså, for det var så tomt å bygge så lenge. Og det var brandbiler og politibiler og alt mulig, vet du, det var jo helt fullt drama. Og så begynte jeg å tenke på at den tida der har jeg aldri skrevet om, tenkte jeg. Aldri skrevet om den tida der jeg jobbet her. Og da, når jeg kom hjem da, så begynte jeg å notere med en gang, mens Solveig var til meg fremdeles. Notere de fullende fart, vet du, alle mulige ting, og da var jeg i gang ganske kjapt ansett på.
1: Ja, men fordi inni selve boka så er det noen bilder av det som ser jo ut som både dagbøker og sånn, altså måtte du, var det mye som du husket helt automatisk, eller var det nettopp mye blading i gamle notater og album og sånn for å komme på mer detaljer?
2: Nei, jeg trengte ikke å bla noe, jeg husker alt, jeg skjønner.
1: Ja, du gjør det.
2: Husker alt det.
1: Ja.
2: For jeg var 3 år.
0: Er det sant? Har du fotografisk minne?
2: Jeg vet ikke om jeg har fotografisk, jeg har luktminne.
0: Ja.
2: Jeg lukter, jeg kan lukke øynene, så kan jeg lukte hvordan det lukta hjemme hos alle.
0: Ja.
2: Kjent.
1: Ja.
2: Og fargeminner.
0: Hva betyr det?
2: Nei, jeg husker hvordan, jeg hadde vennene på besøk i går kveld, så sa jeg, husker hvordan sengetøy dere så ut, sa jeg. Hva, sa? Jeg husker dere hadde oransje sengetøy og brune laken.
0: Jeg var deilig på 70-tallet, ja. Nydelig 70-talls.
2: Nei, jeg husker alt sånt, jeg.
0: Ja.
2: Så det handlet bare om å få systematisert det. Og hva jeg skal bruke og hva jeg ikke skal bruke.
0: Ja, for det er veldig taktilt det du skriver, altså det er så detaljerikt, og det er nettopp det er farger, det er jo nesten, jeg kan nesten lukte fiskepuddingen ut av boka di.
2: Ja,
0: ja, ikke sant?
2: Ja, det lukter så godt av fiskepuddingen, altså.
0: Ja, men spiser du det fortsatt?
2: Å, ja.
0: Ja, du fikk ikke nok liksom da.
2: Nei,
0: du var 15 år.
2: I dag skal jeg ha fiskeboller i Hvitsaus i dag, med curry.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men du, fortell oss litt da om denne 15 år gamle deg da, som vi møter i boka. Hvem var du på denne tida? Hva var du opptatt av?
2: Jeg var veldig opptatt av de nære tingene til å begynne med. Men etter at han sa til meg feita, og så kort tid etterpå så sa mamma at du er nødt til å skaffe deg en jobb, for jeg har ikke råd å fø på deg lenger. Så plutselig ble jeg voksen. I løpet av noen uker der, så ble jeg voksen, for da skjønte jeg at jeg spurte mamma, hvor lenge kan jeg bo hjemme? Til du 20, sa. Og da hadde jeg en 5 år. Og da skjønte jeg at nå handler det om å samle penger, og her må jeg planlegge litt, altså. Så jeg begynte å spare penger og på alle mulige måter. Og løg da hele tiden.
1: Ja, for jeg skulle til å si det, du ble jo plutselig litt sånn kremmer som både fant ut triks. En ting var nå å jobbe på konditori og kafé og tjene 7 kroner i timen, men det var egentlig andre ting som ga deg mer penger.
2: Ja, jeg hadde jo en Jossi, Labrador, da jeg satt i avvel, og da fikk jeg jo 1000 kroner per parring.
0: Og dette holdt du hemmelig?
2: Ja, holdt hemmelig, herregud. Og så begynte jeg å reparere dukene oppe i Dagligstuen, på hjørnene der. Hekker da, for jeg var veldig flink å hekke, for jeg hadde lært meg farmeren min. Så jeg hekket til dem da, og bleiket dem alt mulig, og fikk penger for det. Og så hadde jeg akkurat begynt på gymnasiet, som heter, og fikk høre om legater. Man kunne søke på legat, og vi var jo kjempefattige. Så det er ingen i andre klassen som var søkt på det da, for de bodde jo svære gjenneboende oppe på Byåsen og sånn. Men jeg søkte på det da, og så underskrevet jeg med mamma sin underskrift, og juksa til den, og fikk tak i lønnsslippen hennes, og som hadde kastet i søpla, så jeg fikk en legat også da. Så da skjønte jeg at nå må det bare sopte meg så mye penger som jeg klarer her, altså.
0: Men forholdet ditt til mora di, Anne, hun virker litt streng, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle henne. Hva vil du si om det?
2: Ja, hun var veldig streng, ja. Hun var veldig streng, hun var veldig... Og så var... Jeg aner ikke når hun sov, altså.
0: Nei.
2: For at hun kom jo sent hjem, kom hjem 9:09 hver kveld.
0: Ja.
2: Og da skulle jeg ha egen tid, for jeg skulle ha lest bok og røyk og drikke kaffe. Så da måtte vi være i seng tvert.
0: Men hun var jo hun sto jo på da for at dere to og søstra di Eva skulle ha det ålreit liksom.
2: Ja, hun sto på som en gærning altså.
0: Ja. Ja, men hvordan er forholdet, hva tenker du om mora di når du tenker på henne nå?
2: Ja, det er jo dobbelt da, vet du.
0: Ja, ja.
2: Det er mor. Ja. Det er jo doble ting, men jeg beundrer veldig det, hennes arbeidsforetak, altså, det, ja. Hvor jeg stod på i alle mulige retninger, jeg skrev om det masse.
0: Ja, ja.
2: Jeg skrev 4 bøker med mamma.
0: Ja, det var det. Ja,
2: og hun laget jo bryllup til meg, første ekteskapet mitt, med, og hadde besøk fra England i 3 uker, med utedo, hadde ikke bad eller noe, og jobbet full skift på fabrikken.
1: Tenk for det.
2: Og fylte en fryser med middager og kakebakst, start med ned, og... Nei, hun ble aldri sliten. Aldri sliten.
0: Fantastisk.
1: Men det virker jo litt som altså, arbeidsinnsatsen, den var jo på plass hos deg også, ser vi jo i denne boka. Du blir ganske ivrig og finner da de her måtene å tjene penger på som vi har fått høre litt om. Og så la jeg merke at vi er ganske mye, altså du får jo etter hvert en gitar da, som du kjøper nå riktig nok, men later som du har lånt den. Men det er litt musikkreferanser i boka her, og det er blant annet en artist som går ganske mye igjen, som jeg tror, hvor mange plakater hadde du av vedkommende på rommet ditt?
2: 89
1: plakater.
0: Ja.
1: Av selveste David Bowie. Fortell oss litt om dette forholdet ditt til David Bowie.
2: Nei, det kom helt tilfeldig. Jeg bare fikk høre om han var ikke kjent i Norge i hele tatt, vet du. Og så kom Stig Stardust. Og så var det faren til vennene av meg som var i London ofte, som kjøpte den til meg. De hadde den ikke på butikken der. Så kjøpte den til meg, og da ble jeg helt frelst på David Bowie. Og så leste jeg, fikk tak i engelske blader og sånt, for det var ikke noe, det ble ikke skrevet noe i aviser eller noe blad eller noe om David Bowie. Vi hadde det nye vi, og så var det var dessint liksom. Og vi hadde ikke noe Google eller noe, så jeg måtte jo bare skaffe meg så mye kunnskap jeg kunne da, om en da. Og da jeg begynte på grunnlandset, så fikk jeg høre at det var en i andre gym som også likte David Bowie. Så få var vi altså.
0: Hva slags forhold fikk dere to?
2: Nei, vet du, jeg tror ikke å snakke til den der. Jeg sjekket ut på avstand, og så så ut, og så var han lavere enn meg, og så var han sånn i tete og feil.
1: Du, vi spiller rett og slett en av Bowie-låtene fra Siggy-plata, som nevnes ofte i rendringsromanen Feita, så blir du her litt til. Dette er altså Moon Age.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Det var jo en periode veldig mange av oss hadde lyst på veldig lyst blondt hår, men med litt sånn svart strip. I, eller stripe R.
1: For det hadde Helene Mar.
0: Ja, nettopp. Det hadde hun. Husker ikke hva du hadde det?
1: Nei, apropos liksom. Hukommelse.
0: Ja, for det, jeg synes det var fascinerende å høre Anne B. Ragde fortelle. Hun sier jo, jeg husker alt det. Jeg husker alt fra jeg var 3 år. Og lukter og lyder og sånn. Og så innså jeg mens hun forklarte om det, at det er egentlig ganske sånn likt som jeg har det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske detaljer, altså alle mine venners rom, ungdomsrom for eksempel, og veldig ofte får jeg liksom høre sånn, herlighet, og du husker da? Jeg husker ikke hva jeg hadde, jeg husker ikke hvordan rommet mitt så ut omtrent, så sier jeg sånn, hva? Husker du ikke at du hadde tørka roser opp på toppen av det skapet, og så hadde du det der bordet med sånn glass nedi som vi kunne se, og du putta pynteting der, og, og der var liksom Dawson's Creek brenne-CD-en som du hadde lagd, hentet ut låtene fra, så bare, hæ, nei, jeg husker ikke dette. Men det, jeg husker meget detaljert. Og også sånn lukt, hva vi hadde på oss, hva vi snakket om, hva som var i godteskåla den kvelden vi samlet oss i kjellerstua, og alle jentene hadde fått sine første kyss.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan vi satt rundt i sirkel nede der.
1: Ja.
0: Men hvordan er din hukommelse?
1: Nei, altså, jeg, på mange måter så føles det litt sånn tåke egentlig. Jeg har ikke de klare. Men når du sitter og prater nå, så husker jeg jo på, kommer jeg jo på rommene til vennene mine liksom.
0: Så du må bare, du må minnes på å bli tatt med inn dit, så kan du begynne å se det
1: så
0: for deg.
1: Så kan jeg begynne å se det for meg, men det er ikke noe sånn, jeg har liksom på følelse, men kanskje det er feil da, men jeg har på følelse at jeg synes det er vanskelig å huske ting fra barndommen, så sier jeg ofte nei, og det er liksom tåkete.
0: Ok, men la meg bare gjøre en liten test vi fikk høre i sted. Anne B. Ragde hadde 89 David Bowie-plakater på veggen.
1: Ja.
0: Ditt ungdomsrom. Husker du noe, hvordan det så ut der inne?
1: Nei, jeg bare husker hvor senga mi sto, og så husker jeg at jeg hadde et skap der inne. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det.
0: Ok, men hadde du ingenting på veggene? Plakater?
1: Jo, jeg hadde vel noen plakater, jeg husker ikke hva det var.
0: Nei. Var det ikke noen plater du var glad i å høre på?
1: Jo, jeg hadde jo kassetter, og jeg hadde jo Aha-kassetten og Pet Shop Boys, og alt var på plass, liksom. Men jeg husker ikke noe annet. Eller sånn cirka da.
0: Du skal se nå at i løpet av denne låta så kommer du til å komme på masse ting kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Klokka 10, og vi skal høre at regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her I Norge, Aksel Segelke.
1: Ja, de foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin I 40 dager. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men 40 dager nok? Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre mer som Finland og Sverige og ha lagre for 3 måneder. Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig.
2: Først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det.
1: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Møtet har levert mindre fremgang enn det kineserne nok hadde håpet på forhånd, det sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
3: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig bare I år. I husholdningene oppgir 7 av 10 mellom 16 og 79 at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene. Det en oppgang fra 5 av 10 I fjor. Den sterkeste veksten finner vi blant personer mellom 75 og 79 år, men likevel det de unge som de mest aktive brukerne. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Og blir det mye KI på dere da, Mari og Sean?
4: Jeg bruker KI hver gang jeg hjelper 12-åringen min med matteleksene, fordi det klarer ikke jeg. Ja, da bare dundrer jeg inn I KI, og så spør jeg, hvordan det man ganger igjen, sier jeg da. Fordi jeg helt på det nivået der. Eller hvordan deler man, for jeg husker ikke oppsett og sånn. Så jeg bruker KI som bare det, Aksel.
5: Ja, jeg bruker det her nå og da, men ikke så veldig mye faktisk.
4: Hele tiden, jeg elsker KI. Ja. Jeg elsker det.
5: Ikke noe redd for at KI til slutt tar over hele verden noe sånt.
4: Ikke snakke om det, jeg orker ikke.
5: 5 år igjen, sier jeg ikke det. Nei, orker ikke. Så det skal noen dommedagsting.

0: Admiral P. Nico D. Vi hadde Admiral P. her, Tarjei Strøm og meg på søndag. Han var søndagsgjest. For en fin fyr. Det en, et program jeg anbefaler å høre, altså 9-timen, søndagsgjesten nå sist søndag. En nydelig fyr med en sterk historie.
1: Ligger altså i appen NRK Radio. Jeg skal innrømme at jeg var opptatt med å gå på fjellet da, tror jeg. Så dette, det skal jeg selv gå inn og sjekke ut. Men litt spørsmål, har han fortsatt, har han en sånn man cave? Snakket dere med han om det? At han har sånn, han har innredet garasjen sin som en slags studio og sånn.
0: Det snakket vi ikke om. Han har flyttet ganske nylig til Mysen, så jeg vet ikke om han har rukket å lage en man cave. Kanskje han har det for alt jeg vet, men han fortalte at han dro til et sted da han skulle inn i studio, for han har en studio rett ved siden der han bor.
1: Nettopp.
0: Så om det så nei, kanskje ikke da det studio man cave i hvert fall, lenger.
1: Var bare av regn nysgjerrig, for jeg synes det var så, apropos sånn visualisering, jeg var så spent på hvordan det så ut inni den man-caven. Og nå jeg ser for meg en brun, stor skinnsofa, blant annet, som er grei å sette seg ned i mellom slagene når man skal lage låter. Nå har jeg prøvd å finne fram litt rann av det som en del av oss i hvert fall holdt på med i går kveld.
2: Opp mot Frasko Søylund, som sterk der, blir holdt av Hegge, men de beholder ballen. Frohold finner Dorgu, her han giftig. Det trykker den.
1: Ja, det trøkk i den. Det var ganske godt trøkk på Ulleballet går i kveld også. Her tar vi nærmere oss en
2: skåring. Ja!
3: Det er sant.
2: Oskar Bob, endelig en skåring for Norge i en kamp som betyr noe.
1: Yes, fordi det var jo duka for landskamp i går. Vår egen Øyvind, han fikk jo tak i noen dansker som virkelig drev og telte ned til kamp. De hadde vel fylt bilen sin med, var ikke opp til flere kasser med øl?
0: Jeg tror det var 10 kasser de hadde tatt med seg over grensa for å kose seg. Jeg lurer på hvordan de har i dag.
1: Jeg tipper de kjenner det nok. Det er nok mange som sikkert kjenner det, men jeg tok meg selv, fordi jeg ble jo, som mange andre, da, bitt av basilen i sommer, og så når jeg benka meg i går.
0: Du
1: klina
0: med vilt fremmede mens. Helt,
1: etter Norge-Brasil-særen, mener du?
0: Ja, klina du med vilt fremmede mens.
1: Det var feilskyst ut og gikk, det var roing og alt det der. Men i går, dere, så var det jo, altså, nei, jeg satt jo helt pip alene hjemme. Jeg så kampen hjemme, men poenget mitt, Sean, er at jeg ble så rørt, fordi plutselig så innså jeg at, også dette her var jo historisk, altså første kamp på hjemmebane etter det her store mesterskapet, hvor vi har begynt å få helt andre forventninger til landslaget vårt. Og så bare se alle ivrige supporterne som var heldige å ha fått billett. Og så, noe som jeg ofte har tenkt på, en eller annen gang må vi prøve å snakke med noen av dem, men du vet, det er alltid sånne små unge maskotter, unge spillere som får lov til å leie spillerne ut på banen. Ja. Og i går så la jeg merke til, du vet, når man er sånn, hva kan det ha vært da, 10-11 år, når 10-11-åringer får sånn flaut, skråstrekk, stolt smil.
0: Ja, jeg skjønner bare med
1: det. Det la jeg merke til, og de står der og holder sine store helter i hånda for leie Martin Ødegaard og Haaland og kompani ut på banen før det synges nasjonalsangen så, og som de sang, disse unge spillerne. Da kjente jeg at jeg ble rørt. Ja. Og så angrer jeg litt på at jeg ikke hadde oppsøkt en eller annen storstue for å se kampen sammen med flere. Det kommer jeg til å gjøre på søndag, da spiller vi mot Portugal.
0: Tror du angrer på at du ikke oppsøkte noen du ikke kline med, men det var,
1: nei, det var ikke det. Nei. Det er faktisk ikke det eneste jeg tenker på. Men poenget er, heia Norge, dere, nei, du må bare tulle sånn. Innemellom så kan jeg si ja takk. 3-2 ble det altså i denne kampen, men du drev med helt andre ting.
0: Ja, sorry folkens, jeg så ikke kampen i går, jeg var på et arrangement på Steinerskolen, vi drepte dragen, altså det vil si...
1: Sankt Mikael.
0: Ja, Sankt Mikael, fantastisk, alle som går på Steineren vet hva det handler om, en utrolig flott forestilling, også nesten en liten seremoni, det er så vakkert, hvor det er et stort bål i midten, og alle barna på skolen har sine roller, og noen er Sankt Mikael, og andre er dragen, og alle er andre er stjerner, og så synger de flott, og det er helt, er så vakkert, da sto jeg og grein nemlig, helt nydelig. Så kom vi hjem, og så skulle unga i seng, og så svant hele greia for meg dessverre, så vi hele en episode av Ludvig på NRK.no. Min kone og meg, før vi dundret i seng, tror jeg så kvart over 10.
1: Du merker at det er så mye av dette jeg ikke vet hva. Og hva er Ludvig?
0: En nydelig serie på NRK.no, en sånn britisk krim. En sånn koselig krim som ikke er så farlig, liksom. Det er litt sånn landsbylegen, bare krim. Ludvig, folkens, er bare å se.
1: Nydelig tips. Ja. Og så slo det meg nå... Det er litt for sent å gjøre noe med nå, men jeg burde åpenbart gått på Steineren.
0: Ja, det er...
1: Hvis man driver og skyter drager og har seremonier og...
0: Ja, du som er live og sånn.
1: Ja, dette er jo...
0: Helt rått.
1: Du er ferdig.
0: Ja.
1: Heia, Norge! Ja.

0: Boyzone, Picture of You. Og på, i mitt indre nå så har jeg også et bilde av deg, Øyvind, der du går rundt I litt slitte joggesko, du har din blå mikrofon. Har du på deg den skinnjakka di I dag, eller hvordan det med deg?
1: Du, den hadde jeg I går, så nå I dag ble det litt den der borgerlige mann I midten av 40-årene. Så ja. Det litt nærmere din vestkant, litt sånn sosse vestestil, sånn.
0: Ja, nice, du har på deg en blazer da, eller? Tvida eller hvordan det?
1: Nei, vet du hva, jeg, ikke spørre meg om stoff og sånn, det blir for mye sånn der boblestoff på en måte, bare tynn, sånn som alle menn I 40-årene går I.
2: Tynn baffeljakke liksom, nesten.
1: Ja, ja, jeg var, faktisk bare I fjor eller forfjor, jeg tenkte, kan jeg gå I det, jeg sånn mann?
0: Det kan du.
1: Det kan jeg.
0: Ja, bra.
1: Det går fint. Ja, så har jeg møtt en annen mann her som veldig blid og fin og høy, 1,98 høy, det blir en del stanging I tak.
3: Ja, det har nok skjedd en annen gang, ja.
1: Det skjedde I går også?
3: Ja, Det tok et fint sement, en nydelig sementbygg, tok jeg rett I panna, så det var fint.
1: Og på vei inn?
3: Ja, rett inn på japansk restaurant, så satt vi jo stemningen med en gang.
1: Ja, og da var det rett på sake, eller hva det heter for noe?
3: Nei, det ble bare en øl og litt sushi, men det funket det jo.
1: Og så var du en stor baby da, Fredrik.
3: Ja, 4,5 kilo og Michelin-inspirasjon, så det Ja. Michelin baby.
1: Ja, tøft. Og det må jo da din, har dere gifta dere? Har du, altså du har jo vært på Tinder sånn som din fleste her, kan vi si, men det mange år siden.
3: Ja,
1: og der traff du lykken, for du, ja, vet du hva, vi går helt tilbake til steinalderen, for at du satt egentlig og skulle studere stein.
3: Ja, egentlig, og så hadde man ikke lyst til å ta den der konkurransen da, når det var så mange som fikk sparken fra Statoil I, ja, 12 år siden. Så tenkte man bare, nei, da får det bli fisk. Fordi det var også noe jeg var glad I.
1: Ja, så det bare stein, saks, papir, fisk.
3: Ja, ja. Så ble det fisk, og så plutselig satt man 5 år I Tromsø, og tenkte man skulle ja, sjekke Tinder, da. Og så plutselig fikk man en match I Narvik, og ja. Så resten historie.
1: Det så bra med sånn fiskemetaforen. Fikk jeg en app?
3: Ja.
1: Ja, og hvem var det som beit på Fredrik Kroken?
3: Ja, nei, det var min samboer Rikke.
1: Rikke?
3: Ja.
1: Og så, hva som skjer nå? For nå skjer det mye.
3: Ja, det både hus og alt sånt, men det kommer også en baby til jul, så det blir jo koselig starten av desember. Så man bytter liksom mellom å være gira og være panisk, men det går sikkert bra.
1: Ja, for du har lest litt om hva folk føler I forbindelse med å få barn.
3: Ja, det sånn, det kan ikke sammenlignes, det sånn før og etter, men for veldig mange så det sånn, dette det beste som har skjedd, men så andre sånn, nei, alt rakna, så jeg liksom sånn, satte på at det først nevnte som skjer.
1: 50-50, og du prøver å få forhold til magen til Rikke.
3: Ja, da, men det blir jo sånn bizarrt tegnspråk, sånn, ja, sitter og snakker, og så får man liksom et spark eller slag I retur, så jeg vet liksom ikke helt hva man skal tolke om forholdet, men...
1: og så det mye gadget, altså mye I forhold til da vi var babyer og barn, altså mye greier disse her smårollingene skal ha, I hvert fall når man sammen med Rikke og så videre.
3: ja, så det sånn... Alle de cellerne liksom på den, ja, men vil du ha noe mindre enn det aller tryggeste og det aller beste for babyen din? Og selvsagt vil du jo ikke det, men sånn, det jo... Det blir jo veldig mye, det baller jo på seg med liksom både vogn og bilseter og walkie-talkie, sånn babymonitor og hele pakka, så det blir jo det blir så mye.
1: Ja, det er mye greier for oss mannfolk I 2026 og alle styr på hardt det selv. Så det kjenner vi, og sånn kjenner til det og så videre, disse damene, vet du. Men vi, huspris først, vi må bare få det opp I grattangen der, altså I forhold til her I hovedstaden, så dere har gjort et godt, dere har gjort det godt markedsmessig.
3: Ja, det var jo noe litt annen kvadratmeterpris, så det ble jo 2,5 bare for et enebolig og forholdsvis romslig hage på 63 mål, så det gikk noe greit.
1: Også 230 kvadratmeter?
3: Ja, så ja. Det jo mye boltreplass for en som bodde på studenthybel for ikke så alt for mange år siden.
1: Oi, det føles sikkert bra, men du, vi må inn på fisk, ja. For at vi vet jo at det ikke ble stein, og så ble det fisk, og jeg ble litt sånn sjokkert, for jeg visste ikke at oppdrettsfisken kunne bli så svær, så nå sto du nettopp og målte som om du hadde blitt nybakt far her flere ganger, men sånn som kronprinsen gjorde da han fikk barn. Hvor svære kan disse laksene bli?
3: Ja, nei, det største som jeg har holdt og hatt kontroll på da, var på litt over 8 kilo, og den hadde noe, ja, lå på rundt meteren I lengden.
1: Ja, tenk på det, en meter lang, bare holde opp hendene, folkens, altså, og 8 kilo. Ja, for dette, hvordan dette fungerer når du driver den jobben din, altså når du kontrollerer dem?
3: Ja. Nei, jeg følger de jo, eller I hvert fall har jo fulgt flere sånne grupper med fisk, da, helt fra rongen, og når han klekker, så noen 0,18 gram, så det jo ikke store skapningen da, så følger man den jo over ja, 2,5-3 år frem til han slaktes, og da den jo på 5,5-6 kilo, men så det jo noen som blir stående gjennom en litt lengre slakteperiode, og som ender opp på 6-7-8 kilo.
1: Så altså, du har jo hatt gjennom disse prosessene her mange... Det det du har gjort, Fredrik, nå de siste årene, å forberede deg å være med på rongen og hele denne, og få en forhold til disse knøttene.
3: Ja, men laksen lager ikke så mye lyd, så vi får se hvordan jeg tåler den når det blir babyskrik og misforståelser.
1: Men hvordan det med laksene forresten? Altså, tar du da, har du de fysisk oppe når du kontrollerer dem? Altså, henter de opp I en håv? Vi må lære litt.
3: Ja, nei, man, enten så hover du opp og ser på dødfisken, den som har gått bort, eller så tar du opp frisk fisk og skårer de da, for å vurdere velferden. Fordi, som jeg nevnte, så snakker den jo ikke, så vi må jo liksom tolke velferden ved å se på for eksempel skjelltap og finneslitage og man har fine øyne og så videre.
1: Hva slags forhold får du til fisk gjennom alle disse årene her? Blir du glad I dem?
3: Ja, jeg noe glad I laks. Han pleier ikke å krangle når jeg skal ha han opp på benken, så det jo en grei fisk å jobbe med sånn sett. Det det jo.
1: Det spesielt med laksen? Altså...
3: Nei, det bare fascinerende, for han starter jo I ferskvann, og så skal han jo over I sjøvann, så det jo det å følge den utviklingsprosessen da, som man gjennomgår. Det blir jo litt nerdete, men det veldig, jeg synes det veldig interessant.
1: Jeg har fått reist også mye rundt både Færøyene og mange steder, og nå skal du følge en utviklingsprosess. Har dere funnet navnet til Pjokken? Altså, jeg vet jo at det en gutt som kommer om 2,5 måneder.
3: Ja, vi driver nå, vi har ett som vi som prøver å se for oss da, at vi skal kalle den lille gutten når han kommer, men det jo det hele rundgangen, sånn, skal man kalle opp, skal man ikke, hva det som populært nå, hva det som trendy og så videre.
1: Ja, så det diskusjonen foregår I glattangen?
3: Ja, det det som prøver å bli enig med seg selv, og så vet man jo ikke når han kommer ut, det en som passer til det navnet, eller må vi finne noe helt annet?
1: Man må bare se han først, og se du en sånn en. Det det som lurt. Tusen hjertelig takk, Fredrik. Da har du vært med direkte på 9-timen.
3: Ja, selv takk. Den koser å bli hanket inn.
1: Og hils Rikke.
3: Det skal jeg gjøre. Ja, hei, kjæresten.
2: Det koselig. Og så fint. Koselig å bli hanket inn, det var jo en glede for oss alle.
4: For oss alle.
2: Dette her Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Vi har så søte lyttere, sånn, fordi du kan jo nå oss når som helst, ikke sant, i appen NRK Radio, og her hiver folk seg på med forskjellige ting relatert til dagens sending. Vi hadde jo Anne B. Ragde her i stad. Ja. Vi fikk høre om hennes elsk for David Bowie, lenge før folk i Norge egentlig begynte å like David Bowie til og med. Og så har vi da vår lytter Per, som riktig nok skriver da «Hils til Anne», da hadde hun allerede forlatt studio, men det kan hun høre på nå, for alt vi vet. Men Bowie er en fantastisk artist, som Per slenger seg på og sier, og så har de da en hund som heter Ziggy Stardust, vår flotte brune mellompuddel hilser også, og det synes jeg er et raft navn å gi til bikkja si. Kom av Ziggy Stardust, sitt Ziggy. Jeg ser for meg at de kanskje varierer om de bruker bare Ziggy eller Ziggy Stardust.
1: Ja, jeg vet det, så kanskje Ziggy, men Ziggy, fordi vi skal ligge an til at vi skal få en katte nå etter hvert, når det der huset vårt endelig blir ferdig oppusset, for det det vi driver med for tiden. Ja. Og Ziggy, for jeg har hørt at det lurt med kattenavn som begynner på S, fordi da kan du gjøre sånn, man gjør litt sånn at Ziggy, kanskje Ziggy, Ziggy, Ziggy, Ziggy. Det tenkte jeg på nå.
0: Det er jo fint.
1: Ja, ikke det kjempefint da? Og så handler det jo om David Bowie også, inni der.
0: Ja, det er det det gjør. Ja. Og så prøver også våre lyttere å hjelpe deg og hukommelsen din, ja. Fordi du har jo vært inne på at for deg er det mer sånn...
1: Tåke.
0: Ja, du husker grøt og tåke, og jeg prøvde å hjelpe deg inn på ungdomsrommet der med bare noe på veggen, flere lyttere hevde seg på, kanskje du hadde Samantha Fox for eksempel?
1: Hadde ikke det, men det var Kylie Minogue da.
0: Det var det, og det, det såpass husket du. Mm. Og så... Som Roy skriver da, bare for å teste en siste hukommelsesteori. Mm. En gutt husker nok bedre sin sykkel og venners sykler enn hva som var på rommet.
1: Ja.
0: Så la meg teste det ut av da. Husker du sykkelen du hadde i barne- eller ungdomstid?
1: Jeg husker jo at jeg hadde en Apache selvfølgelig. Det var jo det vi hadde på den tiden. De kuleste gutta hadde, og jentene hadde Apache-sykkel, den røde sykkelen med sånn bukkestyre, er ikke det?
0: Også litt sånn langt sete.
1: Langt sete. Jeg hadde ikke gir på stanga, altså sånn, men jeg hadde det, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde det på styret da, sannsynligvis, men jeg hadde ikke det der fete, store sånn, dong, dong, dong.
0: Men hadde du sånn bak det lange setet, sånn at det gikk opp en sånn slags...
1: Ja, men det var, jeg hadde standardsete, jeg, jeg kjøpte ikke spesialsete.
0: Nei, den som gikk opp. Ja.
1: Men det gikk en, den var jo lang, og så gikk den litt opp bak. Og så husker jeg at mormor lærte meg å klipse til papplapper, med kleshengere på de der, jeg vet ikke hva de heter, men i hvert fall så gikk de papplappene
0: på meiene? Nei, det heter ikke meier.
1: Nei, det er sparkstøtinga. Men nei, det, bak på sykkelen så med klesklyper og så en pappbit, og når de gikk da inn i eikene,
0: så
1: lagde de jo en slags motor, motorlyd, den brrrr, det var veldig gøy. Ja, det gjorde jeg, det husker jeg veldig godt.
0: Og så husker jeg faktisk masse taktile ting.
1: Og så husker jeg at min gode venn Carl Fredrik, jeg hadde en DBS-sykkel som var oransje. Ja, så da husker jeg ganske mye allikevel. Når jeg først konsentrerer meg
0: litt. Vet du hva? Det er bare å glede seg til Sean Henrik Mathesons erindringsroman. Ja.
1: Oransje metallic.
0: Med papp i meiene.
1: Ja,
0: nei, i eikene.
1: Nei, ikke meiene. Du er ikke vinter helt ennå, Mari. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tact.

0: but it's not like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The One Taylor Swift. Nå har det også folk begynt å dele hva de hadde på sitt barne- og ungdomsrom, for eksempel Laila. På skapdørene på barne- og ungdomsrommet mitt hadde jeg bilder av Kong Olav, kronprinsparet og barna. Det var utklippsbilder som hadde vært vedlegg til Norsk Ukeblad eller hjemme. Og jeg hadde også Patrick Swayze. God helg!
1: For en fantastisk fyr det var. Han gikk ut av tida alt for tidlig. Jeg har lyst til å bare rette opp en ting. Jeg kom til å si bukkestyret når det kom til min Apache-sykkel. Ja. Mente selvsagt shopperstyret.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I farta der så gikk det i sur. Shopperstyret, altså.
0: Da alt på det regnet. Det var herlig å høre deg male ut et litt sånn tydelig minne fra en tid du selv mener er grøt.
1: Ja, men nå ikke det lenger.
0: Vi må bare grave litt.
1: Ja, grave litt. Må minnes rett og slett. Det tid for låtkamp, Mari.
0: Ja, og det kan hende at dagens låtkamp kommer til å gjøre at du som hører på får spesifikt mange minner opp fra et visst år. Mm. Vi går 30 år tilbake i tid i dag, dere, til september 1996. Og for å gjøre deg klar allerede nå,

0: Ikke til å tro, Marte Valle, det samme kunne jeg sagt om at det har blitt fredag 25. september allerede, fordi du verden som denne måneden har flytt unna.
1: Jeg har gått unna, helt riktig. Og vi synes det var så artig at den har gått så fort unna, at vi bestemte oss for at vi skulle gå 30 år tilbake og feire musikken i september 1996.
0: Yes, for vi har jo låtkamp her i 90 min hver eneste fredag. Ja. Og det er noen ganger litt morsomt å spisse oppgavene ekstra inn, og vi var jo på helt ulik plass i livet. I 96, vi som i dag er med i låtkampen ja. Og har tatt med hver vår favoritt som du som hører på nå har all makt over å bestemme hva var egentlig best
1: jeg,
0: tror.
1: Jeg vet
0: eller hva har du mest lyst til å høre nå?
1: Jeg litt spent på hva vi har valgt der, altså du var 10 år gammel
0: jeg 10.
1: Knut og jeg, vi var 5, 6 og 25 omtrent, sånn cirka ja.
0: Opptatt av helt ulike ting
1: helt andre ting, det var vi bodde på forskjellige planeter basically vanligvis så er vi jo flere i studio du og Knut skal ha helgen sammen men Knut han opptatt på andre måter i dag, så vi har gjort en liten vri her, Mari.
0: Ja, vi har med oss Knut allikevel, så vi skal høre hva han har å bjuda på.
1: Så nå må du som hører på, nå må du spise, du vet hva du skal gjøre, men du kan gå inn i appen NRK Radio, finne frem til avstemningsknappen der, og så trykker du på den, og så finner du ut av hvilken låt du liker, men nå starter vi altså med Knut.
2: Hallo, hallo. Jeg har lyst til å si at jeg på et hemmelig oppdrag, og at jeg derfor ikke kan være med i låtkampen fysisk i dag, men via et opptak. Kanskje jeg på et hemmelig oppdrag, et umulig oppdrag, og mange av de som hører på 9-timen har jo oppgaver framfor seg som kan føles umulig, og da er det greit å ha litt kul musikk fra 1996, september, som er musikk for de som har umulige oppgaver framfor seg.
1: Det er jo YouTube.
0: Wow.
1: Mission Impossible-tema, eller ikke YouTube, det er Adam Clayton og han, trommisen.
0: Dette her er gøy tenkt, altså, Knut.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Bare hører han oss ikke, da.
0: Nei, men jeg sier, hva kan han høre på? Vi vet jo ikke hva han holder på med.
1: Jeg vet ikke.
0: Herregud,

0: Knut blitt spion?
1: Ja. Herregud.
0: Ja, er det denne låta her du vil høre mer av, så vet du hva du har å gjøre. Det er å gå inn i appen NRK Radio. Jeg har tenkt helt annerledes, og så så jeg for meg at dere guttene kanskje kom til å gå litt sånn langt utenfor Norges grenser. Gjerne til England eller USA, for eksempel. Bare en tese, altså. Men vi så i hvert fall hva Knut hadde tatt med. Jeg gikk bare til nabolandet vårt,
2: ja. Ja, fint.
0: Og så fant jeg ut hvilke band det var som både slapp single og album i 96, som etter hvert eksploderte, ikke bare i Sverige og Norge, men i hele verden. Også fordi en av låtene deres ble brukt i altså Romeo og Julie-filmen, med Leonardo DiCaprio og så videre, ikke sant?
2: Jeg vet hvilken der, den er helt glimrende.
0: Så vi skal til... Ja. Denne vet du.
2: Ja, det var den.
0: The Cardigans. Det er jo en låt som holder seg, dette her.
2: Ja, fader eller. Cardigans er et knallbra.
0: Så vil du ha svensk hit fra september 1996, så kan du gå for denne.
2: Nydelig. Jeg trodde du hadde valgt One Dice der, faktisk, for det var vel også med en låt
0: ja, i den. Altså, det var mye gode låter med på det soundtracket der.
2: Ja, din tese holder vann, Mari, for jeg dro til England, og et av de bandene som kanskje har betydd aller mest for meg, jeg har hver bidige single, inntil et visst punkt, ikke nok, men til langt ut på 2000-tallet. Jeg stod i kø i butikkene da plateskjappa åpnet for å få disse singlene med fire låter så fort som overhodet mulig. Jeg har 100 myggende t-skjorter nedi ei pappeske et eller annet sted. Vi skal... Ja, skal vi bare... Ja, vi bare spiller den litt, det er glimrende.
0: Nå er jeg spent.

0: Oasis, som jeg har hatt comeback de siste årene med å spille live. Herregud, Don't Look Back in Anger fra 1996-albumet, selvfølgelig av samme navn der. Nei, hva heter det igjen? Nå glemte jeg. Nå ble jeg helt giret her. Men uansett, en av de beste låtene, en av de beste bandene ever.
1: Har du satt deg i kø nå? Altså, det blir en ny turnerunde, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Det er helt nydelig. Men de kommer ikke til Skandinavia.
1: Nei, men du kan jo ta deg en tur, da.
0: Nei, jeg kunne ha gjort det, ja. Oi, det er bare å stemme på den låta, folkens, for det er den feteste låta, og det er appen NRK Radio.
1: Ja, det er det der. Ja. Jeg ser at det allerede er meget solid bevegelse på søylene, så her er ingenting avgjort, dere. Så får vi se da.
2: I dag skal jeg bare stemme på meg selv.
1: Blir det Knuts Mission Impossible-låt, blir det svensk gull fra The Cardigans, eller blir det Oasis som blir dagens fredagslåt, tror jeg?

0: The host didn't see it coming. Vi i gang med låtkampen, som i dag snevra helt spesifikt inn mot september i 96. Dette var altså året hvor blant annet Lasse Kjus vant verdenscupen i alpint for menn, og Bjørn Dæhlie vant verdenscupen i langrenn for menn. Da var det riktig nok på vinteren, da, men jeg prøvde å minne meg selv på hva det vi egentlig holdt på med i 96. Ja. Men det var også året, dere, hvor NRK 2 starta. Og de ordinære sendingene for NRK 2, ja, det var faktisk september, 1. september 1996.
1: Det var da det satt i gang, altså.
0: Så det var da det satt i gang, at det ikke bare lenger var NRK 1 wow. av våre kanaler da. Vi har avstemmingen i gang, vi kan minne om hvilke låter det står om. Knut, han på hemmelig oppdrag, og har passende nok da klart å finne denne perla fra 96.
2: Vi har jo tidligere denne uka snakket med Dag Otto Lauritsen om at det ingenting som umulig, det umulige tar bare litt lengre tid, men for å få bukt med oppgavene, som kan føles umulig, hør på denne.
3: Det jo glimrende cover.
0: Nei, god, Knut, altså,
3: ja, er god. Ja, veldig, veldig god. Til en av, selvfølgelig, Tom Cruise sin Mission Impossible. Men var ikke en av de første, det, sannsynligvis. Det jo 30 år siden. Ja.
0: Det kan jeg se for meg,
3: ja,
0: kanskje.
3: Ja, det må ha vært det.
0: Jeg tenkte jo helt annerledes. Jeg bare gikk til nabolandet vårt, ja, og bandet som både slapp denne låta og album i september 96, som også ble kjempestort der ute i verden. Og det fortsatt en låt som sitter som kul, så jeg bare sier sånn, hvorfor ikke? Cardigans Lovefull, og ingenting avgjort enda. Du kan fortsatt gå inn i appen NRK Radio. Jeg ser det strømmer inn med stemmer her.
3: Det veldig gode låter. Du har vært flink, Mari. Jeg synes Knut også har vært veldig flink, men dere ikke flinkere enn meg i dag. Beklager, fordi Oasis, et av de største bandene gjennom britisk pophistorie, og det en grunn til det, fordi Noel Gallagher skriver helt sinnssykt bra låter, etter hvert så har Liam kastet seg på også, blitt en fremragende låtskriver. Don't Look Back in Anger fra 1996 herjet på hitlistene i september dette året. For en låt!

0: Herregud, minne, apropos minner, minne strømmer på her. Er klokka i gang allerede?
1: Ja, det er det. Fordi her har det vært bevegelse i søylen. Vi skal få vite hva slags modus folk har lyst på fra 96 i dag. Og vi kan vel si ganske soleklart hvilke låter det er som vinner. Fordi jeg kan si det sånn som at det var to det var veldig jevnt mellom. Der skiller det bare et par prosent mellom stemmene. Mens 44% dere har lyst på
0: ja da!
1: Din låt Oasis selvfølgelig.
0: Selv sagt.
1: Jeg synes det var et godt valg
0: selv. Ja, men tusen takk.
1: La oss bare nyte Don't Look Back in Anger.
0: Ja, vi gjør det.

0: Med 45% av stemmene i dagens avstemming, så gikk den her til topps da, Oasis, Don't Look Back in Anger. Gratulerer sånn.
1: Tusen takk. Oi, ja, takk skal du ha. Nå var det liksom,
0: jeg mente det.
1: Det så ikke ut som du mente det, men jeg tar det til meg.
0: Det var ikke noe undertone der i det hele tatt. Det var en knallåt. Og takk til alle som stemte. Vi har også med oss en glad fyr fra akkurat nå.
2: Det er en knallåt.
0: Ja,
2: det er en knallåt.
1: Ja, går ikke an å si noe annet, Ronny. Faen.
2: Nei.
1: Hvordan er det med deg? Du er blitt 40 siden sist.
2: Ja, så det er jo selvfølgelig merkbart, eller er det egentlig? Altså, det er jo ikke det. Livet er jo helt flunket likt som det var forrige fredag, men forskjellen er altså at jeg har 4 først i stedet for 3.
0: Det er det.
2: Men det, ja, det er jo det, men også føler jeg at jeg går inn i en ny sånn sjanger av folk, altså det er sånn vi over 40. Det.
1: Ja. Er det litt rart å tenke? Ja, men, nei, for du har jo helt, vi er jo helt like, men det er tallene som begynner å plutselig være annerledes. Men vi har bare å gjøre da, når du føler, når du liksom går, vi er 40, Kjenner du noen endringer i hele tatt? Hvordan er gubben inni deg nå?
2: Ja, men jeg håper jo at jeg skal være en sånn fyr som klarer å takle 40 år, helt sånn, at det er helt sånn, det er ikke noe problem for meg. Ja. Men selvfølgelig, når, i det du bygger 40, så tenker du sånn, shit, jeg over halvveis.
1: Ja.
2: Altså, man begynner jo å tenke sånne ting.
1: Ja, jeg vet det.
2: I livet, altså.
1: Ja. Dødsangst som kommer krypende.
2: Men det er ditt,
0: jeg skal. Nå, jeg ligger jo bare noen få uker foran deg, Ronny. Ja, jeg kan si at jeg synes det går mye bedre enn jeg hadde fryktet, for jeg synes det overgangen til at det skulle stå nettopp noe med 4 der og ikke noe med 3, det synes jeg var litt vanskelig å fordøye.
1: Og så må dere to ungdommene...
0: Når det har skjedd, så går det bra.
1: Dere to ungdommene må også være klare over at det sitter folk og hører på noe som tenker på dere som små barn. Ja. Meg selv inkludert, jeg fyller 55 om bare noen uker, så...
0: Jeg håper jeg kommer til å bli sett på som et barn hele livet.
1: Ja, men du kommer til å
0: bli... Jeg kommer til å føle meg sånn hele livet.
1: For det er alltid noen som er eldre enn dere to som tenker, å herregud, så søte de er da, Ronny. Og Mari sitter der og prater om de ikke er 40 år.
2: Ja. Altså, jeg tror at det her liksom er noe.
0: Ja, nå skal de se. Vent for dem, Mari, vent. Du, nå blir det snart du som tar over med massevis av god musikk. Og den er ikke så gærlig.
2: Svinlotteri!
0: Ja, det er svinlotteri. Bacon skal sendes ut i en eller annen postkasse der ute. Og vi skal kose oss nå med Tame Impala. Dracula, det er jo sesong dere for snart er det Halloween også.
2: Ja.
0: Så dette blir bra. Det er god fredag, Ronny.

0: til min pala på NRK P1. Du fikk deres Dracula i det klokka har bikka 11. Det er på tide med en oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1. Og vi skal nå klokka 11 høre at norske teleoperatører har stoppet over 100 millioner svindelforsøk, Aksel Segelke.
1: Ja, og det er bare på 2 år. Men vi begynner i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sier Donald Trump har gitt ham forsikringer om at landet skal få lisens til å produsere et Patriot-missiler til landets luftvern. Det melder AFP. Disse missilene er viktige i forsvaret mot russiske angrep. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden et samarbeidsprosjekt ble startet i 2024. Det har de klart ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at vi som privatpersoner også må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt. Vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors landanlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk i Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: NRK utvider sitt korrespondentnett med å opprette 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende 1 ekstra person til Asia, 1 ekstra til Europa og 1 med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer hvorfor NRK gjør dette akkurat nå.
4: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
1: Og de nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Og nå fortsetter du med den gode fredagsstemningen her i P1, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Aksel. Tusen takk for nyhetene. Han er tilbake igjen og sørger for at du er oppdatert utover dagen her på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram. Det heter Fredag med Ronny, og vi starter med Sara Larsen.

den er jo meget populær hjemme hos oss, dine låter her. Den er jo, den er altså så fengende for både voksne og barn. Så den elsker vi i vår husholdning og har hørt på den i hele sommer. Og jeg blir, det som er gøy med Sara Larsson, da, denne svenske popdronningens nydelige låt Lush Life, er jo at den sangen her er jo egentlig flere år gammel. Altså, kanskje, det burde jeg selvfølgelig sjekke, men kanskje fem da. Og så bare kom det en sånn dans nå. Og da har han fått sånn nytt liv gjennom de sosiale mediene, og plutselig blitt da nok en gang en gigahit, for den var jo det sist også. Men det er akkurat som en hel ny generasjon nå har oppdaget, Sara Larsson, Lush Life. Og det må jeg bare si, for en slitesterk poplåt. Den der sitter godt lenge. Og det er, når min datter har lyst til å høre den, så er jeg positivt innstilt. For det er så mye annet i denne verden som hun har lyst til å høre på, som jeg tenker at er litt mindre slitesterkt. Er det lov å si det? Lov å si det. Det kan jeg si her i radioen. Velkommen til mitt radioprogram. Dette her er fredag med Ronny på NRK P1. Det er å få lov til å tilbringe noen timer hver veke sammen med deg som hører på radio, med det eneste mål å gjøre livet litt hyggeligere. Altså, min funksjon er at det at du har radioen stående på NRK P1 fredag føremiddag mellom 11 og 1, skal gjøre til at livet blir litt hyggeligere. Jeg har masse gode låter, jeg har et svinlotteri på lager, jeg skal invitere deg inn til å ønske deg musikk, og så vil jeg som alltid høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du hører på radioen? Hva er det jeg får lov til å være lydsporet til i dag? Og jeg tenkte jeg skulle begynne, for jeg er altså da, jeg er faktisk, i privat æren, jeg og min kone er ute på en slags turné, noe som gjør at jeg akkurat i dag er i Ålesund. Jeg er på en slags Møre og Romsdal-runde, og det elsker jeg. Og akkurat nå sitter jeg på et hotellrom og ser ut over havet. Altså, det blir det bedre. Jeg har en megafin utsikt. Jeg ser en holme baki der, havet foran, bølgeskvulp og liv og røre. Og så tenker jeg at jeg kan ta med radioen og være inne i øret ditt eller på høytaleren på din arbeidsplass fra et bittelite hotellrom i en vakker vestlandsby. Det er fantastisk, og det er teknologi, folkens. Så det er, teknologien har, som vi hørte i nyhetene, den negative tingen med at det er altså da hackingangrep og svindelforsøk og sånn, og så har teknologien disse magiske oasene som er, for eksempel, at jeg kan gi deg et radioprogram på NRK P1 med alle faste postene og alt som er hyggelig, direkte fra et hotellrom. Jeg liker å tenke på det. Det synes jeg er fint. Velkommen skal du være, det er min status. Hvordan går det med deg? La meg få høre fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og send meg melding i appen, mens vi nyter nydelig musikk i radioen. Her er Staut.

Leika like ved, du fikk staut på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny da ønsker deg en herlig, herlig fredag, og inviterer deg hjerteligst inn I min inbox, og det gjør du gjennom appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og der kan du sende meg melding, og så kan jeg høre fra deg, og det synes jeg altså så koselig. Og jeg må bare starte I dag med en melding fra Janne I Sulis. Jeg pratet jo med henne på telefonen for noen veker siden. Kan hende du husker det hvis du hørte på. Janne I Sulis, hun jo en eventyrer, støtt og stadig ute på opplevelser, og dine gangen så skulle hun prate med henne, og skulle hun til altså hun skulle rett og slett gå til toppen av Kilimanjaro og hun sender melding I dag og skriver hei, skulle bare si at 22. september så nådde vi altså da toppen av Kilimanjaro, tungt men vi klarte det, og nå vi på safari, har til nå sett både elefanter zebra, løve, ape og en del fugler for å bare nevne noe, skriver da Janne I Sulis, men da for alle som lurte I likhet med meg, så vet vi da at Janne, hun kom seg opp på toppen Kilimanjaro I, for 3 dager siden, på onsdag Blir ikke det? Tirsdag eller onsdag? Tirsdag. Og der var hun på toppen. Gratulerer til Janne med å ha fullført det. Fantastisk. Og så har jeg også fått melding fra Guri Pauline. Guri Pauline skriver hei Ronny, og den kort og fin, og jeg elsker den. På Tine I Verdal så pakkes det greddost for fullt med radioen på øyre. Så da sier jeg hallo til Guri og gjengen på Tine Meiri I Verdal, som altså da pakket den flotteste ost. Jeg jo selv ekstremt tilhenger av greddost. Og det faktisk, og det synes jeg det litt koselig å tenke på at der Guri Pauline står nå og pakker, et produkt som for meg synonymt med å komme hjem. Fordi først begynte det som, da jeg vokste opp så begynte det med at vi hadde greddost til jul, at det var julepålegget, da kom den røde, runde greddosten på bordet, og så var det da I lag med mamma sine nystekte horn, og så hadde vi det til julefrokost gjennom både julaft og romjul og alt som var, og så etter at jeg flyttet ut, Da jeg reiste hjemmefra og ble student på andre siden av landet, så ble greddosten et tegn på å komme hjem. For da begynte vi å ha horn og greddost til frokost og alle ganger jeg var hjemme om I løpet av året. Så det var fint, men jeg tenker på at nå så Guri Pauline og pakket et produkt som minner meg om selve definisjonen på å komme hjem. Fortsett med det gode arbeidet, lykke til på meieriet, og hvis du tenker, vil også hive meg på og melde meg I inboxen til Anne Ronny, så du velkommen I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og da bare fyre av de melding til meg, mens vi hører nydelig musikk på NRK P1 fra Ariana Grande. Dette Thank You Next.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Og den er sterk den her fra Chris Isaac i radioen. Du fikk Wicked Game på NRK P1. Og jeg har stått på tråden til Annelien. Hallo, god fredag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ute på sopptur.
1: Ja, ja. Jeg måtte se om jeg får inn litt mer kontarell.
0: Ikke sant? Ja, men betyr det at ingenting annet er up for grabs i dag? Det kun kantarellen som skal fanges?
1: Ja, akkurat nå det det, ja.
0: Ja. Og hva det som er bare sånn, for vi befinner oss jo i Trøndelag. Ja. Og hva er det, er vi midt i kantarellens høgsesong nå, eller?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Hva føler du da der ute?
1: Det er hvertfall mye kantarell akkurat hen.
0: Ja, ikke sant?
1: Du, og det har vært så bløtt, vet du, at den vokser jo så godt.
0: Ikke sant? Ja. Så nå er det gode vekstvilkår. Ja. Er du sånn som da, at man, er det ikke sånn at man er litt sånn hemmelighetsfull og verner om sine soppplasser?
1: Ja, jeg er ikke så detaljert når jeg forteller hva jeg vil gjøre, nei.
0: Litt forsiktig med det, og ja, da der, du skal, ja, nei da, det oppi der. Ja, men det fint.
1: Ja, ja.
0: Hva ambisjonen i dag, da? Hva du har med deg? Hva skal du ha med deg hjemme til? Hvor masse?
1: Vet du, jeg har snart en kurv full.
0: Ja.
1: Med fine kantareller. De er litt grønne bløte, ja, men jeg tror det går bra det.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg er på samme plassen for andre gang nå i år.
0: Ja.
1: Så da, og nå har det kommet nye siden jeg var her sist.
0: Ikke sant? Så det er et yrende kantarelleliv. Og hva skal du, du sa du var på jakt etter, du må ha litt mer kantarell, hva skal du bruke den til?
1: Du, vet du, det jeg plukket i dag har jeg tenkt å gi til yngste sønnen vår, for at de skulle komme til Trøndelag fra Oslo tidligere, og så ble han gutten deres dårlig.
0: Ah.
1: Så da ble det ikke noen tur, og så måtte jeg farvel og fryse ned kantarellene, og så har jeg lyst til at de skal få ferske kantareller. Ah. Så gjør de med dem som de vil.
0: Ikke sant? Så du har rett og slett å sørge for at det blir ferske kantareller når jeg tar turen oppover igjen. Da ønsker jeg lykke til med det utrolig deilige oppdraget, og takk for praten, og god helg, Annelien!
1: Jo, takk, likens, Ronny!
0: Ha det bra, ha det bra!
1: Ha det bra! Hei, hei!

Ja, det var Gunn Kvål i radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med fredag med Ronny som lydspor. Det som sagt, en ære å få være en del av fredagen din her inne i radioen. Og så inviterer jeg deg som hører på til å fortelle hvordan det står til der ute. Og det gjør du da i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du da sende melding til meg. Og meldingen har jeg fått, det vil ta et par her nå. Og da vil jeg gjerne ta denne her. Altså, vi har fått melding fra, skal vi se et øyeblikk, bare der, sånn. To runder med. Og så skriver hun, hva jeg gjør i dag? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg sitter i sofaen hjemme med en ødelagt fot og venter på operasjon. Det veldig kjedelig. God helg, alle der ute. Full forståelse, Torun. Jeg håper du får en operasjon. Jeg håper det løser seg. Takk for melding og god bedring. Og så krysser vi fingrene for at du får operasjonen din om ikke alt for lenge. Ida er med også og skriver at her er du med i fjøset. Parentes, melkeku. Og så skriver hun etterpå, så skal du få lov til å være med meg, og dette synes jeg gøy, med meg å presse eplemost for aller første gang, for jeg har kjøpt meg eplepresse, skriver Ida da. Så da vi klare. Ida skal presse sine epler for aller første gang. Jeg håper det går bra, Ida. Lykke til med det. Og spennende å lage sin egen eplemost. Håper det blir god suksess. Jeg synes jo, mitt problem med eple jo at altså, hvis du treffer feil, så blir det jo forferdelig sure saker. Men det ditt har Ida kontroll på. Dette blir kjempebra. Og sånn som min kone elsker jo alt som surt, så hun elsker jo det. Mens jeg litt sånn, så ufintlig for surhet. Både fysisk og mentalt. Ok, straks i radioen Svinlotteri. Du kan stikke av med et helt fantastisk, nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få en annen premie. Så det bare sånn det sagt. Alle skal få være med og delta, og alle kan vinne. Når jeg drar igjen mitt svinlotteri, og bare noen få straks her på NRK P1. Gjør klar din mobil, finn fredag med Ronny i NRK Radio-appen og send melding der. Gjør klar navn, adresse og telefonnummer, og så skal du få en snirklete oppgave på vei mot mål om bare noen få minutter her i radio. Men først den her, vakre låten fra Miles Smith, du får Stargazing nå. God fredag. Der.

Han heter Miles Smith og låter etter Stargazing, og du fikk den på NRK P1, hvor det på tide med mitt svinlotteri, hvor jeg hver veke deler ut et nydelig stykke bacon. NM-meister har det blitt kåret til, skal vite. Kjempestykke bacon, som du altså kan vinne. Og måten du vinner det på at du går inn I appen NRK Radio. Der finner du da programmet som heter Fredag med Ronny. Og så må du da sende en melding til det programmet. Og da må du ta med følgende. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så må du også ta med svar på spørsmålet som snart kommer I radioen når jeg tar en litt snirklete vei mot mål. Og så må jeg legge til at om du ikke eter bacon, du selvfølgelig fortsatt hjertelig med I trekningen av premien. Da sender vi noe annet som digg å spise, så alle kan være med, alle kan vinne. Det blir dansetema I dag, for I morgen så det altså da, rett og slett det dansebaserte programmet Skal vi danse? Det tilbake på fjernsynet det. Og I tillegg til influensere som Tim Christian og min tidligere spillekollega Sebastian Solberg, så det jo flere artister involvert I årets utgave. For eksempel hun

flere nyhetsmedier har jo meldt at kjæresten Kygoen er klar for å være med i salen og heie frem på lørdagene på TV 2. Dette blir spennende. Og så har det vært litt dramatikk fordi Henriette Lien... Ja, det har vært mot en Cæsar Ho. Hun måtte jo dessverre trekke seg for noen dager siden, og har altså da fått en erstatter. Det kom en ny deltaker inn, men det visst nok en artist, eller en danser som hemmelig, og som blir avslørt da i morgen. Og så har jeg tullet litt med at, altså ikke på radio, men i livet for øvrig, jeg tenkte, men ofte når man sier at ting hemmelig, hemmelig, så betyr det at jeg egentlig ikke har fått det på stell enda. Men alt er nok helt sikkert på stell, og det er jo klare for Skal vi danse i morgen. I Sverige så er jo programmet godt i gang for sesongen. Let's Dance heter programmet der, og der er jo både Martinus

0: Martinus fra Marcus og Martinus er med der, og er fortsatt med i konkurransen. Det samme er denne herren.
1: Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, er det dobbelt seier.
2: Jeg sa ikke at du en gris.
1: Ja, jeg pratet med kona hans, så han er visst det selv da.
0: Altså, Petter Northug er med, vet du, Martinus er med, og et kjapt Google-søk viser at begge to fortsetter med konkurransen og kjemper. Den sesongen godt I gang, og et kjapt Google-søk viser også at det visst nok går I svenske medier et romansrykter om Petter Northug og hans dansekollega I svenske Let's Dance, uten at jeg har klikket meg nærmere inn på den saken, så jeg ikke helt sikker på hva mer det handler om, men jeg så at det overskrift. Vi får se hvem som svinger seg best på parketten I Norge I helga, og da det bare å slippe dansingen løs, altså, når

0: Ja, det er jo en interessant vokal dette der, og en gigasommerhit for noen år siden. Men spørsmålet jeg stiller i vekas svinlotteri er jo, hva heter så dette bandet som fikk denne ene hitten inntil videre i hvert fall? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet hva bandet heter, send det til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du bli den heldige vinneren av et herlig stykke bacon.
1: Lykke til. Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Dette er Justin Bieber og hans nydelige Sorry på NRK P1. Jeg synes jo dette her er en av Justin Biebers aller sterkeste låter, hvis jeg skal få lov til å synse litt om det. Den er helt nydelig, den fikk du på NRK P1. Og mens den ble spilt, så driver du just der med noe vi alle burde ha drevet med, egentlig.
1: Ja, ikke sant? God morgen, Ronny.
0: God morgen, god morgen. Hva er det du bruker fredagen på?
1: Jeg har nettopp tømt to vannlåser på badet, fordi at det der var begynnet å gå tett.
0: Ja, ja.
1: Og er du klar over hvor mye gør og dritt som finnes i vannlåsa?
0: Jo, men altså, det er... Det er jo en sånn... Men vet du, faktisk, det skal jeg si da, at jeg litt sånn... Der jeg litt sånn... Der, for jeg føler at min kone flinkere enn meg på alt i livet. Men en ting som jeg får til at jeg klarer å lukke øynene og nasa, og så bare begynner jeg på sånt. Så det, men jeg gjør jo alt for sjelden, selvfølgelig. Men hva fant du? Altså, det var mye gør, ja.
1: Det var mye gør, det var hår, og det var suppe, og det var, ikke sant? Ja, da. Men kan du skjønne hva hår skal opp i vasken?
0: Ja, kan du skjønne? Hvorfor skal vi miste dette der hele tiden? Det utrolig irriterende.
1: Men da var det jo så godt, og så hadde jeg på radioen også. Men nå jeg ferdig med det. Nå det arbeidet avsluttet. Takk.
0: Bra, bra. Og da jo spørsmålet, hva når du nå har da fått, og det som er jo den tilfredsstillende gleden din nå, Jostein, er jo at neste gang du tar deg en dusj eller et bad, så glir vattnet så fint ned, uforstyrret. Mm. Ja.
1: Stemmer. Ja, det er jo så frem til.
0: Ja, og da er jo spørsmålet, hva skal du bruke da, når du har gjort dette her? Hva blir resten av fredagen og helgas aktiviteter?
1: Helga, den er vel satt av til reising.
0: Reising?
1: Ja.
0: Hvor skal du?
1: Jeg skal til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo, og så skal jeg tilbake til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo.
0: Hæ? Skal du to? Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men dette må du jo utdype, Jostein.
1: Jo, det har seg slik at jeg er ansatt i et selskap som heter Vybus.
0: Det var en gåte, og jeg løste det ikke.
1: Og vi kjører da blant annet ekspressbuss mellom Måløy og Oslo.
0: Ja.
1: Så denne helgen her så er det min tur til å kjøre Nattekspressen, Nordfjordekspressen mellom Måløy og Oslo. Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og natt til torsdag.
0: Nei, er det sant så du har en god veke med nattevakter frem og tilbake?
1: Stemmer.
0: Men kan jeg spørre om en ting som jeg er ordentlig sånn ekte nysgjerrig på? Den bussen som du da kjører, for du antar at du kjører natt til, da, først er natt så kjører du fra Måløy til Oslo.
1: Stemmer.
0: Og så søver du i Oslo, og så kjører du tilbake igjen neste natt, ikke sant?
1: Det er riktig.
0: Men det jeg lurer på er, den bussen du har kjørt, er den din, eller reiser den uten deg på dagtid da?
1: Den reiser uten meg på dagtid, så mens jeg sover, så går bussen tilbake til enten Oslo eller Måløy. Så den går non-stop mellom Oslo og Måløy.
0: Så den er alltid på tur frem og tilbake? Nei, dette synes jeg var fascinerende.
1: Den står still 3 timer i døgnet.
0: Ikke sant? Det er ganske imponerende. Ja. Tenk det.
1: Det er fantastisk.
0: Du, tusen takk for at du på en måte både inspirerte meg til å rense vasslås, og ikke minst at du ga meg svaret på det store spørsmålet om hva bussen gjør når du søver. Tusen takk, Jostein, og god helg.
1: God helg og god helg i Ålesund. Det er kanskje folk.

Emma Steinbakken, altså. Altså, det er noe med nerven i stemmen hennes, altså. Det er helt fantastisk. For alt det type ting fikk du på NRK P1, hvor jeg altså da har åpen inbox og ønsker deg hjertelig velkommen. Lise skriver, hei, jeg sitter og broderer Nordlands bunad til mitt barnebarn som skal konfirmeres om 2,5 år. Mens jeg lytter på fredag med Ronny, jeg plagast med broderiet, synes det blir litt rart og klumpete, men det er kjærlighet i hvert sting. Håper det blir bra nok. Hilsa til alle kjente herfra. Fore på Reipå i Meløy kommune, litt sør for Bodø. Hilsen Lise Kildal. Og det er jo det, det er kjærlighet i hvert et sting. Og jeg håper du kommer i mål, og at du blir fornøyd med resultatet. Oh, og det er veldig fint, tenk for en konfirmant å få hjemme brodert. Det er helt nydelig. Venke med å skrive, kumlekjøtet er på kok, og jeg ligger på en matte og trener med litt flott musikk på radioen. God helg! Venke, det blir kumler, det er trening for en fredag. Ta med Liss Marit Dag. Nei, jo, Liss Marit Dag skriver, jo, jeg skal fortelle deg. Jeg driver og baka tacosnurra til min samboer. Og sønnen hans, som skal på elgjakt i morgen. Kjekt å ha i nistepakken på lange dager i skogen. Nydelig helg til deg, Ronny, og alle andre som hører på. Dette var altså da. Og så skriver hun, det er veldig fint, Liss Marita skriver at hun vil hilse til alle andre. Elgjegerenker rundt omkring i landet. Men det er veldig stas. Tak og snurrene kommer i bagasjen. Det kommer til å bli kjempeflott. Og altså da, i morgen braker det løst med elgjakt for deg. Og da ønsker vi alle som skal på elgjakt lykke til. Og da alle som i likhet med Liss Marita er elgjegerenker, lykke til dere også med å få dette her til å gå opp på et vis. Vi skal snart ta en oppdatering på nyhetene. Etterpå blir det ønskelåt bonanza fram mot oppdatering. På nyhetsbildet her på NRK P1 så gir vi oss selv litt jazzglinn i radioen og denne deilige saken Hold My Hand på NRK P1. God fredag.

0: Ja, men det er jo Jess Glynn, vet du, i radioen på NRK P1 og hennes nydelige Hold My Hand, og den var et deilig fredagsanthem. Hadde du valgt den hvis du skulle velge den beste låta i verden for å spille på radioen akkurat nå? Jeg spør, fordi rett etter en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg om det. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Du svarer, jeg plukker flere, og for meg blir alltid det vekas høydepunkt. Men før vi gyver løs på ønskelåtene, skal vi gyver løs på en oppdatering på nyhetsbildet. Aksel Segelke er på plass, og vi skal høre at togstreiken kan trappes opp, Aksel.
1: Ja, men ikke før etter helgen, det sier lederen i Lokomotivførerforbundet. Vi vurderer nå en opptrapping av streiken de neste dagene, men altså ikke før etter helgen, det sier lederen i NLF Rolf Ringdal til TV2. Han sier at det per nå heller ikke er kontakt mellom partene. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
1: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Helsedirektoratet advarer mot sterk heroin i omløp her i landet, som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall. Heroinen skal være i omløp på Øst- og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnene overrasker forskerne, for mange hadde håpet at dette skulle være en løsning på ulike mageproblemer. Over 500 000 nordmenn har irritabel tarm, og mange har ventet på en kur som virker, men ikke denne, ifølge lege Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noen effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien, de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt i denne studien ikke virker.
1: Reporter her var Eli Bjelland. Superduellen mange boksefans har ventet på i lang tid har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i ringen i Cardiff. Arrangøren selv omtaler det som en av de største kampene i boksehistorien. Og nå fortsetter den gode stemningen på P1 med deg, Ronny.
0: Ingen skal bokses, alt skal være behagelig, jeg lover kors på halsen. Takk til Aksel for nyhetene, han tilbake innom en times tid her på NRK P1. Akkurat nå skal du få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, etter at jeg har bestemt denne fantastiske fra The Dandy Warhols. Du får Bohemian Like You på P1. God fredag!

Frida vil gjerne ha Muse med Nights of Cydonia. Og for en fredagslåt å fyre i radioen. Vi dundrer videre med neste ønske. Det kommer fra Ingrid. Hun og hennes to små gutter freser rundt i bilen ute på æren, for det planleggingsdag i barnehagen. Og hun vil ha et meget helgete låt. Og den fra Vampire Weekend. Og som hun skriver til og med

Ingrid ville høre Vampire Weekend med Holiday. Så fikk hun og hennes to små gutter fyre opp volum i bil mens de er ute på æren. Det er planleggingsdag i barnehagen, og da passer det ypperlig med den låten der. Jeg er enig, Ingrid. Tusen takk for ønsket. Ann-Kristin for neste. Hun har sett lyst til å høre en låt fra arkivet. Barcelona med Paperboys, og da ukjente Madcon i radioen.

Madcon og Paperboys. Det er vel først og fremst Paperboys. Og så var på det tidspunktet Madcon ganske ukjente. Her var jeg sammen med Barcelona, ønske av Ann-Kristin i appen NRK Radio, fordi jeg kjører en ønskelåt Bonanza. Og neste ønskelåt går til Birgitte, for Birgitte vil høre hennes karaoke-låt, for det er det hun skriver. Dette er min karaoke-sang. God helg alle sammen, sier Birgitte, som ønsker vi drar på med denne fra Sophie Ellis-Bextor. Episk låt fra 90-tallet, Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Bexter, Murder on the Dance Floor på NRK P1. Det var ønskelåta til Birgitte, for det var hennes karaoke-sang som hun er glad i å synge på karaoke. Så den ville hun ha. Før det så var det Ann-Kristin som drømte om Paperboys og Madcon sin Barcelona. Og for det igjen Ingrid og hennes to små gutter som har planleggingsdag i barnehagen. Alltid røft når den kommer snikende. De er ute og kjører bil på ærend og vil gjerne høre Vampire Weekend sin fantastiske holiday. Og først ut Frida. Eller Frida, som gjerne ville ha altså da Knights of Cydonia, det episke rock-anthemet fra Muse. Tusen, tusen takk til alle som har sendt sine ønskelåter i dag. Det ble disse fire, og jeg må få lov til å si, dette ble knakende gode greier. Fire kvinner som ønsker seg i dag. Kanskje vi må kvotere inn en mann eller to neste fredag. Vi får se. Dette finner vi ut av neste fredag. Nå dundrer vi videre i sendingen med fantastisk musikk fra Ikona Pop og Charlie XCX. God fredag.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

For en låt i den moderne pophistoria. For en låt der jeg tenk at den finnes. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. På en fredag før middag som er ferdig med å bli ettermiddag, hvor meldingene strømmer inn til mitt radioprogram. Det setter jeg altså så enormt pris på. Merete med har sett melding i appen NRK Radio og skriver at i dag flytter altså da minste man for seg selv. Og det blir veldig rart. Han bare 27 år, står det her. Det tid for alt. Ha en fin dag, skriver Merete, som etter hvert og ser minste man flytter ut. Det må være veldig rart. Miriam med og sitter og nyter en nydelig solskinn på hytta ved Nesvatten i Telemark, med strikketøy, mens Gunda, robotstøvsugeren, gjør jobben inne, og badestampen fyllast ute. For et nydelig bilde, Miriam. Tusen takk for det. Og så er vi med oss Birgitte og Frank, som skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig program. Det er bare hyggelig. De sender en hilsen fra sin en knallrøde Fiat Panda på vei til Kristiansand for altså da en liten hotellweekend. Så Birgitte og Frank, de skal nyte det gode livet i Kristiansand. Vi ønsker deg lykke til med det, og så er tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Der er det bare å hive seg på hvis du også har lyst. Ta med et par meldinger til, jeg synes det var litt koselig. Folk gjør, altså det er det som er, folk gjør så mye forskjellig hyggelig mens radioen står på. Bjørn Ove skriver hei og god helg, Ronny. Jeg driver med samiske håndverk og kultur, og det er noe som interesserer meg veldig mye, skriver han. Så det driver han med akkurat nå. Runar med å skrive hei, Ronny, sitter og kjører traktor og tar opp potetet til pomfripotetene. Deilig å sitte og høre på radio på en fredag og se at ting flyter. Da er pomfrien sikret for vinteren. God helg til alle som hører på, skriver Runar, vår pomfri leverandør. Randi er med å skrive hei, Ronny. Jeg og min mann har noen dager, de har noen, unnskyld, der. De har noen dager på ferie akkurat nå i Gjøvik. Så deilig, jeg håper jeg får fin ferie. Kos dere masse. Hvis du vil hive deg på inboxen, så er du hjertelig velkommen. Appen er åpen og tilgjengelig. Fredag med Ronny, et program, der trykker du på sende melding for å sende melding til meg hvis du har lyst til det.

0: Jeg synes denne er så vakker, jeg. Fra Thomas Dybdahl, This is Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i radioen. Og jeg har altså slått på tråden til Randi, som da ute på ferie og nyter noen rolige dager. Hallo, Randi.
1: Hallo, Ronny.
0: Hei, fortell hva dere driver med.
1: Akkurat nå, eller dagene som har gått.
0: Du, altså, jeg tar gjerne en oppdatering på hele pakka, jeg.
1: Ja, vi begynte faktisk noen dager i Fagernes. Og så kjørte vi opp i fjellet på Gol, og så har vi syklet på grusveier og masse flotte veier å sykle på.
0: Så det har vært på sykkelferie, rett og slett?
1: Rett og sykkelferie og se på høstfargen i fjellet. Det har vært helt nydelig.
0: Ja, det tror jeg på. Og nå dere også oppe i Gjøvik og klare for et litt annet arrangement denne helga.
1: Ja, nå vi kom ned igjen til Lavlandet, og nå det Akevittfestival begynner i dag.
0: Så fantastisk. Er du interessert i akevitt, Randi?
1: Ja, jeg vel helt sånn, jeg ikke sånn her i huga, men jeg har smakt forskjellige typer akevitt.
0: Ikke sant? Og da du perfekt å reise på en festival og bare gå godt og se her.
1: Ja, jeg grugleder meg litt, jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Men det som jeg tenker, at jeg kan ikke forestille meg at det forferdelig på en måte, det kan jeg ikke.
1: Nei, det nok ikke det. Nei. Men vi sitter nå, meg og mann, så vi har forspill på hotellrommet med vann da. Så vi må begynne veldig forsiktig.
0: Ja, det veldig bra, det veldig, veldig bra. Men du, ja. En vekestid eller noen dager nå på sykkelferie i fjellet, har det vært en uproblematisk affære?
1: Ja. Ja. Det har gått helt fint. Det er klart at det et par timer på sykkel hver dag, så vi kjenner jo dette på. Så det klart, men det verdt, for det så nydelig og flott.
0: Det tror jeg på.
1: Det bare lyder og lukter og alt når du sykler. Det en helt opplevelse av fjellen å sitte i en bil.
0: Lyder og lukter av fjellet først, og så litt smaking og lukter av akevitt etterpå. Det høres ut som en perfekt liten, en liten fin liten høstferie, da, Randi.
1: En fin liten høstferie. Alle sansene får være med.
0: Ja, det veldig bra.
1: Smaksansen, ikke minst.
0: Ikke minst. Jeg ønsker deg og din kjære lykke til med forspill på vatten på hotellrommet, og så blir det mer moro etter hvert. Tusen takk for praten.
1: Ja, alt i orden. God helg da.
0: God helg. Og god helg skal det bli. Vi fyrer litt E6-vind, men det takk.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ja, den er grei. MC Hammer, You Can Touch This. Det synes jeg er helt på sin plass på en fredag på NRK P1. Ta med et par kjappe meldinger nå fra inboxen min i appen NRK Radio. Der har vi med oss en nylig melding her fra Marianne, som skriver: apropos det å være jaktenke, her blir det 13 i hus i helga. Blomkålsuppe ved ankomst i ettermiddag. Eller bare bakt eplekake til kaffe nå i morgen. Det får jeg kål. Som andre ord, hun er klar for å være jaktenke mens alle skal ut på jakt. Erik er med og skriver: hei Ronny, jeg sitter på Valentinlist legesenter og venter på legebesøk da, og har da, som jeg ofte sier, mange hører på radio på venterom, og Erik sitter da på venterom, og der står radioen på NRK P1. Så hallo til alle på venterommet på Valentinlist legesenter, og så har vi også hallo til Rolf, som rett og slett bare sitter nå og nyter en deilig lunsj med sin kone mens radioen står på. Hallo, Mathias Nylena.
1: Hei, Ronny Brede Åse.
0: Hvordan står det til med herren som leder oss gjennom dagens på P1 straks?
2: Nei, det er jo litt så spesielt med ukens siste da. Da går man liksom litt sånn, da er det ekstra energi kanskje, vi er klar for helg og kan se tilbake på en deilig uke. Vi har en spennende meny i dag. I dag er det en viktig dag for mange rundt omkring i landet, Ronny. Kanskje ikke for oss to, men mange er jo opptatt av elgjakt. Og den begynte i dag.
0: Ja, det er jo det. Ja, for det er i dag som er startdatoen, den offisielle pangstarten.
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den store pangstarten, det var godt sagt, på elgjakten i dag. Og vi skal ut i skogs og direkte inn til Ole som er på elgjakt, og han har en beskjed til oss som liker å gå i skogen og som ikke er på jakt. Hva det er, ja, det får du høre hos meg.
0: Jeg har mistet kvote, det handler om å være litt forsiktig. Mathias Nylena, god sending. Du sørger for aktualiteter og musikk på NRK P1 den neste timen. Og etter hvert skal Mathias Nylena også ta helg, folkens, så det er jo litt deilig å tenke på. Sitt fra meg, vi skal gi ordet nå i radioen frem til Mathias står over til Janet Jackson, Together Again, episk låt fra ho. Og så håper jeg du får, kjære lytter, en helt fantastisk helg. Og så må jeg få lov til å si på tampen her, tusen takk for alle meldinger sendt inn i appen NRK Radio i dag. Det har vært et, som alltid, et sammen surium av så mange ulike ting folk driver med. Tusen takk for alle meldinger. Og så høres vi igjen neste fredag. Håper du har lyst til å være med du også. Mathias Nylena altså, straks med dagens, etter en oppdatering på nyhetsbildet og alt du vet, det vanlige her på P1. Og først altså, Janet Jackson i radio. God fredag.

0: Janet Jackson der med Together Again.
1: Dette er NRK P1.
2: Dette er NRK P1, vet du. Takk til Ronny for suverent fredagsselskap som vanlig. Helgen er rett rundt hjørnet her nå.
0: Men før jeg som heter Mathias Nylena går ut til det fri, ser jeg frem til å være i råden din neste timen med nyheter, aktualiteter og litt sport.
2: I dag blir det storpolitikk i fokus, altså, for hvem er ikke i USA denne uken. Det er såkalt høynivåuke i FN, hvor det har vært pipekonserter og buing, og land som har forlatt salen i protest opp til flere ganger. Samtidig har Kina og USAs ledere koset seg på bankett med Elon Musk i Washington. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer til meg i dag for å ta oss gjennom uken i storpolitikken dagen før vår egen statsminister skal tale i FN. Og så skal det, som jeg nevnte til Ronny, ut i skogen en tur, og til en av de som allerede sitter klar og er i gang med elgjakta. Kanskje rekker vi litt landslagsfotball også. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Håper du slår følge. Klokken er 13, og vi begynner med en ny siktelse i en forsvinningssak i Oslo hos deg, Aksel Segelke.
3: Ja, politiet har pågrepet ytterligere en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i Oslo i 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV2. Han er den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov i Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffeskyld, men samtykker til 4 ukers varetekt. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
4: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
3: De nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake nesten 3 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. Og Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet. Hvilke pizzaer det gjelder kan du lese på nrk.no. Og nå blir det flere dagsaktuelle saker hos deg, Mathias.
0: Det blir det, og vi hørte jo så vidt fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen i bulletengen din. Han er først gjest hos meg etter musikk fra selveste Green Day.

0: Ja, da ble jeg litt nostalgisk her, for den låta her hørte jeg da Green Day spilte I Oslo Spektrum tilbake I 1995. Jeg begynner å bli gammel. Du fikk Basket Case på NRK P1. Dette dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
1: Please, order in the hall.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
2: Det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstand at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I for seg ikke helt nytt, men det var I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN formodentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
2: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villig til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylde på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger I korridorer på litt lavere nivå enn akkurat det vi ser på TV.
0: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner om alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
3: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd påstand det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
0: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigrid Tepland skal vår egen Jonas Gahr Støre tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
0: FNs høynivåuke varer til mandag, men det jo heller ikke det eneste store som skjer I USA nå, Sigurd. Kinas leder Xi Jinping besøker jo også landet. I går festet Trump og Xi med tech-milliardærene. Mer om det etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Norsk amerikaner fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I NRK. Når klokken har blitt kvart over ett, det FNs høynivåuke. Men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksdirektør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan tolker du det?
1: Det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
1: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at, også for at, tror jeg, for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, liksom hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv to måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I to måneder. Men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA, på en måte under Trump, på en måte stått litt på to bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, men ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som helt, som USA helt avhengig av. Så på mange måter så jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
0: Og I går var det festmiddag da I Washington I anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
1: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger I det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo I hvert fall ikke Trump det være interessert å regulere dette eller legge noe bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det jeg litt usikker på. Så det jo en ting som må sies her, da, som litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med I den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
0: Det det, men mens resten av verdens statsledere I New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag I Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen I handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
1: Lige måned.
0: så tar vi musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Fenomenet Tobias Sten på NRK P1. Halvt forhold heter låta du fikk der. Mange av oss satt klistret til TV-en i går og så fotball, men landskampen mellom Norge og Danmark utviklet seg jo til å bli en skikkelig thriller, altså. Kampen sto lenge og vippet på 2-2 før dette.
1: Ødegård får tak i den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det galt, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Han sier det fra foten til verdens beste spiss.
0: Ja, det var godt når Haaland banka inn 3-2 og det gikk mot seier likevel. Men allerede nå på søndag så blir det ny kamp. Da er det Portugal og ikke minst megastjernen Cristiano Ronaldo som Norge og Haaland skal møte. Kristoffer Løkberg, du er fotballkommentator for NRK. Det ble seier mot Danmark i går, men de norske spillerne sleit jo tidvis veldig mot et sterkt dansk lag, og du kalte de første 20 minuttene av andre omgang et gufs fra fortiden. Hva legger du i det?
2: I det legger jeg at det var et norsk lag som så ut å ikke komme seg ut av den dårlige perioden, at i det Danmark først hadde fått initiativ i kampen, så satt du bare og ventet på den danske utligningen, og det var litt det man har sett av det norske laget i tidligere utgaver, i forkant av VM, at man mot bedre motstand ikke har evnet å endre momentum i kampen.
0: Men ok, vi redda det inn til slutt da, og slo et lag vi nesten aldri har vunnet over. Det vel verdt å feire det?
2: Det verdt å feire, og det her gufs fra fortiden ble jo da selvfølgelig en snakkes på pressekonferansen til Ståle Solbakken. Ja. Fordi at i alt det her som fantastisk med det norske laget, i hele den euforien vi opplever rundt det norske herrelandslaget, så ønsker jo journalisterne å plukke tak i det kanskje lille som litt å diskutere. Og da har jo jeg lært i min rolle som fotballekspert at hvert eneste ord du sier kan tas ut og kastes i fanget på Ståle Solbakken, ja, så det var litt artig.
0: Ja. Jeg merket meg det at Ståle ikke var helt happy med ordvalget ditt, Kristoffer, men det ble en sliteseier, og la oss snakke litt om slitet her nå, for altså disse Europa-liga-kampene kommer på toppen av et helt vanvittig kampprogram for de største profilene. Det skal spille seriekamper, cupkamper, mesterligakamper, og da også landskamper, og Erling Braut Haaland, tomålsskåreren i går, postet bilder av sin overkropp i går kveld, full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning er en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt med krefter fysisk, men ikke minst mentalt. Det at de etter bare viktige klubbkamper igjen må skru på for at det avgjørende kamper for Norge i nasjonsligaen, det koster veldig. Og det at man nå etter en seier mot Danmark har omtrent et halvt døgn til å suge på den karamellen før man må begynne å forberede seg igjen da, for det som venter allerede på søndag, det veldig krevende.
0: Ja, i dag møtte Ståle Solbakken pressen og hadde dette å si om de portugisiske motstanderne som venter på søndag allerede.
3: Altså, jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde hjem med dem. De er nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke noe sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: Ja, det sa en ganske selvsikker Ståle Solbakken, Kristoffer, men hvilke lærdommer tror du han tar med seg fra gårsdagens match og inn mot oppgjøret mot Portugal?
2: Jeg håper at den litt enig med meg i at den perioden i andre omgang blir for dårlig for lenge, og at han har sammen med støtteapparatet og spillergruppa funnet noen enkle virkemidler for å komme seg ut av sånne perioder. For det vet man når man møter toppnasjoner som for eksempel Portugal, at man må lide litt i perioder, men den perioden må bli 5 minutter, ikke 15 minutter, og så er det en bøtte med selvtillit som i og rundt det norske laget? For de vet jo, de kommer til å score mot hvilken som helst motstander.
0: Portugals andre kamp med ny trener, Jorge Jesus heter han. De slo Wales 1-0, det var vel i går det også. Hva mer kan du si om det portugisiske laget?
2: Ny trener, ny kanskje litt gnist inn i det laget som så litt dødt i sommerens VM, fikk aldri helt i gang sitt stjernegalleri. Offensivt, veldig spennende lag. den midtbanen helt, helt fantastisk. Det blir spennende å se hvor godt vår midtbane, som begynner å bli ganske bra, også står mot den. Og så kommer man aldri utenom å diskutere den største stjerna, Cristiano Ronaldo. En positiv, en negativ for det her laget, eller ikke?
0: Ja, tidenes målskårer, en av dem i hvert fall, Ronaldo der. Blir han å se på banen på søndag?
2: Helt sikkert, og så jeg veldig usikker på om han starter kampen eller ikke. Jeg tror personlig at Jesus valgte å starte hjemme mot Wales, med en svakere motstander, mens mot Norge, at han må nøye seg med en rolle som superinnbytter. Men jeg føler meg helt trygg på at vi får se han på banen på søndag.
0: 41-åringen har aldri spilt på Ullevål før. Ronaldo jakter mål nummer 1000 i karrieren, bare 21 mål igjen for å nå den gyllene rekorden. Der. Vi gleder oss til søndag. Også den kampen spilles på Ullevål stadion med avspark klokken 20.45. Kampen ser du på TV2 eller hører på NRK Sport. Så koser vi oss med at vi tross alt slo Danmark I går. Da. Det jo ikke hvert år vi klarer det heller. Takk for praten, Kristoffer Løkberg. Vi tar værmeldingen her på P1 etter solskinspop fra gitarrist og vokalist John Mayer. Dette New Light I NRK P1.

P1. Glemte å si det før musikken, men altså på det meste så var 1,2 millioner tv-serier innom fotballkampen mellom Norge og Danmark på TV2. I går, det skriver NTB, så jeg var ikke alene om å se matchen som vi jo vant 3-2 til slutt. På søndag er det, som jeg sa før musikken, Portugal. Vi skal forsøke å knuse på hjemmebane. Søndag ser også ut til å bli ganske fin værmessig i hovedstaden, og med det går vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt, som melder for resten av denne dagen. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst, tilskyende i Finnmark, og fra sent til ettermiddag litt regn fra øst, med lite nedbør i vest, sørøst, liten kuling utsatte steder. I Troms blir det perioder med sol i øst og i nord, i kveld blir det litt regn på kysten i sørvest, og tilskyende, også i Nordland fra sent til ettermiddag, med litt regn på kysten, i kveld også litt lenger inn i landet. I Trøndelag blir det oppholdsvær, litt regn fra vest i kveld, og Møre og Romsdal får også dette regnet fra vest, i kveld litt lettere vær igjen. På Vestlandet sør for Stad blir det regn, i kveld stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. I Agder kommer det spredt regn i vest, ellers skyet med lite eller ingen nedbør. Østlandet får tilskyende vær, i kveld trolig litt regn også der nord for omlag Gardermoen. Og det blir stort sett oppholdsvær i fjelltrakten i Sør-Norge, men etter hvert litt regn i vestlige og nordlige områder. Og i går var Brekke på Hvaler i Østfold nærmest varmest i landet med 20,1 grader. De høyeste temperaturen i dag ventes i Agder og på Østlandet, der de varmeste stedene kan nærme seg 20-tallet. Laveste temperatur i natt hadde for øvrig Folldal. Der var det bitende minus 4. Og kaldere skal det vel tross alt bli i Folldal de neste månedene. Og ellers i landet. Musikk på piano fra Frida Amundsen. Dette er låta som heter Hjem igjen.

0: Regjeringen vil doble beredskapslagrene for fossilt drivstoff her i landet. Lagrene skal vare i minst 40 dager mot 20 dager i dag. Og Senterpartiet, de vil at regjeringen skal ta mye av regningen for disse økte lagrene, slik at forbrukerne ikke får enda høyere priser på bensin og diesel.
1: Det er helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Ja, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, for regjeringen vil nå sikre drivstoffforsyningen i en urolig verden der krig og væpnede konflikter i Ukraina og Midtøsten har gjort tilgangen på olje og gass usikker. Men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love at regjeringen bidrar med ekstra penger for å få på plass større lagre i Norge.
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringa i Norge.
0: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. Hun sier det ikke er sikkert at Norge har et behov for hele 90 dagers beredskapslager som de har i Sverige og Finland.
3: Det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi har faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
0: Birkemo sier det fremdeles er kritiske områder i det norske samfunnet som er helt avhengig av fossilt drivstoff.
3: Det gjelder for eksempel fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så er det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. Fiskeflåten er helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen. Og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy.
0: Ja, det sa sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Reportere var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.

Vi håper Frida Amundsen I ferd med å finne veien hjem igjen. Hun synger om det her I låta si som heter Hjem igjen. Dette dagen som nå til en nyhet som kom I dag for

et veldig kul låt på NRK PN fra Maja Eline Sassinia Dønnem, som bare kaller seg Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. Dette dagen, så straks drar vi på elgjakt etter musikk fra Bastille.

0: musikk der fra Bastille. Du hørte koret synge ut Pompeii, som de fikk her i NRK P1. Det fredag 20, var det blitt nå da? 25. september, en merkedato for mange jaktglade nordmenn, for i dag starter jakta, elgjakta, landet rundt, og nå skal vi til skogs, hvor du Ole Lauglo. Hei, Ole.
1: Hallo.
0: Du ute på, i skogen på jakt nå, du?
1: Ja, nå sitter jeg midt i skogen ved jakttil en strandmarka, 20 minutter fra Trondheim sentrum.
0: Så du har ventet på den dagen her, du, og sekundene det var lov, så får du til skogs?
1: Jeg har ventet på denne dagen i 60 år, det like gammel som meg, og det omtrent ikke lenger jeg har vært på elgjakt.
0: Hva det med elgjakt du så glad i?
1: Da kan ikke vi se noe annet av på NRK okay. resten av dagen. Ut i det fri, helt alene, ofte sammen med hun.
0: Ja.
1: Og på ettermiddag og kveldstid sosiale fellesskapet med resten av laget.
0: Ja, for det et jaktlag som har dratt ut på tur sammen, dere nå?
1: Ja, vi rundt 15 stykker, og vi har jo jakta sammen i... Ja. Noen har jo vært med like lenge som meg, og noen er heldigvis mye yngre, og blandinger til freskt, ungt blod og gamle travere, det uslåelig.
0: Men å være sammen på elgjakt betyr jo å sitte ute i skauen godt kamuflert i stillhet og vente på at noe stort skal traske forbi. Du ute i Adresseavisa i dag, Ole, og kommer med en liten, et lite råd til oss andre i skogen som ikke driver med jakt. Hva det?
1: Ja, du kan kalle det et ønske om litt hjelp fra alle andre som bruker marka, og det at vi setter veldig pris på vi jegere at folk klær seg litt synlig.
0: Ja.
1: Det synes jeg folk skal gjøre alltid på tur, men spesielt nå i jakta, og det har egentlig ingenting med sikkerhet å gjøre, for vi vet utmerket godt hva som er folk og hva som er elg.
0: Ja.
1: Men det veldig enkelt for oss å orientere oss hvis vi kommer frem til en myr hvor vi har tenkt å sitte på post, og vi ser at det sitter noen folk her og der i myrkanten, kanskje plukker en bær, så finner vi oss et annet sted.
0: Men altså, men,
1: hvis vi ikke ser dem, ja. Så setter vi oss ned, og så i verste fall så finner vi ut etter 5 minutter at oi, der støtter jo en bærplukker som vi ikke har sett.
0: Ja, for at når jeg så den saken, så var det første jeg tenkte at oi, hender det at dere retter sikte mot mennesker? Dere tenker er elg når du begynner å høre at det knaker?
1: Aldri.
0: Nei, ok.
1: Jeg har aldri hengt meg å jakta i 60 år, eller i alle fall med gevær da, i 45 år, og det har jeg aldri gjort. Men når du hører noe knake i skogen, eller du ser et eller annet skimt av noe, så blir du jo var, du gjør deg liksom klar. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det ubehagelig følelse, selv om du ikke tar opp geværet, så det ubehagelig følelse å tro at det der kan se ut som en elg. Ja. Og så viser det seg at det kommer en mørkkledd turgåer.
0: Ja. Men det ikke noe vi skal kle oss ut som elg og dra på skogstur?
1: Nei, du kan jo prøve det også. Vi klarer jo å få fortell på det også.
0: Ok, men det du anbefaler oss da, det å ta på oss kanskje en oransje lue eller en rosa jakke eller noe sånt?
1: Ja, og det jo akkurat sånn som vi går kledd vi jegerne. Vi går jo i en del kamuflasjeklær, grønne klær, men vi har obligatorisk på lag hos oss. Du er nødt til å komme i et signalplagg, altså i det minste røde, topphuv, som vi sier i Trøndelag, eller en kaps, eller signalgul, eller et eller annet, eller jakke. Du må ha noen detaljer som gjør at du vises.
0: Ja, gode råd til både jegere og andre skogfarere de neste ukene, Ole Lauglo. Det elgjakt. Nå har du sett noe elg nå, da?
1: Ja, vi så en liten kvige her for 2 timer siden, i dag tidlig, da vi gikk ut på post, og nå skal dempe stemmen litt for hunden som har ligget og sovet og kvillet seg. Nå har han spratt plutselig opp, og nå står nasen midt i været. Og det her en rutinert hund, så hun gjør ikke sånn, med mindre at det elg i nærheten.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg noe mer, Ole. Du og jaktlaget ute i skauen akkurat nå. Vi får se om det blir elgkjøtt i fryseren den neste sesongen også, Ole. Lykke til på jakta.
1: Tusen takk.

0: Han nærmer seg rolige 2 milliarder streams på Spotify etter hvert. Den her nå Barsong, som Asa Shabuzi har fått en gigahit med, og som fikk gleden av å avslutte ikke bare dagens, men hele ukas dagens, for vi I ferd med å ta helg. Tirsdag den utgaven du fikk den siste timen her nå, var Jon Arne Hoff Johansen og Tor Amund Hagen. Ansvarlig for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår egentlig bare for meg å si riktig god helg. Nå klokken blitt 14, og vi skal høre at landets nest største by har fått ny politisk ledelse, Aksel Segelke.
1: Ja, Høyre I Bergen gjorde I dag endringer, og bergenserne har fått en ny byrådsleder. Den nye lederen, Kristjørgen Rødland fra Høyre, sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Tyrkisk politi har pågrepet 83 personer som mistenkt for å være medlem av terroristgruppen IS. De pågrepne mistenkt for å ha finansiert IS-aktiviteter gjennom tredjepersoner og fiktive veldedighetsorganisasjoner. De blir også anklaget for å ha spredd IS-propaganda I sosiale medier. Flere ALS-pasienter vil ha en medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen, men pasientene har ikke fått tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritiske til at blant annet Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Kristian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: Reporter I denne saken var Fride Kvamsø Rekdal. Så tar vi med at Pave Leo den 14. Innledet I dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike, og det med et stikk til sin landsmann, USAs president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke mitt program, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
8: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.

0: For en deilig måte å starte eftan på, Ola.
1: Jeg tror ikke det går an å starte en fredagssending i ettermiddagssendinga fra innlandet på en bedre måte enn med Queen.
0: Vi satt i hvert fall på full guffe i studio her. Jeg håper mange av lytterne gjorde det samme. Det Ola og Anders som selskapet til eftan i dag frem til klokka blir 5. Det fredag.
1: Ja,
0: en god følelse.
1: Fredag aldri feil.
0: Fredag aldri feil. Aldri feil å få et nyhetssammendrag heller, og det får vi av Stein i dag.
2: Ja, og vi starter med at det kan bli dyrere å arve og beholde familiehytta. Skattekommisjonen foreslår nemlig skatt på fortjenesten ved salg av hytte. Og Norges hytteforbund frykter at det kan gjøre det vanskeligere å beholde hytta i familien, sier styreleder Trond G. Hagen i Norges hytteforbund.
3: Hyttemarkedet presset allerede gjennom både gebyrer og skatter, eiendomsskatt, formuesskatt, alt mulig rart. Nå vil da regjeringen stramme til den skruen som vil øke da skattenivået for hytteeiere som allerede har et veldig høyt trykk på avgift og gebyr og skatter. Vil føre til at veldig mange ikke ser seg i stand til å beholde hytta fordi det koster for mye.
2: Skattekommisjonen foreslår å fjerne skattefritaket ved salg av hytter og andre fritidsboliger for å sikre et mer likt og nøytralt skattesystem. En logoped fra innlandet dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri mot Helfo. Ifølge dommen fikk hun utbetalt over 700 000 kroner for mye i refusjon, og sendte inn nesten 570 krav for behandling av to pasienter hun ikke hadde behandlet. Kvinna forklarte at dette skyldtes en feil da hun kopierte opplysninger fra uke til uke, og oppdaget selv feilen og meldte fra til Helfo. Sander bru på fylkesvei 1941 i Sør-Odal blir stengt fra 5. til 10. oktober. Årsaken at brua skal utbedres. Trafikanter må bruke omkjøring og regne med litt ekstra kjøretid, opplyser Innlandet fylkeskommune. I dag starter elgjakta, og i Trysil tar flere bedrifter en pause fordi de ansatte skal på jakt. Men når verkstedet holder stengt, blir det mer å gjøre for andre, sier avdelingsleder Odd Arne Frøhaug ved Meka bilverksted i Trysil.
4: Ja, det klart det vi som har åpent som vanlig og nesten fullt bemanning, så er klart vi merker jo det at det blir litt mer trøkk her, og det er vi kjempeglade for. Det er jo derfor vi har åpent som vanlig, for vi må jo prøve å ta vare på de kundene som trenger hjelp.
2: Og til slutt, NAF ber bilister som skal på høstferie til fjells om å skifte til vinterdekk. Det kan komme snø og is på veiene. I lavlandet kan sommerdekk fortsatt være greit. Men på fjellet anbefaler altså NAF vinterdekk og minner samtidig om at sommerdekk kan ha opp til 4 ganger så lang bremselengde på snø.
1: Ja, Stein hadde jo litt om hytter, og det kan være greit å ta med at over 400 hytteeiere i Gausdal, de vant i tingretten, og nå anker kommunen dommen. Det var altså Gausdal kommune som vedtok først å anke tingrettens dom i eiendomsskattsaken til lagmannsretten. 426 hytteeiere sto bak et massesøksmål mot kommunen, og tingretten ga dem da nylig medhold i at eiendomsskatten kommunen hadde krevet inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Nå anker altså kommunen det vedtaket her. Lurer du på hvordan det ser ut i trafikken også, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Det gjenstander i veibanen på fylkesvei 213 ved Jernbanetorget tunnel i Lillehammer, så kjører litt ekstra varsomt der. Mye dyr i veien nå.
0: Kan det ha sammenheng med at elgjegerne har kommet til fjells og skog, så da rømmer de mot nærmeste vei?
1: Ja, kan hende det. Jeg aner ikke, men i hvert fall spesielt på Riksvei 3 i Åsta i Åmot, så har det vært mange meldinger rundt det her i dag. Når det gjelder togtrafikken, så er det jo fortsatt streik, og det enkleste der er vel kanskje å forholde seg til reiseappen til Vy for å se om toget ditt går eller ikke. Det er også da planlagt jobb på strekningen mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås fra og med i morgen tidlig og helt til natt til onsdag. Og da vil de togene som faktisk skulle ha gått, der vil det vel da bli satt opp buss, tenker jeg.
0: Det vil nok helt sikkert. Hvis du ser noe annet ut i trafikken som andre bør få med seg, så går du inn i NRK Radio-appen, og så sender du oss bare en melding der.

0: One Hit Wonder, Chumba Wamba er gruppa. Tub Thumping heter låta du akkurat hørte. Vi skal si god ettermiddag til deg, Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Hei, hei.
0: Statsmeteorolog, og kan fortelle oss hva slags vær vi får I innlandet utover dagen.
1: Yes, det har kanskje vært litt grått på starten av dagen I dag, men nå begynner det å sprekke opp, og det skal egentlig bare sprekke opp litt mer utover dagen, og så litt senere. Så skyer det til igjen, og det kan komme pittelitt grann regn lengst vest I fylket, men ellers så blir det lite vind og temperaturer som kommer opp I 18 grader.
0: Ja, og så det mange som har helgefri og krysser fingrene for strålende sol og høye temperaturer. Har du gledelige nyheter da, eller litt skuffende nyheter?
1: Da har jeg faktisk gledelige nyheter, for helgen blir veldig fin, spesielt lørdagen. Det blir litt skya natt til lørdag. Det hjelper litt med å holde på varmen, sånn at det ikke forsvinner ut I verdensrommet. Og så kommer sola opp og varmer, og da blir det opp I 18 grader, og så blir det så å si skyfri himmel. Og det fine været varer også inn I søndagen, da med en tanke mer skyer og samme temperaturer. Så det blir en veldig fin helg.
0: Så bra. God helg da, Sigrid Marie.
1: Ja, god helg.

0: Synne Sørgjær, som sammen med Trang Fødsel lagde låta Håper jeg aldri blir for stor.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Litt spesiell tekst. Litt artig.
1: Ja, det veldig, jeg synes den var veldig fin, den der, at satsdunken suse.
0: Ja.
1: Men det var vel en elgjakt som ikke gikk helt riktig for seg, dette her.
0: Traff vel ikke alt man skulle treffe der?
1: Nei, det var vel både sau og hest og traktor. Ikke noe elg.
0: Ikke noe elg. Så vi får håpe at de som ute og skal jakte elg, da, mer treffsikre enn de som omtalt i sangen her. For i dag så gikk jo startskuddet for elgjakta, og Stig Larsen, han leder jaktlaget på Nordre Ruka jaktfelt i Fåberg.
1: Ja, og de fikk en pangstart på årets elgjakt.
2: Vi har kommet oss opp til Nordre Ruka jaktfelt, og det første dagen av elgjakta. Hva betyr den for deg og jaktlaget deres?
3: Det betyr mye at vi ute første dagen. Vi er ivrige på å komme oss ut og komme oss i skogen, og det litt av syke dette der. Og den 25. september at den ute i skogen og samspillet med bikkje og folk, jaktkompiser, jenter, de som med, at vi kommer ut og har en sosial bit, og ikke bare jakt om noen sosiale biten, og generelt komme oss ut i skogen, helt tatt.
2: Jeg regner med at du har gledet deg til denne dagen en gang så lang tid.
3: Ja, han må si det, at det noen ser frem til det. Da jakten slutt, så da stunder litt at det neste gang at.
2: Vil du ikke si noe om jaktlaget ditt her nå? Hvem det du har med deg, og hvor mange det?
3: Vi ni på laget mitt, det vi, og vi en jente som skal ut elg i dag, og så vi andre. Det de begynte tidlig på 80-tallet, og så har vi generasjonen dotter med etter som. Det har vi, så det har mye års erfaring med jakt i laget, det det.
2: Tilbake til jakta, hvordan det dere jobber i området her?
3: Vi bruker løshund, det gjør vi, så vi slipper bikkje og se om den klarer å finne noe i skogen. Vi poster det langt unna, og så bikkja finner noe, så da det i så fall los, da, og så vi klarer å eventuelt lure oss inn på å få skoet i der, men i dag så kom det på en post. Men det var bikkja som klarte å finne elgen og få den på posten.
2: Ja, nå står vi jo på grusveien her og kan jo skimte dyret cirka 70 meter bort fra her. Hva tenker dere om at dere skjøt dyr allerede 2 timer inn i første dagen?
3: Nei, det å skyte så tidlig, det er sjela. Meget sjela. Så vidt vi har skoet i dyr første dagen før, men ellers kan det gå hele 14 dager før det er dot i noe. Det gjør det. Så det er stas det. Og så at det en jente som skyter og har artig, men ellers er det slik som det også spiller en rolle hva som skyter. Vi er ihopes om dette.
2: Hva er planen for de neste ukene fremover nå?
3: Nei, nå blir det jakting i helgom og vikom for dem som er fri fra jobb og slike ting, og så er det noen som vil ut i skogen en dag, så det det bare å ta åt for oss. Vi må ikke være alle sammen, nok at det en som ute med bikkja, så kan det dette.
2: Du snakket litt i sted om at elgjakta endret seg de siste årene. Kan du ikke fortelle litt om hva som har skjedd?
3: Ja, det dyrene har vært mindre, slaktenvekten har vært mindre, så vi må prøve å ta ut de kalde skrapdyrene og

0: vinter, og det kan gå her nå, og vi ikke har noen rovdyr her, så da ser det ut at da kan vi klare å få opp at det er hvis den klarer å forvalte det riktig.
1: Rapporter her var Magnus Sande Graff, og vi skal straks tilbake på elgjakt etter Sturla med skår i hjertet.

0: Elgjakta er jo I full gang nå, Ole.
1: Ja, og det tok faktisk bare 2 timer før Maren Grønberg Roland skjøt jaktlagets første elg på Fåberg I Lillehammer.
2: Så står jeg her med elgen som nettopp blitt skutt, 70 meter fra veien, sammen med Maren som var den som skjøt, som den eneste dama I jaktlaget. Hvordan var det å være den første som skyter elg I jaktlaget deres I år?
3: Det ekstra stas, det, selvsagt. Både å være først og eneste dama på laget, det moro, det.
2: Og kan du ikke fortelle litt mer om hva du hørte og hva du så før skuddet ble avfyrt?
3: Jeg hørte elgen kom med at den laget en gartelyd, så jeg hørte den flere ganger, og så fikk jeg øye på den inne I skogen til venstre for meg, og så kom den gående ut på høgginga der jeg satt, og da smalt det.
2: Og da var du hvor mange meter unna elgen, cirka?
3: Jeg tenker jeg var en 30-40 meter unna når den kom.
2: Det jo allerede første dagen, og dere skyter elg allerede. Hva planen de neste dagene?
3: De neste dagene skal vi fortsette å jakte, slippe bikkje og se om vi finner flere. Vi skal totalt ha 6 dyr I år. En okse, ei ku og 4 kalv ungdyr kvota vår I år.
2: Så har du planer om å ta de neste 5 dyrene da, eller?
3: Ja, vi får se på det, men det vel flere som kan bidra med det.
2: Og det at vi står jo bare 70 meter unna grusveien her, gjør det arbeidet med å frakte dyr ut litt lettere?
3: Det gjør jobben mye enklere det nå når vi skal ha den fremad åt vegen, at det ikke lenger. Det har vi prøvd andre ganger der det mye mer jobb.
2: Hva planen neste timene med dette dyret? Når det skal fraktes ut?
3: Det skal vi gjøre nå ganske fort. Kjøre det til slakteriet vårt og henge det opp og flå og ta hånd om det.
0: Det sa Maren Grønberg Roland til reporter Magnus Sande Graff.

0: I august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang. Bra bikkje, digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse, den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rurjo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brente han! Og lauvet røst og torv var sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn i luft spesial, over deg med to føyeforkaster og drådde han. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Går unna når Øystein Sunde synger jaktprat, passende ja, nok.
2: Og det var jo ikke noen spesielt god elgjakt Sunde var på heller.
1: Nei. Vi har ikke spilt noen gode jakthistorier musikalsk enda.
2: Men kanskje er det morsommere med de der visene som ikke går så bra?
1: Jeg synes det.
2: Det var to morsomme jaktlåter i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja. Elgjakta, den jo i gang. Og vi har jo vært ute i, ute i skauen sammen med Nordre Ruka jaktlag.
1: Ja, på Fåberg. Der skjøt jo en elg etter kun et par timer, og det gikk ikke lang tid før elgen ble fraktet ut og sendt til slakt.
3: Vi så jo at dere hadde tatt ut en del av innvollene på dyrene og hjertet. Skal dere salte og speke? Hva er planene med dette dyret her?
4: Ja, hjertet, som du nevner, det var en som ville ha som skulle spikke, da. Så han har å henge opp og så han har å kose seg med en stund. Men resten til dyret, det blir tekvinner slakter i og flåre, og lar henge der og mørne en stund, og så foreder vi det selv åt oss innad i laget. Så vi kjøper kjøtt og eget jaktlag, og så blir det fryseren og mye god mat åt oss. Andre, og dem som har teme.
3: Hva er planen med de andre dyrene? Kommer dere til å ta dem selv, eller selge til de som ønsker det?
4: Nei, det får vi se. Vi får ta da dyret kommer, og så hvordan det ligger an. Enten så hardtak vi det selv, eller så selger vi det. Eller så har vi viltmottak i nærheten, som vi kan nå selge hele dyret åt.
3: Hva er deres favorittstykker på elgen?
4: Nei, du, vi har noen gode biffer da. Det er ikke noe du lurer på, eller det? Men må innse selv, vet du, at de må hakke. Det går mye på pizza og taco, så det går mange kilo til det i løpet av et år.
1: Det er godt, det.
2: Ja, på taco, tenker du, eller på... Ja,
1: elghakk.
2: Elghakk er godt,
1: ja,
2: jeg er helt enig. Jeg har prøvd elgkjøtt til taco.
1: Ja.
2: Jeg synes det ble litt tørt.
1: Gjør det?
2: Så det passer liksom ikke til alle retter.
1: Nei, men det veldig magert, vet du.
2: Ja.
1: Jeg kjøper jo hjort hver høst, og da får jeg det i stykningsdeler, og kverner det selv. Da blander vi fett for at det skal bli mer saftig.
2: Ja, lurt.
1: Lurt.
2: Ja, du er så rutinert, du.
1: Du bør tilsette fett, Dåla. Fett er godt.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Next to me, Emily Sandé. Ikke en one-hit wonder?
1: Nei, det tror jeg ikke, men vi har jo funnet fram noen one-hit wonderer, for I dag liksom dagen hvor dette her markeres over store deler av verden.
0: Ja.
1: Låter fra artister, og da det gjerne kjent for bare den ene låta.
0: Ja.
1: Vi har funnet en ordentlig klassiker her, som ikke så gammel.
0: Den ikke veldig gammel. Husker du Psy, sørkoreaneren?
1: Jeg husker den jo godt.
0: Ja, Gangnam Style.
1: Ja.
0: Satte jo rekord. Det var musikkvideoen som raskest fikk 1 milliard visninger på YouTube.
1: Ikke sant? Og det var, jeg husker det var veldig mange som I sånne julebordsesonger skulle lage sin egen sånn danseversjon av det her.
0: Det glad vi ferdig med.
1: Ja, det jeg også.
0: Ja. Men vi må jo på en måte ødelegge litt for folket. Den her fester seg jo litt på hjernen nå.
1: Hey, sexy lady.

0: Emilie Hollow som går av på neste stasjon. Hun nok ikke rammet av togstreiken.
1: Nei, jeg nok ikke det. Apropos togstreik, holdt jeg på å si, det stemmer ikke helt klart. Men altså, noen yrker brutale.
0: Ja.
1: Med tanke på at du kan ikke være sikker på hvor lenge du får beholden. Å være trener for enten fotball eller hockeylag, det brutalt.
0: Det det. Du lever jo av resultater. Dette jo ikke innlandsrelatert, men det et lag som Storhamar, som fra innlandet, skal møte på lørdag, nemlig Stavanger Oilers. Ja. Det en katastrofal start på sesongen sin, og nå på lørdag så står de uten hovedtrener.
1: Ja, for de har altså tapt de tre første kampene. Sist ble det da 4-1 tap borte mot Stjerne i Fredrikstad, og da lever ikke Anders Jøse lenger som trener.
0: Nei, det jo ikke det. Så nå har de rett og slett sparket. Så vi ser hva hans neste stasjon blir. Her Judas Priest. Det vår neste musikalske innslag fram mot nyhetene klokka 3. Living After Midnight. Kos deg med den, så skal jeg se Ola spille luftgitar.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget, som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som i dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta i går til 4,5%. Det melder E24 i ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Sara Bareille med låta Love Song her i Eftan med Ola Anders. Klokka har blitt 3:07. Vi skal være her i snart nesten 2 timer til.
1: Ja, men, og vi håper at du også blir med på de 2 timene.
0: Vi kan love One Hit Wonders.
1: Yes. Ja. Og så kan vi love da noen nyhetsoppdateringer også. Blant annet at 2 personer i formiddag ble pågrepet utenfor ei hytte i Våler i Innlandet. Det var melding som politiet fikk om at de drev å snoka på uteområdet der. Og da de ble tatt så viste seg at de hadde noe tyvegods, og begge var rusa og hadde kjørt i stedet i en stjålet bil uten at føreren hadde gyldig førerkort. Så det var mange ting å utsette på akkurat den turen der.
0: Det var flere ting å ta dem på.
1: Absolutt. Ja. Og så nevnte vi jo at det er jo høstferie enkelte steder i Norge nå.
0: Ja.
1: Og det vil jo si at mange drar til fjells i Innlandet, og da kan det være litt lurt å kjøre litt ekstra varsomt, for det er veldig mye vilt langs veien nå, og i morges så mottok politiet faktisk melding om 11 viltpåkjørsler i løpet av 1,5 time. 6 rådyr og 5 elg som ble kjørt på.
0: Ja.
1: Og dette midt i elgjakthaget.
0: Ja, 5 elg mindre. Sånn er det. Det er jo streik på jernbanen, det rammer jo mange. Nå skal også jernbanestrekninger stenges. Flere av dem blir stengt i morgen lørdag, blant annet strekningen mellom Eidsvoll og Trondheim. Stengingen skjer 6:15 i morgen tidlig og varer frem til 02:40 på onsdag.
1: Mm.
0: Og det er strekningen sør for Dombås vil være stengt hele perioden, mens nord for Dombås vil det bli åpnet for trafikken litt før 7:00 på mandag morgen. I tillegg så vil Rauma-banen mellom Dombås og Åndalsnes være stengt for trafikk fra lørdag 04:00 til mandag 04:00 på grunn av arbeid.
1: Ja, og da blir det satt opp buss for tog, men ikke på de rutene som blir rammet av streik.
0: Nei, men på de som skulle ha gått.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hvis ikke så er det strekbrytere. Ser du noe annet i trafikken som folk vil vite om, så sender du oss en melding i radioappen. Vi snakker One Hit Wonders, en som ikke akkurat kan kalle en One Hit Wonder Man. Det er han her.

0: Bruce Springsteen med låta Hungry Heart her I Eften.
1: Fra albumet The River.
0: Ikke sant? På grunn av stram økonomi så har Tynset kommune nå bestemt seg for å ikke ansette en ny næringssjef. Planen nå at eksisterende sjefer og regionale konsulenter skal dele på den jobben.
1: Og styreleder I næringsforum I Fjellregionen, Bjørn Børresen, han skeptisk.
2: Min bekymring går på det langsiktige planmessige arbeidet over tid, og at næringslivet lokalt har et talerør inn til kommuneadministrasjon, enten det I forbindelse med plansaker eller forutsigbarhet I forhold til det langsiktige arbeidet, og det må kommunen ta ansvar for selv.
3: Selv om kommunen Tynset ikke ser det formålstjenlig med egen næringssjef, mener administrasjonen at kommunen nå skal bli enda bedre på næringsutvikling.
4: Men vi har ikke sagt at vi skal bruke mindre penger på næringsutvikling, men vi skal bruke dem på det vi mener kanskje en klokere måte, sånn som situasjonen nå.
3: Næringsforumet på si side vil ha en bredere debatt om næringsutvikling I regionen.
2: Vi må se kommunene samlet og hvordan vi kan øke gjennomføringskraften nå når kommuneøkonomien strammer seg inn og lovpålagte oppgaver må prioriteres. Og da tenker jeg at vi kommer ikke utenom en debatt om kommunestruktur. Hvordan kan vi sikre at kommunene blir en utviklingsaktør og klarer å holde tempo oppe og kraften I næringsarbeid og utviklingsarbeid for hele regionen.
4: Men det betyr at vi fortsatt skal ta vare på de små søknadene som kommer med bedriftsetableringer og så videre, men da ønsker vi å bruke kjøpetjenester av aktører som kan ta den rollen I framfor å ha egen person ansatt I det.
0: Det sa til slutt kommunedirektør Erling Strålberg til vår reporter Geir Olav

0: var minst en av to I studio som satt og digget.
1: Ja. Minst en.
0: Minst en.
1: Ja. Du, vi har jo bedt lytterne om å sende inn forslag på One It Wonders, ja, vi feirer One It Wonders I dag.
0: Ja. Men vi har jo et kriterie.
1: Ja, for det må jo være liksom en låt som artisten kjent for, veldig godt kjent for, og vedkommende kan ha gitt ut mye annet, men ingen skal være så kjent som den ene låta, liksom.
0: Nei, og da, hvis det en artist som har to listetopper,
1: ja,
0: da det ikke One It Wonders.
1: Ja, og hvis det også en låt som kommer inn I innboksen vår, et forslag om å spille en låt som ikke har vært en hit I det hele tatt, nei, så det feil, liksom.
0: Ja,
1: vi... Så tenk One It Wonders.
0: Så,
1: tenk de som virkelig har den der ene hiten.
0: Hvis du gjør det, så terskelen lav. Mm.

0: Seeb on You Breathe.
1: Ja. Det handler om One Hit Wonders I sendinga I dag, altså låter som har gjort en artist kjent, og det den ene låta som artisten kjent for. Ja. Og vi har funnet et veldig godt eksempel nå, og vi skal til en kar som heter Carl Douglas. Ja. Han hadde da gitt ut single både I 1964, 1968, 1969 og 1972, og det beste plasseringen han oppnådde da var en 55. Plass på de engelske hitlistene, før han I 1974 slapp ut en låt som gikk altså til førsteplass over hele verden.
0: Ja. Utan
1: Ja.

0: Det vel tvilsomt om Carl Douglas driver med kung fu fighting nå. Han har blitt 84 år gammel.
1: Kan du henne?
0: Ja, det jo mulig, absolutt. En liten fun fact om Carl Douglas da, og kung fu fighting. Han fikk en oppfølger hit, delvis hit I Tyskland.
1: Ja.
0: Og der kom han da på, endte på femteplass. Låta heter Dance the Kung Fu. Så det tydelig at han har funnet en liten nisje her.
1: På sin greie, ja.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Trond Jensen med låta Hente stjerner. Og hvis du skal hente stjerner eller se stjerner, så er det en fordel med litt skyfritt på himmelen. Sigrid Marie Vilskog Auganes, statsmeteorolog, kan fortelle oss om det blir skyfritt I dag.
1: Det har kanskje vært litt grått på starten av dagen I dag, men nå begynner det å sprekke opp, og det skal egentlig bare sprekke opp litt mer utover dagen, og så litt senere. Så skyer det til igjen, og det kan komme pittelitt grann regn lengst vest I fylket, men ellers så blir det lite vind og temperaturer som kommer opp I 18 grader.

0: Byen ligger 100 meter over havet, men ligger ved ei elv som starter i et annet land, og som er den største i sin region. Det bor rundt en halv million mennesker i selve byen, men tar du med de som bor rundt bykjernen, stiger antallet til rundt 3 millioner. For rundt 500 år siden ble byen regnet som verdens kanskje aller viktigste handelsby. Det gjort arkeologiske funn i byen som stammer fra 1300 år før Kristus. Det usikkert hva byens navn betyr, men noen mener det kan bety trygg havn eller fortryllende havn. Tidlig på 1100-tallet var en norsk konge på besøk i denne byen, og da skal det ha gått hardt for seg. 1. november 1755 ble byen rammet av ikke mindre enn 3 jordskjelv som utløste storbrann og en flodbølge som ødela deler av byen, og minst 13 000 personer døde i jordskjelvet. I denne byen finner du verdens eldste bokhandel som fortsatt i drift, en bokhandel som ble grunnlagt så tidlig som i 1732. En annen morsom faktaopplysning om byen. De små boksene med sardiner, tunfisk og makrell som du finner i butikker over hele verden, har faktisk sine røtter her. Og til slutt, 2 store fotballklubber har sine hjemmebaner i denne byen. Og på det ene laget spiller 2 nordmenn som om kort tid kan møte et par av sine klubbkammerater.
1: Jeg vet det.
0: Ja, du gjettet det?
1: Ja. Jeg gjettet det.
0: Hvis du, og som hører på, også gjettet det, send da svaret på denne byen i appen. Husk også navn og adresse, så plukker vi ut en heldig vinner som får et handlenett sånn når sendingen nærmer seg slutten. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: slutt, nå
1: er vel det.
2: Det er slutt, nå er Eldar. Ja. Vi har bedt om One Hit Wonders. Vi har hatt møte i One Hit Wonder-komiteen og sluppet en sang gjennom nåløyt.
1: Ja, og det dreier seg da om Terry Jacks.
2: Ja.
1: Og hvis du sier Terry Jacks til folk, så er det stort sett en låt de forbinder med han. Og det en låt som ble utgitt i 1974. Og hvis jeg ikke husker feil, så ble den vel faktisk også forbudt på enkelte radiostasjoner. Litt uvisst av hvilken grunn.
2: Okay.
1: Men...
2: Han fin da.
1: Han veldig fin.
2: Ja.

0: Ja, vi har funnet ut hvorfor denne låta her da ble bannlyst fra enkelte amerikanske radiostasjoner, og det skjedde etter terrorangrepet 11. september i 2001. Ja. For selv om da denne popklassikeren fra 1974 høres munter ut, så handler jo teksten om en døende mann som tar et tårevått farvel med sine nærmeste. Og etter da 9-11, så ble den sangen vurdert som morbid og upassende for et folk I dyp sorg. Og den ble også da nekta spilt på enkelte radiostasjoner I England på 78. I tale, faktisk.
1: Ja, da går vi fra det til ny lokal musikk. I dag så skal vi på fredagspub.
2: Spilloppmaker fra Solør på pub på sin nye singel. En sang om det velkjente mønstret der fredagen kommer, fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben. Man vet jo akkurat hvordan kvelden kommer til å ende. Man hadde kanskje tenkt å ta det rolig, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp, så det likevel vanskelig å holde seg unna. Og selv om man har store forhåpninger om at denne kvelden blir annerledes, så blir det den samme fredagen på ny. Dette spilloppmaker med fem på.

One Night Wonder fra Wheatus Teenage Dirtbag. Vi tar en liten kikk ut I trafikken med Riksvei 3 ved Savalen I Tynset. Det I hvert fall der du svinger opp mot Savalen. Der det noen gjenstander I veibanen, så vær oppmerksom hvis du skal forbi der. Eller så går du ned NRK Radio-appen, sender oss en melding hvis du ser noe annet I trafikken folk bør vite om. Nå skal vi rent musikalsk til Esja.

0: Når jeg sa vi rent musikalsk skulle til Lesja, så skjønte sikkert de fleste at dette var Synne Vo, med låta Heldig.
1: Ja, og vi skal til Elverum, for i helgen så fylles Elverumshallen opp med klær, leker og diverse utstyr, og deler av inntektene, ja, de går til et godt formål, og det skal vi høre om etter klokka fire.

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten er tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå er å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i verktøykassa vår er fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har i dag 12 korrespondenter. De 3 nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City er funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det er forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Rogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em, her eften 4:07.
1: Ja, vi skal ut i trafikken. Det berging av kjøretøy som pågår nå på E6 ved påkjøringsveien til Brumunddalen i retning mot Hamar, så vær litt ekstra varsom når du kjører der. Det bør du også være når du kjører Riksvei 3 i Savaren i Tynset. Der det gjenstander i veibanen, men veien åpen.
0: Send oss melding i radioappen hvis du ser noe annet ute i trafikken. Vi snakker litt One Hit Wonders i dag. Neste ut, da skal vi til Sverige.
1: Ja, ja. Til en kar som vel har en litt mer kjent søster, nemlig Nene Cherry.
0: Det kan være, ikke sant? Dette vet du mer enn meg. Men det en sang da, som kom ut i 97. Jeg husker at jeg ble helt hektet på den, og den ble en stor internasjonal hit også. Vi snakker selvsagt om Eagle Eye Cherry,
1: som... Save Tonight.
0: Det riktig det, bra.

0: Jeg blir så godt humør når jeg hører den låten.
1: Ja, passer på en fredag da.
0: Ja, satt og sang og koste meg.
1: Mm. Absolutt.
0: Vi skal gjenta dagens konkurrens.
1: Ja, og jeg har da funnet en del fakta om en by, og her det vel bare å spise ørene. I dag skal vi fram til en europeisk hovedstad, som også sitt lands største by. Byen ligger 100 meter over havet, men ligger ved ei elv som starter i et annet land, og som den største i sin region. Det bor rundt en halv million mennesker i selve byen, men tar du med de som bor rundt bykjernen, stiger antallet til rundt 3 millioner. For rundt 500 år siden ble byen regnet som verdens kanskje aller viktigste handelsby. Det gjort arkeologiske funn i byen som stammer fra 1300 år før Kristus. Det usikkert hva byens navn betyr, men noen mener det kan bety trygg havn eller fortryllende havn. Tidlig på 1100-tallet var en norsk konge på besøk i denne byen, og da skal det ha gått hardt for seg. 1. november 1755 ble byen rammet av ikke mindre enn 3 jordskjelv som utløste storbrann og en flodbølge som ødela deler av byen, og minst 13 000 personer døde i jordskjelvet. I denne byen finner du verdens eldste bokhandel som fortsatt i drift, en bokhandel som ble grunnlagt så tidlig som i 1732. En annen morsom faktaopplysning om byen. De små boksene med sardiner, tunfisk og makrell som du finner i butikker over hele verden, har faktisk sine røtter her. Og til slutt, 2 store fotballklubber har sine hjemmebaner i denne byen. Og på det ene laget spiller 2 nordmenn som om kort tid kan møte et par av sine klubbkammerater.
2: Ja, det siste der vel et hint som kan være mulig å gjette det på i hvert fall.
0: Lyn og Vålinga.
2: Ja, det kan du si. Frigg og Skeid.
0: Ja. Ja.
2: Nei, hvis du vet hvilken by vi skal frem til, så sender du da svaret i appen, og husk også da navn og adresse. En heldig vinner får et blått NRK-handlenett med plass til minst 4 liter melk og et brød.
0: Oi. Straks skal vi til bruktmarked i Elverum.

0: låt var en hit faktisk i fjor, om jeg ikke tar helt feil, Ari Baigore med Falle og slå seg.
1: I morgen formiddag så åpner det et stort bruktmarked i Elverumshallen, og her det mulig å få kjøpt både klær, leker og sportsutstyr.
0: God ettermiddag, Kari Brohjem.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Hvordan ser det ut i Elverumshallen akkurat nå? Det kaos?
2: Ikke helt kaos enda. Vi venter historienrykk klokka 5, så da regner vi med at det bygger seg opp litt mer.
1: Ja. Hvordan foregår dette bruktmarkedet dere arrangerer?
2: Det begynner med at for en måned siden så meldte selgere på, vi har 120 selgernummer, så da meldte de seg på, og så må de merke og alt selv, og så leverer de her nå i kveld, fyller opp hallen, og så selger vi i løpet av helgen, både lørdag og søndag.
0: Det jo ikke første året dere arrangerer dette her. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi begynte våren 2016.
1: Ja, ja. I vår, for dere hadde jo et marked i vår også, det gikk vel over all forventning. Hvor godt var egentlig salget da?
2: Nei, da gikk det, da var det nye salgsrekord. Det ble 800, rundt 830 000.
0: Det er bra.
2: Det veldig bra. Det mye penger.
0: Og så i høst så det ikke bare inne i Elverumshallen som dere skal ta i bruk. Dere skal også holde på utendørs.
2: Ja, vi har satt på et ekstra stort partitelt og dratt store ting ut, som skiutstyr, akebrett, ja. Det som tar litt plass, så vi får litt bedre plass inn i hallen.
1: Mm. Det meste av det som kommer inn av penger eller blir solgt, det går jo til de som selger det her, men så skjønner jeg at noe går også til en god sak.
2: Ja, 20% går til barn og unge på sykehuset Elverum.
1: Hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten der da?
2: Vi ville gjerne, når vi startet det, så ville vi at det skulle gå tilbake til ja, barn og unge da. Vi skulle støtte en god sak vi også.
0: Ja. Kari, lykke til med markedet i helgen.
2: Jo. Tusen takk. Ja, takk.

0: Det er fine toner fra Bo Kaspers orkester. Hun er så søt.
1: Rekordmange skoleelever har de siste ukene ryddet fylket vårt for både plast og skrot, og I dag så ble det satt strek for årets store ryddeaksjon, Hold innlandet rent.
0: Ja, hele 8200 elever og lærere har deltatt I opprydningen langs Mjøsa, Glomma og I Gudbrandsdalen, og I dag så var fjerde trinnet ved Rolsløkka skole I Hamar I sving langs stranda på Tjuvholmen for å ta den aller siste innspurten.
2: Sommerens gleder har blitt I søppel langs Mjøsa.
3: Vi finner mye søppel, altså. Mye mer enn jeg hadde trodd.
2: I dag sattes punktum for fylkets største ryddeaksjon, der tusenvis av elever har ryddet søppel fra Skjåk og helt ned til Eidskog.
4: Her kan elevene lære om bærekraftig praksis, ha en utedag, være sammen, uavhengig om du liker fotball eller gaming eller hva du vil holde på med. Så kan man gjøre det sammen.
2: Siden starten I 2018 har skoleelever I innlandet fjernet over 100 tonn søppel fra naturen. Og avfallet, det vårt eget.
4: Til forskjell fra søppel langs kysten, så det vi som her, som har lagt det fra oss. Vi kan ikke skylle på skip som har forlist den type ting. Det du og meg og våre venner som kaster dette på bakken, dessverre. Og så kan man si at det månner I den grad at en deltaker I gjennomsnitt kanskje finner 100 gram mindre. Enn for 2-3 år siden. Men vi finner søppel hvert år. Vi finner ny søppel og gammel søppel.
2: Fjerdeklassingene på Rolsløkka på Hamar fikk æren av å runde av årets aksjon. Under skattejakten langs Mjøsa dukket opp mye uventet.
5: Hva dette? Åh, en safe full av penger. Bro, det en grill.
6: Metallstenger, en eksploderende vannmelon.
7: En tannbørste og tannbørsteinpakningen.
6: Popcorn.
7: Skinke, eplejuskartonger, ølflasker.
6: Og popcorn.
2: Ordføreren var naturligvis fornøyd med at noen bretter opp ermene.
3: At her det veldig mye som spredt over et stort område, og da samler det seg opp over tid, så derfor så det viktig at vi har sånne aksjoner som vi har her I dag. For da får vi tatt med det også.
8: Hva vil du si til... Folk som kaster søppel ut I naturen.
9: Slutt med det!
0: Slutt med det. Det et godt poeng. Veldig godt sagt. Det var til slutt Hedvig Aarholt Styve, som ba folk slutte med å kaste søppel I naturen, til reporter Ida Lillebo.

0: Stig Joar Haugen, kjent som Stig Brenner, eller Unge Ferrari, med kanskje siste gang. Og for siste gang denne uka her, så skal vi innom ukas album.
1: Og det Tor Karseth fra Ridabu sin nye plate Ord jeg har skrevet, som det handler om. Tor og datter og bidragsyter Frida Onnevik har jo fortalt da, om sangene på denne plata.
0: Tor har jo skrevet godt over 1000 sanger, og dette nyinnspilte låter som han skrev på 80-tallet, og selve tittellåta ble skrevet i 1985.
1: Ja, men sangtitlen og platetitlen, ja, de betyr to forskjellige ting.
2: Når vi drev og spilte den, så var det noen som sa at det litt sånn Beatles over det, var ikke det?
3: Jo.
2: Ja. Så den og det jo den sære, titlen jo, på plata jo derfra da.
4: Men ser du tilbake da, eller? Altså, ordet jeg har skrevet?
2: Ja, så det gjør jeg i titlen på plata, så ser jeg tilbake på ordet jeg har skrevet.
4: Ja.
2: Og det jo ordet jeg har skrevet liksom som litt sånn, ja, har jeg skrevet dette her liksom? Det jo som en Geir Lystrup sa til meg, for han var jo fortsatt still going da vi drev med dette prosjektet, og hadde sin ukentlig gang bort hos en Frode, liksom. Og da pratet vi sammen, og så sa jeg, du driver med sånn? Nei, det sanger som, ja, det det du skrev før dramatikken tok deg. Ja, og dramatikken var jo et litt stort ord da, for det jeg drev med, men det er jo sånne forestillinger, ikke sant da, som på en måte har disse syngespillene, ikke sant, som da du går fra, for hvor sangen det viktigste, ikke sant, og det som av rolletekst imellom bare for å komme til neste sang, for det det jeg vil drive med.
3: Men ordet jeg skrev jo også en litt sånn, jeg tror at de som skriver vet jo at det ikke i fortid. Altså, det jo en fortelling om å skrive, en fortelling om at det du har skrevet, men også en sånn bevissthet om at det innmari vanskelig å slutte med det.
2: Mm.
3: Sånn at det står i fortid, men det jo mer en sånn erkjennelse, tror jeg også. Eller i hvert fall som jeg oppfatter en erkjennelse om at dette er vanskelig å slutte med når den først har begynt.
2: Mm. Mm. Det blir som å gjette epler. Du gir deg ikke.

0: Det var låta Ord jeg har skrevet med Tor Karsvete fra plata som heter Ord jeg har skrevet. Det har vært ukas album her hos oss, og det Audun Kristiansen som har lagd den greia her.
1: Ja, og nå skal vi over til konkurransen, for vi har trukket ut en vinner. Men vi kan kanskje høre på konkurransen først. Det handler altså om å finne en bestemt by. I dag skal vi fram til en europeisk hovedstad som også er sitt lands største by. Byen ligger 100 meter over havet, men ligger ved ei elv som starter i et annet land, og som er den største i sin region. Det bor rundt en halv million mennesker i selve byen, men tar du med de som bor rundt bykjernen, stiger antallet til rundt 3 millioner. For rundt 500 år siden ble byen regnet som verdens kanskje aller viktigste handelsby. Det gjort arkeologiske funn i byen som stammer fra 1300 år før Kristus. Det usikkert hva byens navn betyr, men noen mener det kan bety trygg havn eller fortryllende havn. Tidlig på 1100-tallet var en norsk konge på besøk i denne byen, og da skal det ha gått hardt for seg. 1. november 1755 ble byen rammet av ikke mindre enn 3 jordskjelv som utløste storbrann og en flodbølge som ødela deler av byen, og minst 13 000 personer døde i jordskjelvet. I denne byen finner du verdens eldste bokhandel som fortsatt i drift, en bokhandel som ble grunnlagt så tidlig som i 1732. En annen morsom faktaopplysning om byen. De små boksene med sardiner, tunfisk og makrell som du finner i butikker over hele verden, har faktisk sine røtter her. Og til slutt, 2 store fotballklubber har sine hjemmebaner i denne byen. Og på det ene laget spiller 2 nordmenn som om kort tid kan møte et par av sine klubbkammerater.
0: Ja, Andreas Skjeldrup og vår venstre bekken fra i går, Aursnes.
1: Fredrik Aursnes, ja. De spiller nemlig på Benfica. Ja. Og den andre klubben i denne byen, det jo da Sporting Lisboa, og vi skulle altså til Lisboa. Ja. Det visste Roy Molstad fra Brumunddal, og du plukket ut som dagens vinner. Skal vi nevne også at kongen som ble nevnt her, det var da altså Sigurd Jorsalfare, som da var på ferd og okkuperte da Lisboa i 3 år på starten av 1100-tallet.
0: Ja, ikke sant? Din ungdom?
1: Ja, jeg husker det så vidt.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det var en gigahit for noen år siden.
1: Ja, men ikke en One Hit Wonder, kanskje?
0: Nei, de har hatt flere.
1: Ja.
0: Ja. Det har blitt ganske store, det vil jeg si. Men det andre som har One Hit.
1: Ja, vi skal til Tyskland nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, og til artisten som heter Nena. Hun fikk jo en kjempehit I England med 99 Red Balloons.
0: Ja.
1: Hjemme I Tyskland så det jo stor, der har det masse hitter. Men den 99 Luftballons, altså den tyske versjonen, den ble også stor hit I mange land, blant annet I Norge.

0: Noise ikke luftballongs, men en av den ble da foreslått av Ola fra Lillehammer.
1: Vi skal holde oss på Lillehammer og si god ettermiddag til deg, Inger Johanne Solli.
2: God ettermiddag.
1: Hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det bra, jeg.
1: Så bra. Ja, har du noe bra på menyen?
2: Det har jeg. I tv-sendingen vår i kveld, som startet da 1930, så skal vi være med skoleelever. Denne gangen de på Hamar, men det faktisk 8200 skoleelever fra hele innlandet som faktisk har ryddet søppel i naturen. Og kjempeaksjon, og veldig gøy å se ungene jobbe og være ivrige og finne søppel, som også mange voksne har kastet fra seg.
1: Ja.
2: Og så det jo en høytidsdag i innlandet i dag, rett og slett fordi elgejakt har startet. Så vi har jo vært på elgejakt.
1: Litt klart.
0: Dette her jo en litt spesiell tv-sending for deg også, Inger Johanne.
2: Ja, det jo det for så vidt da. Jo.
1: Hvor mange år har du vært i NRK nå?
2: Jeg har jobbet i NRK i 38 år.
1: Hvordan har de 38 årene vært?
2: Nei, det har vært så utrolig mye forskjellig. Det, vet du. Fra å begynne her på 80-tallet, jobbes gjennom 90-tallet og OL-tid, gjennom diverse flommer og ekstremvær og alvorlige rettsaker. Og, ja, det har vært så mange, mange ting. Og jeg var jo redaktør i ganske mange av de årene, så jeg stod jo tett på de aller fleste tingene, så... Det liksom en hel historie, tror jeg egentlig at den kan si at jeg har ikke, synes ikke du ikke det? Ting har forandret seg veldig mye. Ja, du, Anders, så ung, men fra 90-tallet da, og frem til i dag så har det vært. Men å jobbe i NRK har jo vært en stor glede. Det jo en stor ære, og det jo en veldig spennende arbeidsplass.
1: Mm.
2: Det må jeg si det har vært, ja.
0: Det er ikke siste arbeidsdagen din, men det er den siste tv-sendingen.
2: Siste tv-sendingen, det det.
1: For hva det du skal nå?
2: Nei, det får vi tiden vise. Etter, tenker du? Etter at det slutter jobb i NRK?
1: Ja, for nå skal du gi deg.
2: Ja, jeg skal gi meg. Men nei, den finner vel alltid på noen ting. Jeg tror kanskje ikke at jeg helt ferdig med arbeidslivet, men det vil tiden vise. Rett og slett. Og så skal jeg jo se litt på tv-sendingene fra innlandet fortsatt, håper jeg. For de synes jeg ofte byr på mye bra stoff, og en fin måte å holde seg oppdatert på.
1: På vegne av meg selv, Inge Johanne, takk for samarbeidet.
2: Takk for innsatsen. Ja, takk. Fint.

0: Jeg tror det under 2 år siden. Jeg har, det gikk opp for meg at den sangen her heter jo ikke Life is Life.
1: Det Live is Life, ja.
0: Ja. Ja.
1: Og den jo liksom spilt inn live, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Og dette her vel en av de få bandene fra Østerrike som har klart å klatre helt til topps på internasjonale hitlister.
0: Det ikke dårlig bare det, altså. Det står respekt av det. Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun statsmeteorolog, og hun gir det været for ettermiddagen og kvelden I dag, og det vi får lørdag og søndag.
2: Det har kanskje vært litt grått på starten av dagen I dag, men nå begynner det å sprekke opp, og det skal egentlig bare sprekke opp litt mer utover dagen, og så litt senere. Så skyr det til igjen, og det kan komme pittelitt grann regn lengst vest I fylket, men ellers så blir det lite vind og temperaturer som kommer opp I 18 grader.
0: Ja, og så det mange som har helgefri og krysser fingrene for strålende sol og høye temperaturer. Har du gledelige nyheter da, eller litt skuffende nyheter?
2: Da har jeg faktisk gledelige nyheter, for helgen blir veldig fin, spesielt lørdagen. Det blir litt skya natt til lørdag. Det hjelper litt med å holde på varmen, sånn at det ikke forsvinner ut I verdensrommet. Og så kommer sola opp og varmer, og da blir det opp I 18 grader, og så blir det så å si skyfri himmel. Og det fine været varer også inn I søndagen, da med en tanke mer skyer og samme temperaturer. Så det blir en veldig fin helg.

0: Michael Cimbello.
1: Maniac fra Flashdance, ja.
0: Ikke sant?
1: Dette en typisk one-hit wonder.
0: Veldig.
1: Ja, før vi avslutter så må jeg ta med en melding fra nyhetene, for det feltet jervetispe I Rendalen kommune, melder statsforvalteren, og det vil si at den gjenværende kvota I Hedmark da 7 dyr, mens den gjenværende kvota på jerv I Oppland 6, hvorav maksimalt 2 dyr kan da felles innenfor det som kalles forvaltningsområdet for jerv.
0: Ikke sant? Du har hørt på 2 Maniacs de snart siste 3 timene ved navn Ola Bjørlo Strande og meg, Anders Bakkerud Larsen. Vi har hatt med One Hit Wonders I dag, Ola.
1: Det passer vi greit å avslutte med nå, da, fra det året jeg ble født, nemlig 1969. Ja. Norman Greenbaum med Spirit in the Sky.
0: Jeg liker den, jeg. Takk for følget. God helg.
1: God helg.

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballlandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk for nyhetene, og kan man offisielt si at det helg nå? Ja, jeg tror det. De aller fleste av oss iallfall ferdig på jobb og kan ta helgen med god samvittighet. Og jeg har tenkt å følge deg inn i den med god musikk og godt selskap.
5: Helges

Da Robert Smith skrev den låten, så syntes at han var så fengende at han måtte ha stjålet noen for andre ubevisst. Så han ringte rundt til en haug med folk og spilte av låten og lurte på om de hadde hørt han før. Og da ingen kjente han igjen, så skjønte han endelig at låten faktisk var hans egen. Og da ble jo en svær hit for The Cure, selv om andre medlemmer I bandet syntes han var alt for poppete for en mørk, dyster goth-gjeng. Friday, I'm in love, fikk du her I helgestart, og det jo faktisk fredag, helgen I gang, og jeg står klar for å holde deg med selskap I tre fine timer fremover. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg har tenkt å gi deg både helt ny musikk og den musikken som du kjenner godt. Etter hvert så blir det også konkurranse, og så tar jeg veldig gjerne imot ønskelåter som kan hjelpe deg med å få den gode helgekjenslen. Kjekt å ha deg her sammen med meg. Fin fin duett fra Marie Tveiten og Inge Bremnes nå. En og hvile øyne på.

er så fin. Du vet dette her fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyne på. Det ikke veldig mye som skjer i sporten sett med norske øyne denne kvelden, men noe er det. Det er jo Nations League nå, og jeg synes nå det spennende uansett om Norge spiller eller ikke. I går så møtte vi når Danmark vant 3-2. Det ble kanskje hakket mer spennende enn vi hadde trodd, men det gikk bra til slutt. Og så spilles det et knippe med Nations League-kamper i kveld også. Først begynner klokka 18, og jeg har tenkt å holde deg oppdatert på hvordan det går med deg. Og så er det også en kamp i eliteseriehåndball for herrer som også starter 18. Bergsøy møte Elverum. Jeg skal gi deg stillingen der etter hvert som da utvikler seg.

Trinja Grace og hennes store hit Strangers fikk du her I NRK P1 hvor du hører på Helgestart og jeg har, må jo si at jeg har en ganske så fin spilleliste I dag, jeg ganske fornøyd med den, jeg tror det skal være fin musikk for noen og en kvar som alle kan like og men så det jo sånn da at jeg veldig åpen for forslag ifra deg om du brenner inne med en god ønskelåt som du kunne ønske deg å høre som gir deg den ekstra gode helgefølelsen så kan du ganske enkelt gå inn I appen NRK Radio søk opp helgestart og så sender du en melding til meg med hva for en låt du ønsker deg og gjerne noen ord om hvorfor og det synes jeg veldig hyggelig og så får jeg det rett inn I inboxen min her og skal du få plass til både en og to ønskelåter nå I løpet av den neste tida Akkurat nå så går vi litt tilbake igjen til litt klassisk boyband-musikk fra Take That. Her Pray.

0: Låten på sommeren i 1993, og det ble en stor suksess, Take That, og deres Pray hørte du her i NRK P1. Hører du den blåsrekord der? Åh, for ei perle altså. Det er selvaste Quincy Jones fra 1981 med I Know Corrida. En låt som fremdeles får deg til å rykke i dansefoten. Men ting er kanskje ikke helt som jeg skulle tro med denne låten her. For eksempel titelen. Det er ikke en spansk titel, som jeg skal innrømme at jeg alltid har trodd.
1: Dette er 80-sonen.
0: Titelen I Know Corrida er faktisk hentet rett fra plakaten til en fartsfylt, men ekstremt kontroversiell japansk erotisk kultfilm fra 70-tallet. Den britiske låtskriveren Chas Junkel gikk forbi en kinoplakat. Han syntes ord og klang så stilig, og vips, så var ideen tent. Og når giganten Quincy Jones skulle gjøre sin versjon til albumet The Dude, så hentet han inn et helt vanvittig hemmelig våpen på vokal. Gospelsangeren Charles May, som leverer en vokal så full av energi og soul at det rett og slett gnistrer av det. Dette sporet, det ble ikke bare en gigantisk klubb-hit. Det var her Quincy Jones og supermusikerne hans peilet inn den rå, heite funkelyden som bare ett år senere skulle forandre Vero på Michael Jackson sitt album Thriller. Skru opp volumet. Her er Charles May og Quincy Jones, I Know Corrida.

Quincy Jones og Charles May med deres Einar og Corrida hørte du her i NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk som riktig nok like så godt kunne vært litt amerikansk disco fra 70-tallet. Her er Dagny med Say La Vie.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Han gjør dette med lojal I NRK P1. Det noen artister som påvirker verden rundt seg så masse at når de går bort så fortjener de rett og slett en egen minnedag. Og få har vel vært tydeligere mer fortjent for da enn Dolly Parton som gikk vekk for ikke så veldig lenge siden. Og nå har hun fått sin egen dag. Da skal det handle mer om straks her I Helgestart. Men akkurat nå så skal det få George McRae med låten Rock Your Baby.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: Det er sangen George McRae, Rock Your Baby. Det finnes flere mine dager gjennom året, og nå har også countryartisten Dolly Parton fått en sånn. Artisten døde 25. august i år, 80 år gammel. I den amerikanske delstaten California så ble det nylig vedtatt at hvert år den 25. september så blir det en årlig minnedag for Dolly der. Datoen selvsagt et ordspill på den kjente Parton-sangen 9 to 5. I USA så blir datoen som regel skrevet med måned først og så dagen, så da datoen passende nok 9 to 5. Den norske musikeren og artisten Ingrid Bjørnov har kallet Parton for banebrytende. Tidligere i dag så snakket hun om sitt forhold til Dolly Parton på nabokanalen vår P1+, og Ingrid innrømmer at hun oppdaget Dolly sent.
1: Ja, altså jeg kom ganske sent på banen. Jeg visste jo hvem hun var, og Coat of Many Colors, So I Will Always Love You og sånne ting, men jeg oppdaget vel ikke country på alvor, eller tok det vel ikke på alvor før jeg fylte 50, så jeg kom da Dolly Parton begynte å henvende seg til popverden og ble det man kaller en crossover-artist, altså sånn type rundt 1977, og en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again, det tror jeg var min innfallsvinkel, så dermed var jeg liksom klar da 9 to 5 kom, men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
0: Ja, det flere grunner til at Ingrid Bjørnov elsker akkurat den sangen.
1: Den selvfølgelig en fantastisk pianointro. Jeg var jo ganske pianofokusert, og det ennå.
2: Ja.
1: Og så det masse tonarter, den flytter seg rundt. Og, nei, dette synes jeg en strålende låt. Men jeg tror jo liksom, det tok lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Ja, det er jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det er jo så mange sitater, altså det ene er kjeften, ja. Derfor er jeg jo veldig fornøyd med at det er 25. september som er 9 to 5, altså det er helt i tråd med hennes snert og teft, og hva du sier, det er dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør, altså tenk deg det på 60-tallet i Nashville, altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg, at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende, lenge før nå.

Dolly Parton, for det som hennes offisielle minnedag i California, 25. september, altså 9-2-5, og du fikk låten Here You Come Again. Jeg har bedt om ønskelåter fra dere som hører på. Jeg har fått inn en god del her i inboxen min. Mellom annet så har Siv-Katrin sendt meg melding om at her har vi rullet på veggen siden 5:30 i dag tidlig. Kan du spille Helbidis med den fineste jeg vet? Det er kjæresten min Anders som sitter ved siden av meg. Fortjener det altså når dere har kjørt bil så lenge. Her har du han. Kos dere videre i bilen.

Hellbillies ønskelåt, kveldens første sådan. Om du har en ønskelåt, ja, så går du inn i appen NRK Radio, så finner du Helgestart, og så sender du meg en melding. Ja, og den fineste jeg vet til låten, da glemte jeg å si, men da skjønte du, kanskje det jo en av de virkelig store norske låtene da der. Og fredag er jo fin låt, fin dag for låter, spesielt for nye låter, for det kommer veldig masse fin musikk ut på fredag. Og i dag har det kommet veldig masse fin norsk, og ganske snart så skal vi høre en fra artisten Kløver, som vi har blitt kjent med her i P1 nå det siste året. Men aller først så skal du høre Metteson og hans utrolig fine låt Water.

Metteson var det der. Med Water i NRK P1. Kløver kjent røyst for deg som har hørt på P1 det siste året. Jeg har spilt Bit av meg en stund. For når

Og nå låten «Selv om du hater meg» sluppet ut I verden. Dette en låt om å være den som har ødelagt relasjonen, men likevel ikke greier å slippe tanken om at han kan reddes. Luca Kalentix, som han egentlig heter, har jobbet I kulissene hos flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes og Musti. Nå han godt på vei inn I spotlighten selv med ærlige og sårbare tekster. Og her den ferskeste, altså. Selv om du hater meg.

Kløver med helt ny låt Selv om du hater meg som du har der i helgestart. Og nå skal du få Anne-Grete Preuss og hennes å sitte på trappen.

Gracy Abrams med I Love You, I'm Sorry, som det heter i NRK P1. Nå er det straks nyheter her hos oss, klokken nærmer seg 18. Jeg heter Alexander og skal være med deg i to fine timer til. Frem til nyhetene så skal du få Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, det sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidligere dommer. Og hvis vi får medhold I retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da det ikke så mye annet vi kan prøve. Da det neste I vertekassa vår fengselsstraff.
0: Reporter her var Erika Wedding Kronheim. Streik rammer Equinors gassanlegg I hele landet. Over 200 ansatte I kantine og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk I Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre cruise-skatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på cruise-turene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Hvert år det 300 000 cruise-turister innom Oslo, og antallet fortsetter å øke. Dette fører til slitasje på byen. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall I byrådet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for nyhetsrapporteringen, Emilie.
5: Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står her I studio midt I Bergen sentrum nå når ettermiddagen har blitt kveld. Klokka har passert 18, og du hører på helgestart.

watermelon sugar. Det kunne jo vært en reklame for Barma eller noe sånt, denne her, men egentlig så deler denne låten rom med låter som Prince sin Peach og Little Richards sin Tutti Frutti. Altså låter som tilsynelatende handler om frykt, men som egentlig handler om, ja, noe annet. Men alt i alt en strålende fin og sommerslig låt fra X One Direction-stjerna Harry Styles. Watermelon Sugar hørte du i NRK P1. Helgestart ruller videre inn mot helga, og om ikke alt for lenge så er det konkurransetid, og du gjør høvet til å vinne deg en fin og velklingende premie. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er selskapet ditt fram til klokka er 20 i kveld. Vestlandsk musikk skal du få nå. Her er Frida Amundsen, Hjem igjen.

Frida Amundsen, hun kommer fra bygda Vaksdal. Om det ikke du er lokalkjent, så er det en bygd som ligger omtrent midt mellom Voss og Bergen. Du hørte låten hennes hjem igjen her i NRK P1. Du hører altså på Helgestart, og ganske snart så skal vi i gang med noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig konkurranse. Og som vanlig så er vårt svenske dansband klar med en svenskifisert norsk låt, så det bare til å kvessa øyrene, om det heter da. Om ganske få straks skal du få oppgaver. Før den tid så får du Climie Fisher, Rise to the Occasion.

Climbing Fisher var dette her med Rise to the Occasion. Og den møter du her I helgestart I NRK P1. Og nå det konkurransetid. For det på tide å dra fram fredagsgrabberne. Dette vårt fiktive svenske dansband som ved hjelp av kunstig intelligens, altså KI, framfører norske sanger I svensk dansbanddrakt. Din oppgave å finne ut hva for en norsk låt fredagsgrabberne har svenskifisert I kveld. Og ja, det ikke så lett å følge melodien, så du må følge veldig godt med på teksten.

Ja, klarte du høre hva for en norsk og ganske så kjent låt det var, som var blitt både svenskifisert og danspenifisert. Om du vet hva for en låt det er snakk om, ja, da går du inn i appen NRK Radio og finner Helgestart, og så trykker du på knappen der det står send inn, send, og så sender du riktig svar da og får med navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne vår utrolig fine premie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høytaler som du kan bruke til å høre på akkurat hva du vil. Nå skal vi høre litt grann norsk musikk som ikke er blitt svenskifisert. Her er Trygve Skau og hans Våpendrager.

Nei. Trygve skriver dette her med våpendrager. Og jeg begynner å frykte at dagens oppgave var litt vanskelig. Jeg har ikke fått veldig mange riktige svar, for å være ærlig. Men det blir selvsagt flere muligheter til å finne ut hva for en norsk låt det er som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå må du bare spise ørene, for her kommer et hint.

Ja, klarer du å finne ut hva for en kjent norsk låt det er som har blitt svenskifisert? Det er altså teksten du må høre på. Om du vet da, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp Helgestart og send inn svaret der. Få med navn og adresse sånn at du kan være den som stikker av med vår fine fredagspremie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høgtaler som du kan bruke til å høre på både radio og musikk og hva det måtte være.

var Juno. Dette med Sabrina Carpenter, som dette i NRK P1. Og vi midt inn i vår helgestart-konkurranse. Og det vanskelig i dag, altså. Det mange som har sendt inn svar, og det noen som har riktig også, altså. Det ikke sånn at alle har bommet, men en god del har bommet. Og jeg tror rett og slett at ja, jeg må ha et hint, jeg. For hva for en låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå får du høre ordentlig godt.

Ja, hva for en kjent norsk låt var det som var blitt svenskifisert? Om du klarte det nå, så sender du svar inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn. Så passer du på å få med navn og adresse, sånn at du kan få premien vår tilsendt, som er en fin trådløs høgtaler. Nå skal vi høre litt mer musikk, og så skal jeg rett og slett trekke inn vinner jeg. Låten vi skal høre nå, det er The Corrs med Runaway.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her.
4: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her.
6: Du får heller kjøre rundt om Bergen.
4: Og ikke komme her og

Øystein Sunde i kjent stil. Du må ikke komme her, komme her. Hørte du i NRK P1. Og da er det endelig på tide å annonsere en vinner i dagens konkurranse her i helgestart. Vi har hørt hvordan fredagsgrabene, vårt digitale, ikke eksisterende KI-band har, ja, skal vi si, skamfært en kjent norsk låt. Jeg fikk inn ganske mange svar, ikke fullt så mange riktige som det her pleier å være, så denne var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde da jeg satte i gang, men nok har i hvert fall fått riktig til at det skal gå helt fint å trekke en vinner. Og her er fasiten.

Yes, låten som de hadde svenskifisert var så tre små kinesere sin hjertemedisin. Og en av de som visste da, og som vinner vår fine høgtaler, helgestarteren, da var Laila Rinde ifra Kalvåg. Gratulerer så mye! Og så blir det nye sjanser til å vinne neste fredag, så det er bare til å henge med. Og så må vi jo som alltid da høre låten, fikse opp igjen da litt feller som vårt digitale dansband har gjort med låten. Her er tre små kinesere, hjertemedisin. Hjertemedisin.

Ulf Risnes og hans tre små kinesere med deres store hit Hjertemedisin, som også var svaret på dagens konkurranse. Døren på helgestart. Klokka den har blitt ja, snart 6:50 denne fredagskvelden. Og nå skal du få The Voice-vinneren Inger Lise Hope.

Inger Lise Hope var dette med Paralyzed. Artisten Julie Bergan, hun kjenner vi gjerne som dette her.

Men nå jeg altså tilbake med ny musikk og nå I norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hun allerede har framført på flere konserter denne sommeren. Julia har sagt at med denne så kjennes det litt som å gå inn I en ny æra. Og kanskje det starten for en rekke med låter på norsk fra Julie Bergan. Tida for visa, men her får du min bydel.

Julie Bergan med helt ny musikk, hva dette på norsk, for første gang, jeg tror da. Min bydel heter låten, og du hørte den her i Helgestad, i NRK P1. Og så minner jeg om at du hjertelig velkommen til å sende inn en ønskelåt, om det en låt som gir deg litt sånn ekstra energi inn mot helga, som virkelig roper helg for deg, ja. Da tar du og går inn i appen NRK Radio og sender meg en melding, så får jeg deg inn i inboxen min her. Jeg har tenkt å få plass til noen flere ønskelåter før jeg gir meg her i kveld, og jeg holder på en god stund til, altså. Helt frem til klokka 20 skal jeg være ditt selskap. Akkurat nå så skal du få The Darkness, I Believe Anything Called Love.

0: en gøy låt. Det helt umulig å ikke bli glad av den, altså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, hørte du I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngve Lette med Gråter over det som er over i helgestart. Nå klokka er 6:06. Du skal få en bergensartist nå. Han heter Laurent. Her er hans Die for You.

Laurent var dette med Die For You I NRK P1. Og nå det ikke mange minutter igjen til klokka 19. Da skal du få en nyheter her hos oss. Og så jeg med deg en hel time til etterpå og spiller massevis av fin musikk for deg. Frem til nyhetene så skal du få Whitney Houston Saving All My Love For You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og er allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde to sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de to siktede i saken?
1: Det er jo det etterforskningen skal vise, men det er uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter i Asker er frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i dag. Funnene er skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange av IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Magetarmforbundet.
5: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det er få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste er å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: NRK P1. Ja, takk for det, Emilie. Alexander Wallestad er den som er bak mikrofonen her i NRK P1 og styrer spakene fram til klokka 20 i kveld. Veldig hyggelig å være her sammen med deg.

Bruno Mars er en av de absolutte perfeksjonisterne i musikkbransjen. Når han og produsentteamet The Stereotypes sitter i studio og snekker sammen låter som dette her, så kan de bruke vekesvis bare på å skru til den helt rette trommelyden eller finne den rette snerten i basslinja. Og alt for at det skal høres ut som en gjemt skatt hentet rett ut fra et støvete vinylarkiv fra 1983. I Just Might hørte du i helgestart i NRK P1. Det kjekt å ha deg her sammen med meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som på mest mulig komfortabelt vis fører deg inn i helgodi. Spillelisten min, den proppfull av gode låter, og nå skal du få en av våre aller dyktigste norske popstjerner, Emma Steinbakken, for alltid type ting.

Dette var Emma Steinbakken, dette med For alltid type ting. Og du hører altså på Helgestart denne fredagen, og jeg heter Alexander, og har ønsket meg at du skal ønske deg låta her hos meg. Det fritt fram for å sende inn ønskelåta, og da gjør det ved å gå inn i appen NRK Radio, finne Helgestart, trykke på den knappen der det står send inn, og så kommer det rett inn til meg her. Og en av de som har ønsket seg en låt, han heter Peder Andreas, han skriver at Madcon med Don't Worry er en god helgestarter for meg. Jeg er på vei til Bremanger i dag, Ulsteinvik i morgen, for å se Karsten Warholm springe og åpne ny stadion. God helg til alle som hører på. God helg til deg også, Peder Andreas. Her har du Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.

og Ray Dalton med Don't Worry. Fikk du her I NRK P1. Og du Helge, hører på Helgestart, og her hos meg så skal du snart få helt ny musikk fra en av våre aller største artister som opp og til varslet et allerede lite stilskifte. Vi skal høre den nye Frank Kirsten-Nilsen ganske så snart. Men aller først så skal du få til oss Didn't See It Coming.

Theos didn't see it coming. Kurt Nilsen, han jobber med et nytt album som også blir et stilskifte. Når han nå samarbeider med Trondheimsolistene, så beveger lydbildet seg mer innen det orkestrale og filmatiske landskapet. Vi kan vente oss strykarrangement i kombinasjon med historiefortellinger til Nilsen. Nå skal du få en smakebit fra det kommende albumet som ute. Chandelier handler om ensomhet, en kjensle alle opplever for tid til annen, enten en er alene eller omgitt av andre mennesker. Kurt Nilsen han fikk inspirasjon til sången da han satt alene og spiste middag, og der begynte han å betrakte en stor lysekrone. Utgangspunktet ble tanken på alt det lysekrone hadde sett gjennom året på et vis. Her har du Kurt Nilsen med Chandelier.

Kurt Nilsen med helt ny musikk I samarbeid med Trondheim-solistene. Det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Det var I alle fall veldig så velklingende. Nå skal du få Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: deilig norsk soul dette her ifra Sørlandet, Les In Prim med Love and Flowers. Den hørte du her I helgestart I NRK P1. Og nå I kveld så NRK med på et gigantisk europeisk radioshow. Da samles 12 radiostasjoner fra 11 europeiske land for å lage Europe's Biggest Dance Show. Og det kanalen vår MP3 som skal få representere Norge og NRK fra 20 til 20.30 I kveld. Programleder der da Martin Holmen. God kveld, Martin!
1: God kveld! Du, ja, dette en stor kveld, altså.
0: Ja, da, du må fortelle litt om dette konseptet, for dette hørtes veldig spennende ut.
1: Du, det en ting som vi har vært med på noen år nå I MP3, og det et konsept som handler om at vi hele Norge skal, hele Norge og hele Europa skal sammen danse, så man skal forene seg da, på tvers av dansemusikken. Og så det som du sier da, det 12 stasjoner, 11 land, så det jo ganske mange millioner lyttere som kan høre på det her nå. Og det jo akkurat nå I gang. Altså det startet nå klokka 7 I Storbritannia, og klokka 7:30 nå, 19:30, så startet Sverige, og så kommer vi klokka 8 nå om en halvtime.
0: Det, hvordan ble du involvert I dette her I utgangspunktet?
1: Du, det litt sånn, vi ikke så store, altså NRK MP3, vi høres kanskje ganske mange ut, men vi ikke så ganske mange som jobber med det. Så vi litt sånn en liten gjeng, og så får vi forespørsmål om det her, så bare sånn, dette må vi slenge oss med på. Og egentlig bare sånn, så bare sånn, Martin, kan du? Ja, jeg kan. Ok, sleng deg rundt, Martin, bli med på noe, sånn, ja, men jeg programleder på radio, men jeg ikke noen god DJ. Så jeg var sånn, hvem skal vi få med oss da, som DJ til å lage det her? Og så tenkte vi sånn, vi alltid sånn, først vi hadde med oss Kygo, vi hadde med oss Broiler, altså andre, og så tenkte jeg sånn, I år må vi ha med noen som, som har gjort det stort, men som unge, så det gjenspeiler kanalen vår. Og da har vi oss Oscar med K, med. Så han har laget musikkmiksen, og sammen så har vi da liksom, laget en halvtime da, som skal gå I hele Europa.
0: Så kult! Og så det jo det å lage radio for hele Europa for så mange millioner, det jo litt annerledes enn å gå på luft og her hjemme. Hva tenker du om å være med på det?
1: Nei, det jo en stor forskjell. En ting alle, altså det jo, man mangedobler jo lyttertallene, det jo en ting, men en annen ting at man snakker engelsk, og det jo sånn, det går jo bra, det ikke det, men når du tenker at mange som skal høre på å snakke engelsk, så det sånn, oi, oi, oi. Vi der, ja.
0: Men hva fokuset ditt da, når du skal få hele Europa til danser?
1: Du, fokuset har vært, både Oscar og mitt sitt fokus har vært da norsk musikk, norske artister, og det fokuset, og så det jo det å få spedet sammen min energi da, oppi det hele, så det blir veldig sånn, du kommer til å høre på, kommer du til å tenke sånn, ja, det her Martin, ja, det MP3, det god stemning, det fredag kveld, det målet vårt da.
0: Og om 28 minutter, da går din porsjon av programmet på luftet, hvordan nervenivået nå?
1: Ja, liksom, det høy nerve faktisk, så nå holder jeg på å snakke engelsk da, så bare som barakkeren, fordi du vet når du bytter fra norsk til engelsk, det ikke så lett, så nå har jeg holdt på noen flere timer å snakke engelsk, og nå jeg føler meg godt forberedt altså.
0: Ja, nå hjernen skrudd om.
1: Ja, litt, men samtidig nå går jeg tilbake til norsk, kan jeg snakke med deg.
0: Ja, skal jeg ikke gjøre dette på engelsk med deg?
1: Ja, we should.
0: Du, bare en ting å si til meg, da, og det good luck, så jeg taler på engelsk.
1: Ja, da sier jeg thank you, sier jeg da.
0: Yes. Takk for praten, Martin.
1: Lige måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.

Han er nok også regnet som verdens største, i alle fall mannlige popartist, The Weeknd fra Canada, In Your Eyes, fikk du her i NRK P1. Snart så skal vi høre at en av våre mest folkekjære artister er klar for å gi ut sitt aller, aller første live-album. Hvorfor Maria Mena velger å gjøre det akkurat nå? Da skal vi høre snart rett etter vi har hørt på Sinevo og hennes heldige.

Dette var Synnevo, dette her med hennes nylige låt Heldig. Maria Mena kom I dag med nytt album med gamle låter. Ja, det litt mer sexy enn det høres ut som, men dette nemlig det første live-albumet hun gir ut. Det heter Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, og titelen avslører et litt spesielt premiss for skiva. På vanligvis vil ei samleplata summere opp karrieren til artisten, mens dette plata om hvordan sångene har

0: helt vokalmessig så har jeg på en måte, jeg tror den Letterman-greia har sittet så lenge i meg at jeg har vært rett redd for å ta opp min egen stemme live for at det ikke bra nok. Det har nok vært bra nok lenge, men det var først nå jeg følte meg selvsikker nok til å virkelig spille det inn og dele det. Dessuten så det sånn at det såpass mange av mine låter som jeg hører så annerledes ut på originalklippene, at det var på tide å lage nye versjoner av de, rett og slett for publikum sin del, at når de kommer fra en konsert hos oss og tror at det det de skal høre når de setter på plata, så det jo en 15 år gammel Maria Mena de får høre. Så nå har de versjoner som mer representativ overfor hvor vi nå i livet og min vokal.
1: Og de 21 sporene på plata hentet fra 4 utsolgte konserter i Lillesal i Oslo konserthus i februar i år. Maria fylte også 40 tidligere i år og feirer i tillegg et kvart århundre som artist. Fra den nye liveplata så har vi hentet fram låten All This Time.
0: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is All This Time. Thank you.

Jungstad. Fontena på Jungstorget her I helgestart I NRK P1. Og jeg har fått plass til ganske mange ønskelåter nå I kveld. Jeg rekker en til, altså, før jeg gir meg I kveld. Og den kommer for Hilde, som ønsker seg Ray, Where is my husband? Fin sang å høre på mens jeg står på kjøkkenet. God fredag, skriver Hilde. God fredag til deg også. Her Ray.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann I NRK P1. Klokka den kryper mot 20. Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så det min gode kollega Martha Våge som tar og holder deg med selskapet videre utover I kvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg takker så mye for følge denne fredagskvelden. Det alltid stor glede å få lov til å være her med deg I helgestart. Fram til nyhetene så får vi en ordentlig norsk popklassiker. Her Donkey Boy med Crazy Something Normal.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår en at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellestarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
5: P1 Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1. Altså, jeg leter frem så mye god musikk som vi skal høre på I dag, og den aller første låta, da må vi tilbake til 1990.

Og det var svenske Emilia med låta Big Big World. Den kom altså ut i 1998, og herlighet hvor den kom ut. Den havnet på første plass I mange land I Norge inkludert. Skikkelig hitlåt. Tilbake til enklere tider, kanskje låten der den var litt enklere. En modulering var alltid en god idé. Ja, det synes jeg fortsatt altså. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere I år, med skuffende lite modulering, men den bra likevel. Det her Violet Road og A Piece of Paradise.

Ja, det var Leon Frick med Like Bak her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det der var litt sånn fredagskveld-låt, synes jeg. Det kjennes ut som du liksom setter jeg I kjellerstovet, la med vennene dine, og ralla litt rundt. Det var litt den følelsen jeg gikk for akkurat her og nå. Hvis du synes at det var kjekt å være med på, så hurra for det. Hvis ikke, så skal du få et litt, en litt annen variant nå. Litt roligere, det kan jo også være en fredagskveld, når du skal legge av deg hele veka som vår, ikke sant? Klar for helga og lade opp igjen. Det her Jason Mraz med I Won't Give Up.

Jason Mraz med I Won't Give Up. Altså den låta her, det den andre litt sånn superhitten hans. Den første var jo I'm Yours, du husker den der ukulele låta. Og Jason hadde sagt i et intervju at etter I'm Yours-suksessen, altså den lå jo på topplistene kjempelenge, og han tjente masse, masse penger på den, så var han egentlig litt opptatt av å lage en ny hit. Han var mest opptatt av å bruke den her kjendisstatusen sin til å prøve å gjøre noe godt i været. Så han reiste rundt i hele været, han var på Antarktis i lag med Al Gore og snakket om klimaendring. Han var ryddet opp etter noe oljesøl i Meksiko, han reiste til Ghana og hjelpte til med et prosjekt der. Altså han bare virkelig for rundt og gjorde det han kunne for å gjøre været litt bedre. Og så ut av det så kom denne låta plutselig likevel, uten at han helt prøvde på det kanskje, og så ble jo det også en kjempehit. To fluer i en smekk der, altså fra Jason Mraz. Det kan du være glad for, som får kose oss med musikken. Dette Hedda og Just By Looking.

0: love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det som sung Elsker deg her i NRK P1. Nå skal vi til Kanada. Ja, vi må jo ta turen dit innimellom. Det mange som interessert i Kanada om dagen. En som deg har by på Cameron Whitcomb, som altså var med på American Idol. Men i fjor så kom debutplata, og på den plata så låta Medusa. Den var en skikkelig hit, og den har vi spilt mye her i P1. Den skikkelig kul. Den handler jo om noe som på ingen måte kult. Altså, den handler om både om å slutte å prøve å ruse seg, altså den handler om avhengighet, å prøve å komme seg ut av det, i tillegg til å gå gjennom et heftig samlivsbrudd. Ja, stort verre enn det blir det ikke. Men musikken, den blir bra. Dette Medusa.

kakebrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

Maria Haukås Midtet og Terje Nilsen var det som fikk være først ut når jeg skal spille tre på rad med norsk på norsk. Og det litt deilig å begynne med en sånn vise, det jo en skikkelig vise låt, fordi det da det norske språket virkelig kommer til sin rett, synes jeg. Altså du virkelig får høre teksten. Og det her var også det Maria Haukås Midtet tenkte da hun skulle begynne å synge på norsk, og hun sunger mye på engelsk. I 2014 så ga hun ut en plate den her var med på, der hun tolka forskjellige norske vise låter. Skikkelig fint det. Ok, hun jo fra Senja. Vi skal bevege oss litt nedover kysten til vi kommer til Nordmøre. Ja, det det fylket jeg kommer fra, men det ganske langt fra Sund til Nordmøre. Vi skal i alle fall høre Øyvind Veiseth sin regnbue.

Øyvind Leiseth var det som sång Regnbue. Og med det så har vi fått to litt sånn ettertenksomme låter med store tekster, og så handler om viktige ting. Og det er jo kanskje den neste her også, men den litt mer fest I alle fall. Det passer jo godt, for nå reiser vi enda lenger sørover kysten til vi kommer til Bergen, og der det skikkelig fredagsstemning.

danse litt Marvin Gaye på en fredagskveld. Det blir ikke så snær helgefølelse enn det, nei. Altså, den låta her, Sexual Healing, den kom I 1982. Da hadde Marvin Gaye flyktet nesten fra USA, fordi han ikke hadde lyst til å betale skatt. Og det ville jo myndighetene at han skulle det, naturlig nok. Han ville heller ikke betale ekskonene sine, altså mye greier han ikke hadde lyst til å betale. Og så har han blitt uvenner med plateselskapet sitt Motown, så da flyttet han til Europa. Og så ga han altså ut den her på et nytt plateselskap, som da var den første sånn ordentlige singelen etter han gikk fra Motown. Og han, altså Marvin Gaye høyres jo Motown ut, alle sammen skjønner jo at han kommer derfra. Men den låta her, så beviste han at han klarte å stå på egne bein til de grader. Det ble en kjempehit, og den sitter fortsatt altså. Ja, det synes jeg virkelig. Det her Kristian Kristensen, og litt lengre.

Kristian Kristensen det Harstad-gutten også, som var med I The Voice, var det I 2013. Den låta her litt lengre kom I 2019. En annen fyr som vi spiller mye her på PN, som fordi han gjør god musikk han også, men som også på en måte startet I et sånn reality-program, Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021, og han kom videre og alt, men han slutta midt I, fordi han syntes, det her programmet, det ikke for meg. Slutta, ga ut debutsingelen sin, og godt var nå det, for det ble en megahit. Låta Ghost Town gikk rett til første plass her I Norge, og flere andre plasser I verden også, og det skjønner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up to your eyes.

Det er Taylor Swift vi hører her med The Faith of Ophelia, og hun får være nest siste ut før det blir litt av nyhetsoppdatering her I NRK-P1. Og så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk etter det, altså, så bare slapp av. You saved my heart from the fate of Ophelia. Men frem til nyhetene skal du også få med deg den her norske klassikeren. Dette Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
1: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt brexit. Paveleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Paveleo her, men det Paveleo i hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen, og vi har mye god musikk vi skal kose oss med. Vi skal begynne med en skikkelig knalllåt fra Lisbeth.

When I'm Alone med amerikanske Lisser. Den kom ut I 2010, og altså den var jo en monsterhit her hjemme, og jeg trodde den var en like stor hit I resten av verden, men jeg tror faktisk det her en helt norsk ting. Nordmenn elsker Lissi. Mange gode grunner til det, og så det jo en utrolig kul låt. Ok, det her en låt av en litt nyere merke. Det selvfølgelig Zimmermann og Riper I lakken.

Amund Zimmermann er det som står bak låta Riper i lakken, som handler om folk som har fått en liten knekk, rett og slett, en liten, et lite skår, som blitt merket litt av livet. Det er jo de beste type folkene. Ja, jeg helt enig med han I det. Ok, vi skal tilbake til 1991. Dette Simply Red og låta Stars.

Eilere som synger Duo Stil her I NRK P1. Hun var med I samme Grand Prix med den låten her I 2023, og etter det så har vi altså spilt den her, og den så kul! Ok, vi skal tilbake til 1985 og det britiske bandet Marillion, og der aller, aller største hit Kaylee. Og Kaylee, det handler jo selvfølgelig om en dame, men det ikke et så veldig kjent britisk damenavn, eller det var ikke det, før 1985. Men nå det ganske mange som heter det borti de britiske øyene der, så det kan jeg takke Marillion for.

Henrik Heaven var det som sång I Don't Feel That Way. Ok, vi skal tilbake til 2012, da drev Norges klasse her I NRK og inviterte artister til å skrive låter basert på postkort som ble sendt inn fra folk på sommerferie I Norge. Silje Nergård, hun tok utfordringen, fant fram et postkort av en unge som leiket I en sølepytt, og så ble det altså den her. Det går nok over.

Inga Molly Songe, La meg leve her I PN, og vi skal bevege oss fra Skjervøy I Troms, der Ingeborg Molund, som hun egentlig heter, fra, og bittelitt sørover langs kysten der, til vi kommer til Bjarkøya, og der finner vi artisten Ruben, som gitt ut denne nydelige låta I 2025, Milk and Honey.

0: Jeg synes den låten så kul. Det Ruben med Milk and Honey. Den handler altså om å møte en gammel flamme på byen, og så bare være litt sånn, åh, kanskje jeg skulle prøve litt til da. Det en dårlig idé, men åh, kanskje det verdt det. Helt nydelig, synes jeg i alle fall. Det vi skal fortsette litt med å høre deilig ny norsk musikk. Dette Tuva Grandal fra 2026 med At du blir.
1: Det ikke din feil denne gangen.

snøene der, R.E.M. med Imitation of Life. Låta skal vi ha fått navnet sitt fra en film som heter Imitation of Life fra 50-tallet, som absolutt ingen I bandet hadde sett, men de syntes det hørtes kult ut, og det minner deg om at ungdom og sånt, at du bare later som at du voksen, liksom. Flere som kan kjenne seg igjen I det. Ok, det her Sara Fjellberg og Sorrow.

Kristoffer og Sara Fjellberg her I NRK P1. Der vi skal videre til en, ja, den norsk-sveitsiske Deborah Scarlett. Johanna Deborah Bussinger, som hun heter, egentlig hun var med, hun representerte Norge I Eurovision I 2015 med låta A Monster Like Me. Vi skal høre den som kom ut året etterpå. Det her To Figure.

Det er Bruce Scarlett som synger To Figure her i NRK P1, og fikk være nest siste ut før jeg, som heter Martha Våge, skal pakke sammen sakene mine og takke for meg. Men jeg håper du får en alldeles strålende fredagskveld her på NRK P1. Vi skal avslutte med litt Aha, Hunting High and Low.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligaen på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne, jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny nyhetsoppdatering får du om en liten time her I NRK P1.

at han og kona Peggy hadde vært på en fest hvor vertskapet konsekvent kalt dem for Al og Betty. Musikkvideoen også et smykke I seg selv. Simon har fått med seg komiker og skuespiller Chevy Chase I videoen, og sistnevnte mime med entusiasme og munterhet til sangen, mens Simon han hadde et uttrykk I ansiktet som om han kjeda seg. Håper du kjeder deg denne fredagskvelden. William Frey og Sande skal være ditt selskap her I NRK P1 fram mot midnatt. Håper du har funnet roen og klar for et par timer med litt prat fra meg, men heldigvis mest herlig P1-musikk. Emily Hallow neste fra meg. Dette neste.

tilbake, helt tilbake til 1974 og Charles Aznavour. Den ble skrevet sammen med Herbert Kretzmer som kjenningsmelodi til den britiske tv-serien Seven Faces of Woman. Aznavour han spilte inn også på flere språk, men 25 år senere så fikk låta nytt liv da Elvis Costello sang den I Notting Hill. Og her var det altså ikke snakk om noe tyveri, men det skal vi få nå. Du får Vassingen Taus og hennes tyven.

Kent som nå ferdig med comeback-konsertene sine. Og etter sigende så det slutt igjen for svenskene, men slutt I musikkbransjen jo et ganske fleksibelt begrep. Kent hverken det første eller siste bandet som har tatt farvel frem til neste gang de sier hei. Tromsøartisten Sassinia derimot, hun nok neppe ferdig med det første, for hun sier mer skal.

Wet Wet Wet med Love Is All Around, låta som fikk hele 90-tallet til å sitte og snufse litt foran fire briller på en gravferd, og som ble gjenfødt I Love Actually noen år senere. Men mens bandet telt listeplasseringen, så satte mannen som skrev låta Reg Presley fra The Troggs og tenkte på kornsykla. For mens andre rockestjerner brukte millioner på raske biler og villa på Ibiza, så brukte Reg Presley utbetalingen sin på UFO-konferanser, alkemi og jakten på mystiske mønstre I åkerne I Sør-England. Han laget til og med sitt eget lokale tv-show om fenomenet, og ifølge han hadde han sett 14 UFO, så Wild Thing fikk plutselig en helt ny betydning. Så neste gang du hører Love Is All Around, husk at låta ikke bare finansiert kjærlighet på film, den finansiert også en manns helt seriøse jakt på romvesenet.

Elton John og hans Nikita, som kom I 1985 da den kalde krigen fortsatt var høyst levende, og Elton og Bernie Taupin, de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov, så det ingenting som tyder på at låta handler om han. Hvem Åge Aleksandersen hadde I tankene da han skrev Alkemisten, jeg litt mer usikker på. Kanskje hadde han nettopp lest Paulo Coelhos roman fra 1998. Uansett, her får du en sammen med sambandet.

Nydelig samarbeid mellom Lina Haug og Herman Lie på La meg finne. Og de to studerer til daglig rytmisk musikk I Kristiansand og fant hverandre etter at de tilfeldigvis ble satt sammen I en prosjektgruppe på skolen. Og etter en time så var denne låta ferdig skrevet. Det var to av tre I era av norsk musikk på norsk. Siste skudd på det norske treet kommer fra Eva Vel Skram. Dette La meg være.

Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1. Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1, hvor vi hopper elegant videre til Victoria Nadine og hennes Real to Me. It's good.

Noen møter I musikkhistorien bare klaffer mer enn andre. Dagen før Tina Turner skulle spille konsert I Vancouver, fikk Bryan Adams beskjed om at hun hadde lyst til å møte den. Han dro backstage, og Tina fortalte at hun elsket It's Only Love, og dagen etter så sto hun I studio og spilte inn sin del. Adams har senere beskrevet opplevelsen som om en tornado hadde blåst gjennom studio, og da Tina gikk, sto teknikere nærmest målløs igjen. Adams måtte bare spørre, dere fikk vel det her på tape. Og det gjorde de heldigvis. Du fikk It's Only Love her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker 3 minutter fra danske Lucas Graham før den tid.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Pavel Leo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavel Leo her, men det Pavel Leo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Du finner hele nyhetsbildet som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til en real partystarter av en helgalåt. Det her Petra Marklund og hennes

Hvis det litt tamt på dansegulvet på festen eller I bryllupet, så det bare å sette på Petra Marklund og hennes Hendene mot himlen. Den låta har nærmest dansegaranti, til og med den minst danseglade onkelen kommer garantert å hive seg ut på når den her dras I gang. For meg så det her rett og slett en perfekt fredagslåt. Det fikk du her I NRK P1, hvor jeg, William, skal være ditt muntlige selskap frem mot midnatt. Snart får du musikk fra både Muse, Bendik og Mark Kuhn. Men først nå, fra vår egen nasjonalskal, Odd Nordstoga, en sang som finst.

Da Muse vant en pris for låta Uprising I 2010, så takket Matt Bellamy produsent John Leckie for å ha lært dem hvordan man produserer musikk, og Rick Rubin for å ha lært dem hvordan man ikke gjør det. Litt småfrekt fra Muse, men det var sikkert på sin plass fra Bellamy og resten av gjengen. Uansett, du fikk Uprising her I NRK P1. Hjemme igjen nå og til Bendik og hennes alle tårer uten

Marcoon med Walking in Memphis, en låt som faktisk ble til ganske så tilfeldig, for Mark han dro rett og slett til Memphis for å få orden på en skrivesperre, og endte opp med sitt livs gjennombrudd. Så enkelt, men også så vanskelig.

Mektige Ordinary fra Norgesvenn Alex Warren, som I fjor spilte inn en musikkvideo I nydelige Nordangsdalen på Sunnmøre. Et prosjekt som skapt enorm oppmerksomhet med 3,5 millioner visninger på YouTube og millioner av følgere på Instagram. Og hvis du ikke har kjørt gjennom Nordangsdalen og glad I stupbratte fjellsida I en nesten klaustrofobisk dal, så anbefaler jeg virkelig en tur dit. Kanskje ikke I høst, men til våren eller sommeren. Og fra Nordangsdalen skal vi til Nordigarden, som

Please don't say you love me, signert Gabriella Applin. Håper du har en fin fredagskveld med meg her I NRK P1. Og kanskje du så heldig at du har bursdag I dag og deler datoen med din her Herman.

dag fyller Will Smith, nemlig 58 år, og det jo sånne her tall som får en til å føle seg veldig gammel. For oss som vokste opp på 90-tallet, så husker man jo Smith som ungt utskudd I tv-serien Fresh Prince in Bel-Air. Da var han jo bare I begynnelsen av 20-årene, men I dag fyller altså skuespilleren og artisten 58. I kjølevannet av suksessen med Fresh Prince, så ga han I 1997 ut debutalbumet sitt Big Willie Style, og der finner vi blant annet den her, Miami. Miami. South Beach, bringing the heat.

Line Dybdahl med Morgengut her I NRK P1, en låt inspirert av tida etter at sønnen hennes Reiel kom til verden, og den handler rett og slett om å stoppe litt opp og sette pris på det fine mens det skjer. Og til våren kommer det mer fra Dybdahl, da kommer det et album med naturen, havet og kystlivet som rød

En fin liten notis om Sisters Sisters hit I Don't Feel Like Dancing er at Elton John var med på å skrive denne låta og han spiller til og med piano på innspillingen. Og denne uka for 20 år siden så toppet den faktisk VG-lista for andre uke på rad. Det var nesten alt jeg rakk før midnatt. William Fred og Sande takker for følge denne fredagskvelden som I ferd med å bli til lørdag. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Men før jeg pakker sakene så tar vi med oss en siste helgestarter av en låt, nemlig Madcons Glow som fikk hele Europa til å danse I 2010. Og med det så sier jeg fortsatt riktig god helg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke og reporter er Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen i landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Ronaldo!
4: Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion i Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury i New Mexico i USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det er Jo Nesbø det som synger om håp her i natt. Radioen, og for det var det rockeren i Backman Turner Overdrive som satt oss i gang. Og det passet jo bra, det en lørdag med litt gammel 70-talls rock. Men det kommer nyere musikk allerede nå. Her Sugababes, Nils Åge Romsdal, på plass i studio. Velkommen.

A Piece of Paradise, sing Violet Road og Hole in the Head, sing Sugar Babes. Ja da. Mange var nok litt småforelsket I bursdagsbarnet jeg tenker på akkurat nå, og da snakker jeg sånn sent 70-tall og utover 80-tallet, da hun virkelig slo igjennom I en film der det var ungdommelig forelskelse og mye gris I håret, for å si det slik. Ja da, mer om damen etter Oscar A.

Oh, Sandy, ja. Dette var John Travolta I Grease. Og Sandy, det var jo Olivia Newton-John. Den litt tilkneppede, men vakre jenta som han var så forelsket I. Men som liksom ikke var rå nok for de kule kompisene hans. Men det ordnet seg jo, og det var nok mange som la merke til den flotte dama med den vakre sangstemmen. For filmtilbudene sto jo I kø for Olivia etter suksessen med Grease. Men å gjenta suksessen, det greide hun vel ikke. For eksempel gikk vel filmen Xanadu ikke så veldig godt, selv om filmmelodien ble en liten slager. Dessverre så gikk jo Olivia bort I 2022. Men vi markerer fødselsdagen hennes likevel her I Nattradion og tar fram en av de fineste fra Grease da. Her Sandy, altså Olivia Newton-John, svært så forelsket.

Fra musikalfilmen Grease, Olivia Newton-John sang Hopelessly Devoted to You, og den kom fordi hun ble født på dagens dato i 1948.

0: Martika er det som synger om Toy Soldiers, mens Zezi Nando sang om Rosa Sky.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann utfører her. Dette må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
7: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
8: Hver dag.
7: Nei!
6: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
7: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
6: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
7: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Og etter å ha hørt både Aurora og tre små kinesere her I nattradion, vi ble klare for nattnøtta. Og om det egentlig passer for dagens artist å sitte I nøtta, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke hun ville ha greid å holde munnen så veldig lenge, så der får vi komme I gang. Her kommer fire korte klipp, og jeg lurer på hvem det som synger.

mens vi danset sammen med Sophie Ellis Baxter, så har du kanskje fundert over hvem som sitter I nattenøtta. Du skal få oppgaven en gang til nå. En kvinnelig artist, såpass kan jeg jo røpe da, men nå det opp til deg å finne ut hvem det

Ja, dette var vel det låta som gjorde at vi virkelig oppdaget Gabrielle den gang Ring meg. Det var faktisk i 2011 at den kom og ble en radioslager. Og siden har jo Gabrielle levert og levert og levert flotte låta. Du fikk den her i Nattradion som skal slippe til nedsoppdatering nå klokka ett, men vi har en time igjen etter det, så det bare å henge med. Og frem til nyheteren, her TLC. Creep.

0: NRK Nyheter klokken 1. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet hvis slik fiskerne lenge har krevet. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste I verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang I historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det var hjerteknuseren til Kaisers Orkestra som satt I gang nattradioen igjen etter nyheten den lørdagsnatta. Vi har en liten time igjen da. Nils Hågen Onstad I studio og skal holde rede på musikk og andre saker. Og det Justin Timber.

Boehm sing «Jeg vil aldri hjem» og «Cry me a river», det var Justin Timberlake. En skikkelig musikalsk gentleman kan feire bursdag I dag. En som stod I spissen for et av 70- og 80-tallets største band, og som etter bandet gjorde det like bra som soloartist. Og hvem snakker jeg om? Jo, det får du høre om litt.

Frida Amundsen dette. Hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Bryan Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og er jo en legende siden han startet I Roxy Music på 70-tallet. Og ja, han jo stadig på farten som soloartist da. Opplevde han både på Norwich Nord og Bergenfest for noen år siden. Stadig en cool og flott entertainer. Og 81 år altså tallet I dag. Og nylig var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spennende å høre hva det som kom ut av det. I år det akkurat 50 år siden Ferry slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Bryan Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.

Ja, det akkurat 50 år siden denne låta slapp løs Let's Stick Together, titelsangen på Brian Ferrys album som kom I 1976. Og den kom her I nattradion fordi Ferry feirer bursdag I dag.

0: Adrian Jørgensen var dette Baby It's Time sang han også før det. Glass Animals heter gjengen som sang Heat Waves.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om månen det. Hilde Heltberg og Cato Sanden som avrundet den norske trippelen. Vidar Wang før det livet gir, livet tar. Og Even åpnet det hele med Bli her.

Imagination heter gjengen som synger Just an Illusion her I nattradion. Ja, en av de kuleste gutta I amerikansk film gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2008. Og jeg snakker om Steve McQueen. Han ble 83 år gammel. Men for generasjoner var han jo skikkelig filmstjerne og en av de største. En kjekk kar med roller som involvert mye bilkjøring, vakre kvinner som falt for det stålblå blikket, og det var masse kule kommentarer. Steve McQueen ble også en av heltene til Sheryl Crow, og hun laget til og med en låt om han. Like Steve! Akkurat som Steve McQueen I mange filmer, så synger Sheryl Crow om lysten til å ha en rask bil for å komme seg unna. Og denne frihetsfølelsen av å kunne stikke fort av gårde inn I solnedgangen gjennomsyrer låta, der Crow synger om en av sine helter.

Steve McQueen ble jo kalt The King of Cool, og var virkelig en av de største filmstjernene på 60-70-tallet, med sin litt sånn anti-helt-image, som gikk sine egne veier. Noe Sheryl Crow tydeligvis satte pris på, og kanskje kjente seg litt igjen I. For hun ikke redd for å fronte sine meninger, om det protest mot USAs kriger I Irak og Syria, eller å fronte kampen mot global.

titeln til låta også en hyllest til Steve McQueen, der flere bilscener I filmen hans gjenskapes, med Crow bak rattet. Temmelig heftige greier. Låta kom I 2002 og gjorde det hyggelig på listan uten å gå helt til topps, men likevel. Låta ga den rocka countrydamen en Grammy for beste kvinnelige rockevokal.

Kyss med over gjerdet. Ja, en hyggelig melding fra Hilde Selvikvåg der. Og før det var det Sheryl Crow da, som sang om en av sine helter, Steve McQueen, som faktisk da gikk ut av tiden akkurat på dagens dato i 2008. Vel, vi skal avrunde her i nattradion nå. Nils Hågen og Star vært der de to siste timene, men natta i NKP1 jo langt fra over, så bare heng med oss. Dennis Lloyd blir siste musikalske gjest, så får du en riktig fin natt utover.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til to avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tatt ut i streik. Fem Equinor-anlegg er rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene er stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
4: Det er litt som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
1: I Kongo er minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne er lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier er velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Og det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.